Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: Vielä ennätät peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: Radio Toive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tää biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tää on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja se

sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Albania, It's My Life.

0: Juhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: Joonaksen Hitmixissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistua kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti, viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan. Mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli?
1: Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan ysäridiskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What is Love? What is love?

David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi/ Hit Mix.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tänään on taas selvinnyt asioita, joita ei olisi koskaan tullut mieleen edes kysyä. Mutta siis back in the days, kun mennään todella pitkälle tuolla historiassa, niin muinaisen maailman arvokkain luksustuote ei ollut kulta, vaan violetti väri. Ja Roomassa tavallinen kansalainen saattoi saada jopa kuoleman tuomion, jos pukeutui väärän sävyiseen paitaan. Mieti, siellä on oikeasti ollut tämmöisiä niin kuin muotipoliiseja, jotka on ollut silleen, että sinulla ei ole oikeutta käyttää tota väriä paidassa. No mitä muuta? No tutkijat olivat laskeneet, että sun sydän tuottaa päivässä niin paljon energiaa, että sillä voisi ajaa rekkaa, tämmöistä sähkörekkaa, yli 30 kilometriä. Oota, mun pitää lataa vähän. Silti osa jengistä hengästyy jo siitä, että kun kaukosäädin putoaa lattialle ja sitten tietysti sun pitäisi niin kuin ladata rekkaan 30 kilsaa rangea päivän aikana. No hei, jos sä oot joskus huomannut puhuvasi englantia yllättävän sujuvasti parin bissen jälkeen, niin siihen saattaa olla syy. Tutkimusten mukaan nimittäin pieni määrä alkoholia voi vähentää kielijännitystä ja tehdä vieraan kielen puhumisesta helpompaa. Neljännen oluen kohdalla kielitaito yleensä muuttuu takas suomalaiseksi ja siitä pari lisää, niin puhutaankin jo sujuvaa norjaa.
0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi.

0: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tällä hetkellä maailmalla tapahtuu asioita, jotka kuulostaa siltä, että tässä kannattaa todella alkaa kietomaan foliorullaa pään ympärille. Ruotsissa on nimittäin koulutettu variksia siivoamaan kaupunkeja. Siis siivoamaan kaupunkeja. Ruotsalaiset ovat kehittäneet tämmöisen koneen, johon varis tuo vaikka röökin tumpin. No, varis pudottaa sen röökinnatsan sinne koneen sisään, niin se saakin palkaksi ruokaa. Ja koska varikset on ihan absurdin älykkäitä eläimiä, niin ne oppii tämän nopeasti. Eli käytännössä Ruotsi on jo tällä hetkellä tilanteessa, jossa linnut tekee enemmän yhteiskunnan eteen kuin suurin osa ihmisistä Facebook-kommenttikentässä. No, samaan aikaan American Yhdysvalloissa, Wallace Kengät jalassa ja Rocky Kitara kädessä. Miksi mä puhun näin? Muistellaan aikaa, jolloin tippaaminen oli laitonta. Vuonna 1915 kuusi osavaltiota kielsi Jenkeissä tipit kokonaan, koska ihmiset ajattelevat sen olevan epäreilu systeemi työntekijöille. Ajatus oli, että työnantajan pitäisi maksaa palkkaa eikä asiakkaan, ja nyt 100 vuotta myöhemmin amerikkalainen maksaa kahvista $4 ja tipistä $9, ja itsepalvelukassa kysyy, että haluatko kiittää itseäsi hyvästä työstä. Meillähän on tosi erityyppiset näkemykset, niin kuin sanotaan, niin kuin, no ensinnäkin suomalaisilla tai pohjoismaalaisilla tippaamisesta. Siitä voi vähän laventaa tuohon niin kuin Euroopan tasolle. Okei, tuolla niin kuin Keski-Euroopassa ja varsinkin Etelä-Euroopassa, siellä jo ymmärretään tippaamista. Tuo jenkkien tippaaminen, se on vaikea konsepti suomalaisille. No hei, ootko koskaan kuullut, että joku sanoo, että onko sulla kultakalan muisti? Musta tuntuu, että lapsesta asti on sanottu, että kultakalan muisti kestää joku 3 sekuntia. No, ei pidä paikkaansa. Nimittäin tutkimusten mukaan kultakalat voivat muistaa asioita jopa 6 kuukautta, oppia rutiineja ja tunnistaa ympäristöjä. Eli kultakala ei unohda yhtään mitään, siis 1,5 vuoteen. Siellä se ui hissu kissu ei tuomitse välttämättä sua siitä, että sä oot kuukausia ajan tai ehkä jo koko elämäsi väittänyt, että hän ei muista yhtään mitään. Ei tuomitse sua edes siitä, että sä oot viime jouluna koputtanut humalassa siihen akvaarion kylkeen. Se muisti sen.
0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan Hitmixiä.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hitmix.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tänään tiede on jälleen vahvistanut asioita, joita moni suomalainen on epäillyt jo vuosia. Ensinnäkin tutkijat väittävät, että vähintään yksi täysin laiska päivä viikossa, niin että se vähentäisi stressiä, alentaa verenpainetta ja pienentää jopa aivohalvauksen riskiä. Eli kun seuraavan kerran makaat sunnuntaina sohvalla kaukosäädin kädessä, etkä tee mitään, niin sä et ole välttämättä laiska. Tai ainakin tää sun selitys menee niin, että mä oon ennaltaehkäisevä terveydenhuollon ammattilainen. Eiks niin? Joo, pidetään tästä kiinni. Nyt samaan aikaan tutkijat ovat selvittäneet myös, miksi jotkut ihmiset postaavat parisuhteestaan jatkuvasti sosiaaliseen mediaan. Ja tulosten mukaan, mitä epävarmempi ihminen on kumppaninsa tunteista, sitä enemmän hänellä on tarve tehdä suhteesta näkyvä. Eli jos joku Instagramissa tällä viikolla on nyt sitten 7. kertaa postaa siellä yhteiskuvaa ja jotain tämmöisiä niin kuin rakkauslauseita. Tähän kyllä mun paras ihminen ikinä päivityksiä, niin todennäköisesti siellä ei mene kovin hyvin kotona. Ei ainakaan niin hyvin kuin kuvateksti antaa ymmärtää. Nyt oltiin selvitelty sitäkin, että jos lykkäät asioita viimeiseen hetkeen, tutkijoilla on siihen ratkaisu. Nimittäin tulevaisuutta ei kuulemma pitäisi ajatella vuosina vaan päivinä. Esimerkiksi eläke ei ala 30 vuoden päästä, vaan puhutaan vaikka, että mä pääsen eläkkeelle 10 950 päivän päästä. Tutkimuksessa ihmiset alkoivat säästää jopa 4 kertaa nopeammin, kun asia ilmaistiin näin. Niin kai siinä ajatellaan sitten niin, että okei, vielä on oikeasti aikaa pistää esimerkiksi fyrkkaa sivuun eläkettä varten. Okei, toki suomalaisille tämä kuulostaa lähinnä siltä, että okei, maanantai on 10 950 päivän päästä, eli kyllä tässä vielä ehtii.
0: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Nonni, tähän tahmea maanantai-aamuun. No ei ole välttämättä kaikilla tahmea, mutta jos on, niin... Tai jos tuntuu ylipäätänsä, että sä et saa mitään aikaan tai kaveri ei saa mitään aikaan, niin syynä voi siis tutkimusten mukaan olla rakkaus. Tutkijat ovat selvittäneet, että vasta rakastuneet keskittyvät huonommin ja häiriintyvät helpommin, koska aivot ovat kiireisiä pyörittämään tätä yhtä ja samaa ihmistä. Eli jos sä oot tuijottanut kahvikuppia 5 minuuttia miettiä jonkun viestiä, sä et oo hajalla, sä oot mahdollisesti ihastunut ja rakastunut. No hei, toinen hyvä uutinen koskee kaikkia, jotka sanovat vielä joskus yhdeltä yöllä, että mä katson yhden jakson vielä tätä mun lempparisarjaa ja sit mä menen nukkumaan. Tälle ilmiölle on siis nimi ja sitä kutsutaan nukkumaan menon lykkäämiseksi. Moni valvoo siis tahalleen liian pitkään, koska päivä on ollut, no sä tiedät, se on mennyt muiden ehdoilla ja yöllä haluaa sitten vielä vähän omaa aikaa. Eli sä et tavallaan niinku taistele sun unta vastaan, vaan yrität varastaa vähän omaa aikaa takaisin. Pystyn tunnistamaan ja samaistumaan. No, lopuksi tärkeä tiedeuutinen koiran omistajille. Uroskoirat eivät nosta jalkaa sattumalta. Mitä korkeammalle jalka nousee, sitä suurempi viesti muille koirille. Erityisesti pienet koirat yrittävät tutkimusten mukaan näyttää itseään isommilta kuin ovat. Käytännössä sama strategia kuin monella ihmisellä linkkarissa. Mutta siis ootko nähnyt nyt videota, kun joku chihuahua silleen kävelee käsillä ja samaa aikaa päästelee menemään. No mut hei, tässä maanantain tärkeimmät. Pistä mieleen. Rakkaus vie keskittymiskyvyn, Netflix vie yöunet ja chihuahua yrittää edelleen vakuuttaa olevansa susi.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: En tiedä, mistä tätä tutkimusfyrkkaa oikein löytyy, mutta joku haluaa tietää jotain. Ja nyt mä kerron sen sulle. Tutkijat olivat pureutuneet parisuhteisiin ja saaneet selville, että tämmöiset peitonheilutushalut saattavat kärsiä, jos kotityöt eivät jakaudu tasaisesti. Ja tämä nyt tapahtuu sitten erityisesti silloin, jos toinen alkaa tuntua enemmän jotenkin niin kuin huolettavalta kuin kumppanilta. Ja tutkijat tiivistävät tämän asian aika karusti. Ja tässä ei ole mun mielestä mitään uutta, mutta on siis vaikea nähdä toisessa mystistä rakastajaa, jos sama ihminen muistuttaa enemmän teini-ikäistä, joka on taas jättänyt sukat olohuoneeseen. No toinen tutkimus taas väittää, että introvertinkin kannattaa välillä pakottaa itsensä sosiaaliseksi. Mä koen, että mussa on semmoinen sosiaalinen puoli, mutta mussa on myös hyvin vahva introverttipuoli. Tämän tutkimuksen mukaan ihmiset olivat viikon ajan tavallista puheliaampia, aktiivisempia ja ulospäin suuntautuneempia, kun olivat pakottaneet itsensä tämmöisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Eli siis lähes kaikki kokivat voivansa paremmin, myös ne, jotka pitävät itseään introvertteinä. Mieti, joskus se hyvinvointi voi löytyä siitä, että vastaakin siihen yhteen viestiin eikä häviä metsään 3 päiväksi. No lopuksi todella nerokas markkinointikikka Denveristä. Nimittäin siellä baarissa asiakas saa heittää kolikkoa. Kruunalla juoma on ilmainen. No mites toi klaava? Maksat tuplahinnan. Tää kuulostaa huonolta bisnekseltä, mutta matematiikka sanoo jotain ihan muuta. Nimittäin baari saa keskimäärin täsmälleen saman verran rahaa kuin normaalistikin. Ainoa ero on tässä se, että asiakas lähtee kotiin storin kanssa ja palaa ensi viikolla kokeilemaan uudestaan. Toi on täysin ymmärrettävää. Tossa on siis sama voittoprosentti kuin lotossa. Joko sä voitat tai sä häviit.
2: Joonaksen Hitmixissä saa isommat bassot. Mitä?
3: Sakke tässä. Onks sillä David Guettalla kans?
2: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
3: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
0: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan julkisista vessoista. Mä rakastan näitä tutkimuksia. Tutkimusten mukaan ja tutkimuksissa havaittiin, että käsien kuivaajat eivät välttämättä vain kuivaa käsiä, vaan voivat myös puhaltaa ympäröivää ilmaa näiden käsien päälle. Ja kun tutkijat sitten altistivat kaiken näköisiä petrimaljoja kuivaajan ilmalle, niin niihin kasvoi huomattavasti enemmän bakteeripesäkkeitä kuin tilanteessa, jossa kuivaajaa ei käytetty. Ja tämä syy ei näyttäisi olevan itse laitteessa, vaan siinä vessan ilmassa. Eli siellä on niin paljon bakteereita ilmassa, että sitten kun tämä puhaltimen pistää päälle, niin se puhaltaa sen kaiken niihin sun kosteisiin käsiin. Eli ensi kerralla, kun heiluttelet käsiä kuivaajan alla, niin sä voit miettiä, että sä saatat siinä samalla vastaanottaa pienen tervehdyksen kaikilta, jotka ovat käyneet siellä ennen sua. No sitten yksi tehokas vinkki erilaisten asioiden lykkääjille. Nimittäin psykologien mukaan tulevaisuus kannattaa laskea päivissä, ei vuosissa. Eli jos sun eläke alkaisi vaikka sanotaan 30 vuoden päästä, niin se saattaa tuntua kaukaiselta, mutta jos sun eläke alkaa vaikka 10 950 päivän päästä, niin aivot alkaa yhtäkkiä ajatella, että hetkinen, tämähän on ihan oikeasti tulossa. Ja tämä siis liittyy rahaan, nimittäin tutkimuksessa ihmiset aloittivat säästämisen jopa 4 kertaa nopeammin, kun tulevaisuus muutettiin vuosista päiviksi. Ja lopuksi historian ehkä erikoisin ammatti, nimittäin Japanin keisarillisessa hovissa oli aikoinaan back in the days 1800-luvulla siis palkattuna tämmöinen henkilö, jonka tehtävä oli ottaa syy niskoilleen. Jos siellä esimerkiksi joku tämmöinen niin kuin ylhäinen aatelisnainen päästi ilmoille äänekkään pierun, niin sitten otettiin tää niin sanottu syypäänunna. Koska hovietiketin mukaan tämmöiset hienostorouvat eivät tietenkään tehneet mitään tämmöstä, niin sitten siellä oli se syypäänunna, joka sanoi, että se oli minä. Se oli minä pierasin. Mietit tää työhaastattelu. Mitkä on sun vahvuudet? No mä oon valmis ottamaan vastuun asioista. Semmosistakin, mitä mä en tehdä.
0: Hitmix.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though

0: ja Jussi Ridanpää.
1: Ei se auta. Uusi päivä ja uudet kuteet, vai miten se meni? Ei vaan siis tää tiistai-aamu, ainakin täällä niin kuin Helsingin päädyssä näyttää aivan todella upealta. Aurinko tuolta niin kuin pikkuhiljaa nousee ja aivan upean kaunis aamu. Mitäs teikäläisillä? Mikä meininki? What's up? Missä päin meet tällä hetkellä? Miksi mä oot muuten heittänyt Hitmixin päälle? Ihan tuli vaan niin kaverin puolesta kysele. 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Oot sä aamun ensimmäinen kuuntelija.
0: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.

0: No mitäs? Käyt sä usein täällä? En tiedä taas, mitä tässä on tullut vedettyä, mutta haluan antaa sitä kaikille muillekin. 0401836576, se on WhatsApp-numero.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Tässä on Jennifer Lopez on the floor. Ja minkä ihmeen takia sä oot tänään heittänyt Hitmixin päälle? Pistä nyt ihmeessä tähän suuntaan ääniviestiä. Kerro. Tsekkaillaan vähän hetken kuluttua, että onko tänne tullut viestejä ja kuka on aamu ensimmäinen kuuntelija.

0: Jennifer Lopez on the floor. Tiistai-aamu, kuuntelet Hitmixiä, erittäin hyvää huomenta. Näyttää kyllä niin kauneilta toi sää tällä hetkellä, ainakin täällä PK-seudulla. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No juurikin näin, ja Jyri on hereillä.
2: No hyvää huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
0: Huomenta.
2: Mä tuossa aamulla, kun ekan kerran avasin radio, kun menin käymään kaupassa, niin mietin, että mahtaako Jussi on...
0: Hetkinen, kaupassa tähän aikaan.
2: Kipeänä, kun sieltä kulki tytin ääni, mutta ää kello on ollut vasta kuin 5.
0: Se on joku uusinta.
2: Eihän sieltä Jussi ääni silloin vielä pitänytkään kuulua.
0: Joo.
2: Nyt onneksi kuuluu ja kiva kuulla, että olet töissä ja saadaan taas aamun auttia sun menevistä ja mielettömistä jutuista. Ja kyllä näillä sitten kestää vielä tämänkin päivän ja... Toivon mukaan huomisenkin, että raskas viikko alkaa painua loppupuolelle, niin on se kiva, että jotain helpotusta töiden lomaa, kun pistää Hitmixin soimaan.
0: Tämä on mun mielestä mahtavaa, kun musta tuntuu, että niin monella on aivan jotenkin kummalliset rytmit, siis silleen, että Jyri käy kaupassa joskus viiden hujakoilla ja työviikko loppuu ilmeisesti keskiviikkona ja mitä näitä nyt on. Mutta hei, edelleen saa pistää tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576. Olisi kiva tietää, että miksi sä oot tänään heittänyt Hitmixin päälle.
1: Hyvää huomenta Hitmixiltä. Tsemppiä tähänkin päivään.
0: Todellakin. Hei, Alexander Stan, Mr. Saxo Beat, pauhaa tässä jo kovaa vauhtia. Ja Juma Chuka, mikä biisi olisi tulossa heti tämän perään. The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, yksi mun suurista suosikeista. Nää tulossa tässä ja paljon muuta, ja sinä pistät meikäläiselle viestiä ja kerrot, että miksi sä tähän aikaan hereillä ja kuuntelet Hitmixiä. 0401836.

0: se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. 18 minuuttia eli 6 näyttää kello. Erittäin hyvää huomenta. Miksi oot tänä aamuna heittänyt Hitmixin päälle? Sehän mua kiinnostaa. 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Niko, huomenta.
1: Hyvää huomenta sinne studioon ja hyvää huomenta kaikille Jussi sedän pikku kulla musukoille.
0: Nimenomaan.
1: Onhan se hauska kuunnella, kun Jussi siellä vähän raivoo milloin missäkin muovikuusista tai palavereista tai kauppakäytänteistä.
0: Juuri näin.
1: Kaiken lisäksi vielä sopii ihan maailman parasta musiikkia Hitmixillä, niin mikäpä tässä ollessa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
8: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristä. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
13: 020230.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
14: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
17: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Tää on sairas. Accentin Kyleista Siran ja Misha Millerin versio Don't Leave Me. 25 minuuttia yli 6 näyttää kello Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa ja aurinko näyttää, kuulkaas, ainakin täällä PK-seudulla paistava. Mut hei, miksi oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle, Johanna?
1: No todellakin käyn täällä usein ja ihan vaan kuule Jussi sen takia, että kuulee sun äänesi ja hyvää musaa. Jollakin muidenkin kellon aikoina sitten päivän aikana, että kuulee kuitenkin ääniä ja hyvää musaa.
0: Kyllä.
1: Joo, ja herätty on näin aikaisin, että ehtii mennä julkisilla töihin, kun auto vähän sanoi niin kuin sopimustaan tässä hiljalleen irti.
0: No niin.
1: Mies valitettavasti ei ihan ole muutama viikkoa autokuntoon laittamassa, niin pitää sit kulkea bussille.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Hei, ihan ittees saat syyttää. Sinä oot vapaaehtoisesti todennäköisesti kääntänyt tälle kanavalle. Mä en luvannut, että olisi millään lailla helppoa. Subemella radio Enrique Iglesiakselta heti E-Typen perään. Tää on live.

0: Enrique Iglesias, Subemella Radio, Jussi Rinnanpää hitmiksi aamussa. 27 minuuttia vaille, 7 näyttää kello. Meidän osoitteeseen supla.fi/hitmix. Sieltä löytyy Skaba 100 päivää kesää. Sä voit käydä heittämässä siellä oman arvauksen, kuinka monta biisiä hitmiksillä soi 100 päivää aikana. Ja lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan tässä vielä loppukesästä sitten reissu Ibizalle, Ibizan kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Guettan keikkaa. Tässä olisi aikamoinen kesäbiisi.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että boom boom boom boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaa yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertoensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan pilebussin imagon ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkailut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

0: Boom, boom, boom, boom. Käy heittämässä oma veikkaus supla.fi kautta 100 päivää kesää. Kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivää Hitmixin soittolistalla. Ja se voi olla, että just sä lähdet katsomaan David Guettan keikkaa Ibizalle. Tossa olisi tulossa Scooter Ramp heti seuraavaksi, sen perään Bonfunk MC:ssä, ja Scooterin perään ajattelin esitellä mun tän aamun biisibattle-kappaleen. Ja kun se on selvillä, niin sä voit lähteä heittämään ehdotusta tähän suuntaan. 0401836576. Ja mä mietin, että voisikohan tänään olla kupletin juonena se, että etsittäis artistien niitä ensimmäisiä jättihittejä. Koska mäkin ajattelin esitellä yhden todella tunnetun artistin sen ihan ekan megahitin. Mut joo, tohon mennään aivan hetken kuluttua, biisibattleja tulossa.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
15: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
2: Hit

Scooter Ramp, The Logical Song, pistetty uuteen uskoon. Kello on varttia vaille 7. Sä kuuntelet tiistai-aamussa Hitmixin aamua. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Lupasin Bonfunk MC:ssä Something Going On, jossa Jessica Falker messissä. Toi olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Ja lupasin, että tässä kohtaa mennään tän aamun biisibattlen pariin. Mä ajattelin, niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että tänään biisibattlessa voisi kupletin juonena olla artistien ensimmäiset megahitit. Ne semmoiset läpimurtohitit, millä ollaan breikattu. Esimerkiksi tää mun tän aamun artisti, tää biisi tulee vasta tän kyseisen artistin 3. studioalbumilta. Mut silti tää kyseinen albumi oli se, tai albumi ja biisi oli läpimurto. Ja se nyt tietysti johtuu hyvin paljon siitä, että tää oli hänen ensimmäinen englanninkielinen albumi, ja se saattaa olla syynä siihen, että se sitten breikkasi niin isosti kansainvälisesti, tai onkin. Mutta siis tää on vuodelta 2001, albumi on Laundry Service, ja niin, vai oliko, otas nyt, mun on ihan pakko tarkistaa täältä vielä yksi juttu. Joo, siis tää oli niinku debyytti englanninkielinen albumi ja 5. albumi kokonaisuudessaan. Sori, sanoin 3. Toi on kyllä uskomatonta, että kuinka pitkä uran tää kyseinen artisti on tehnyt. Mutta siis biisi on sulle hyvinkin tuttu ja kyseessä on Shakiran Whenever, Wherever. Mieti, paljon ollut Shakiralla jo kilsoja takana, jos tää on niin kuin hänen 5. albumilta, ja tää oli kuitenkin vasta se ensimmäinen biisi, millä sitten oikeesti breikattiin kansainvälisesti. Whenever, Wherever on mulla tänään biisi battlessa. Mitä pistäisit tätä vastaan? 040 183 6576. Nyt saman tien saa alkaa pistää ehdotuksia.

0: Eli nyt tähän suuntaan ehdotuksia. 0401836576.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Tässä on Bonfunk MCs ja Jessica Folker, Something Going On. Kello on 8 minuuttia vaille 7. Hyvää huomenta. Ruotsalaisen Basic Elementin To You olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Ja mulla on tänään Beezy Battlessa Shakiran se ensimmäinen kansainvälinen megahitti Whenever, Wherever. Mitä sä laittaisit tätä vastaan? 0401836576, se on WhatsApp-numero, ja nyt saman tien voi pistää tähän suuntaan kovia ehdotuksia. Eihän tästä pitkään mene, niin saadaan biisit vastakkain ja sitten ratkotaankin aika nopeasti toi skaba kokonaisuudessa. 0401836576, pistä ääniviestiä heti.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 0401836576.
0: Basic Element To You soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hei, loistavaa huomenta. Tiistai aamu ja aurinko tuolta kovasti yrittää paistaa.
3: Winter Raptors Radio Program.

0: Basically mentiin To You soi Hitmixillä. Viittä vaille seiska näyttää kello, Jussi Ridanpää täällä, ja hei, tossa olisi tulossa ihan justiinsa tuoreita uutisia. Ja siellä puhutaan muun muassa Donald Trumpista. Jep, siellä on Trumpi lentänyt viime kuussa Turkista Britanniaan salaa. Mikä homma? No, tota selvitellään aivan hetken kuluttua. Sen lisäksi kerron, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan. Niin ja hei, biisi battle, se on jo käynnissä. Mä esittelin mun kappaleen ja se on tällä kertaa vuodelta 2001 Shakiran Whenever, Wherever. Ja kun tää oli se Shakiran kansainvälinen läpimurtohitti, niin mietin, että mitä jos tänään biisi battlessa olisi sitten tätä vastassa joku toinen megahitti, joka on ollut sen kyseisen artistin se läpimurto kappale. 0401836576. Toi on WhatsApp-numero ja ehdotuksia tähän suuntaan ääniviestillä vaikka saman tien.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: K-su.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-supermarket.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneen, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurhauhka. Silja Kosonen, Krista Tervo ja Ilona Mononen onnistuivat EM-kisojen avauspäivänä Birminghamissa. Kosonen ja Tervo sijoittuivat moukarikarsinnassa kolmanneksi ja viidenneksi, ja Mononen oli estejuoksun alkuerässään toinen. Senni Salminen jäi kolmiloikassa kauas parhaastaan ja sijalle 21. Tänään suomalaisia kilpailee muun muassa korkeudessa, kiekossa ja aitajuoksuissa.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Tänään tiistaina sää viilenee ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Aurinkokin pääsee välillä esiin etenkin etelässä ja maan keskiosassa, mutta luoteistuuli puhaltaa aika napakasti. Lämpötilat jää sen takia enimmäkseen 15 ja 19 asteen välille. Pohjoisessa sit selvästi alemmas. Ja huomenna keskiviikkona sää ottaa vähän iisiä. Pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä sadekuuroja tulee vielä etenkin maan keskiosassa. Kello minuutti oli 7. Kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua. Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta. Tsekataan ihan justiinsa, että minkä tyyppisiä biisejä tänään ehdotettu mun biisibattle-kappaletta vastaan kuin mulla Shakiran El Clasico Whenever, Where, Ever. Ja tästä olisi tulossa sitten semmonen banger, että oksat pois.
10: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.
9: Todellakin. Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään? Käy heittämässä oma veikkaus supla.fi ja sieltä löytyy skaba 100 päivää kesää. Voit voittaa reissunne Ibizalle kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Guettan keikkaa. Tässä on The Chemical Brothers. Briteistä kajahtaa El Clasico tuolta Ysärin puolelta. Tää on tietysti Galvanize. Hei, mahtavaa tiistaita, kuuntelit Hitmixin aamua.

0: The Brothers, Galvanize, 6 minuuttia eli 7, hyvää huomenta jengi. Let's Go Something ja Ava Maxin My Head and My Heart olisi tulossa Hitmixin aamuun heti seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tämä on mun tän aamun Beezy Battle-kappale. Shakiran läpimurtohitti vuodelta 2001, Whenever, Wherever. Ja tää tarttisi kova vastustajan. Johanna, sulla on joku ehdotus.
2: Tänään Beezy Battlessa jotenkin niinku houkuttelisi toi Shakira vastaan J-Lo-asetelma jälleen kerran. Niin ehdotteen vastaehdokkaaksi Jennifer Lopezin On The Floor.
0: Erittäin kova kappale. Todellakin. 0401836576. Pistä tähän suuntaan oma ehdotus ääniviestillä. Mikä biisi sopisi meikäläisen kappaletta vastaan, eli Shakiran Whenever'ia?
3: Hitmix.
4: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 0401836576.
0: 7 minuuttia yli 7. Tiistai-aamu, Jussi Ridanpää Hitmixillä. Hyvää huomenta ja tässä on siis Let's Go Something, niin kuin tuossa aiemmin jo sanoinkin.

Helsingissä on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ava Maxin My Head and My Heart soi Hitmixillä. Kello on 13 minuuttia eli 7 ja tossa olisi tulossa Bass Hunterilta All I Ever Wanted heti sitten seuraavaksi. Ja äärimmäisen hyvää huomenta. Mulla tänään biisi battlessa Shakira Whenever Wherever. Vuosimallia 2001 Shakiran läpimurtohittiä kuulostaa tältä. Mitä ehdottaisit tätä vastaan? 0401836576. Riitta, hyvää huomenta.
1: Huomenta Jussi, mä annan jo Shakiralle valmiiksi ääneen, koska mulle kenttä on vasta ehokasta mielessä, joten ei mulla muuta. Hyvää huomenta.
0: Etukäteen ei kyllä ääniä voi antaa, näin se vaan menee. 0401836576.
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.
2: Vielä ennätät veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
4: Hitmix.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: Kili kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
6: Hit

0: Base Hunter, All I Ever Wanted soi Hitmixillä ja viikonloppuna näin Base Hunterin tuolla Tampere City Festivaalilla ja meillä oli siellä hauskat jutut, muisteltiin sitä, että ollaan siis ekan kerran Base Hunterin kanssa nähty ja jotain sekoiltu yhdessä, siis 20 vuotta sitten.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Se on ollut hurja kaksikko, kun parikymppinen Jussi Ridanpää ja parikymppinen Base Hunter on päästellyt menemään pitkin Helsingin yötä. No mut hei, joka tapauksessa nyt mennään tän aamun biisibattleen. Ja siis meikäläisen kappale on tänään Shakirana Whenever, Wherever, kuulostaa tältä. Ja tälle haetaan vastustajaa.
2: Huomenta Jussi ja muu suu.
0: Huomenta.
2: Tuohon biisipattuun.
0: Niin.
2: Kyllä nyt mennään jonnin verran vuosissa taaksepäin, niin,
0: niin
2: tommonen kova hitti, en oo nyt edes tarkistanut, mutta ehkä joskus, oisko 92,
0: niin Kakista ulos.
2: No Limit, se oli kyllä niille semmonen läpimurtohitti,
0: no oli.
2: Että se vois olla.
3: Huomenta Jussi ja Hitmix väki.
0: Huomenta.
3: Vettä sataa Rovaniemellä aivan älytön ja biisi battle. Ihan aivan aikana tuli mieleen elokuva Coyote Ugly ja sitten Leanne Rimes ja Can't Fight the Moonlight. Se oli ekana, joka tuli mieleen.
0: Ihan hiton kova. Mitäs Jyri?
4: Huomenta Jussi ja kaikki kuuntelijat luonnollisesti myös. Mä en tiedä miksi, mutta mulla tuli välittömästi mieleen aivan loistava vastaehdokas, kun tämän Shakiran kuuli. Ja mun ehdokas olisi Christina Aguilera ja Genie in a Bottle.
0: Herra mun vereni. Meikäläisenä niin kun, suuri teinirakkaus Christina Aguilera. Ja mitäs niitä muita oli? Natalie Imbruglia ja no itse asiassa olihan niitä aika paljon. Okei, toi kuulostaisi mun mielestä aika mielenkiintoiselta, mitä ne kuulostaisi yhdessä. Whenever, Wherever Shakiralta ja sille vastaan Christina Aguileran Genie in a Bottle. Herra Jumala! Kyllä me nää kaksi pistetään tänään vastakkain. Jep, Shakira ja Christina Aguilera 040 183 65 76. Pistä tähän sulta ääniviestiä.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: 0401-23-65-76. Hei, loistavaa tiistaita. Nyt ei mitään muuta kuin äänestämään Whenever, Wherever Shakiralta ja Genie in a Bottle Christina Aguileralta Hitmixin aamussa biisi battlessa. Jussi Ridanpää täällä ja tässä on Auroralle The Seed.

0: täällä. Hyvää huomenta ja vitsi, mä oon fiiliksissä tän aamun Biisi Battle-kappaleista. Mä pistin vuodelta 2001 Shakiran sen läpimurtohitin Whenever, Wherever. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, niin siinä ei Shakira ollut enää tuossa vaiheessa. Vaikka se oli hänen läpimurtohitinsä globaalisti, niin hän ei ollut niin sanotusti eilisen teeren poika. Nimittäin plakkarissa kyseiset, tai siis toi Laundry Service-albumi oli jo hänen viides albuminsa. Et siinä on ollut kyllä daamilla jo kilsoja takana. Hän ei ollut ensimmäistä kertaa biisejä tekemässä. Mut siis huima kappale, ja se sai vastaansa Jyrin ehdotuksen. Eli kyseessä on Genie in a Bottle Christina Aguileralta. 0401836576 on WhatsApp-numero, ja tänä aamun kappaleet Biisi Battlessa kuulostaa tältä. Erittäin kova. Kummas haluaisit kuulla? Nyt saa äänestää ja ääniviestillä homma toimii. 0401836576. Kumpa haluaisit kuulla aivan hetken kuluttua, Shakiraa vai Christina Aguileraa?
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576.

0: Wild Those People, You Drive Me Crazy, 25 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta. Hei, Usherin Moore ja tosta Red One Jimmy Joker remixi olisi tulossa heti sitten seuraavaksi. Tänään Biisibattlessa.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040 183 6576.
0: Whenever, wherever, Shakiralta. Tää oli meikäläisen biisi ja tää saa vastaansa Jyri-ehdotuksen, joka soi tässä. Genie in a Bottle, Christina Aguilera. Tosiaan Usherin Moore tulossa heti seuraavaksi ja sen perään ratkeaa biisi battle. Nyt olisi kova kiire, jo kaivaa luuria esille, pistää WhatsApp auki ja tangentti pohjaa ääniviestiä tähän suuntaan.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan.
14: Koosu.
12: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttää.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Koosu.

0: Jim Joker remixiä Usherin Moorista. Onhan tää nyt ihan himmeä. 18 minuuttia vaille 8 on kello. Jussi Ridanpää Hitmixin tiistaiaamu. Hyvää huomenta.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa. @HitmixSuomi.
0: Mulla tänään Biisi Battlessa kaksi mahtavaa äänistä naisartistia. Shakiran Whenever, Wherever ja sai vastaan sen juriehdotuksen. Genie in a Bottle, tää on Christina Aguilera totta kai. Ja sä oot voinut äänestää omaa lemppari ääniviestillään, mut hei, jos et oo äänestänyt,

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Kuinka tässä käy?
2: Huomenta.
1: Huomenta.
2: Ei, tää on kyllä helppo, vaikka toi Kristiinakin kyllä kova mimmi jo. Ei siinä, mutta kyllä Shakira ehdottomasti menee tänä aamuna. Tai...
3: Kuka tuo Kristiina? Mä en nukkunut, voi naurittaa, en tiedä mikään, mutta mä saan
1: semmonen viesti.
4: Ai, nythän sinä Jussi oikein herkuttelemaan aloit. Kyllä tuo toinen meni saman tien korvista ulos, niin 10 ääntä Shakiralle ja Shakira jatkuu.
2: Hei, huomenta. Mun toive, että tän aamun biisibattlessa tullaan kuulemaan Kristiina Aguilerää.
1: Tasaista on.
5: Huomenta Jussi ja huomenta Itmix. Biisibattleen valitaan tällä kertaa Kristiina Aguilera. Juurikin senkin takia, että olisin itsekin ehdottanut juuri samaa biisiä. Niin...
6: Morjes. Biisibattlessa ääni menee Kristiina Aguileralle.
1: No niin.
7: No onhan kova pari valjakko biisibattlessa. Tällä kertaa pistän kyllä ääneni omalle ehdokkaalle, eli Kristiina Aguileralle, mutta mua ei harmita kummankaan voitto tänään.
8: Kyllä se on pakko sinne kuulijan puolelle se ääni nyt tällä kertaa laittaa.
9: Huomenta Jussi, kyllä se Shakira voittaa tänään, kyllä käsittää äänet.
10: No niin, nyt oli kyllä helppo äänestys, koska whenever, wherever.
11: Nyt on kyllä kaksi niin kovaa vastakkaisella biisipätlässä, että oli aika vaikea päättää, että kumman suuntaan kallistuisi, mutta kyllä se sitten menee sinne Kristiina Aguileran suuntaan. Ja osittain myös just siksi, millainen sun reaktio oli, kun kuulit tuon ehdotuksen, niin jos se sattuisi voittaa, niin saisit oman kivan pikkupäiväoni hetken siellä studiossa.
12: Hitmixin aamun biisipätle jatkuu huomenna.
1: Kristiina Aguilera meni tänään biisibattlessa voittoon. Tää on se Kristiinan läpi.

0: Aguilera, tän aamun biisi battle voittaja Jeanine Battle. 10 minuuttia vaille 8 näyttää kello. September ja Satellites olis tullut siihen justiinsa, ja tästä seuraavaksi Bacali Malou, Africa.
1: Bacali Malou, osito, boom, balance.
0: Totop.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo. Sillä on kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hitmix.

0: September Satellites soi hitmiksellä 7:55 kello ja tossa olisi tullut tuoreita uutisia. Sitten päivän törkeimmät korjaan tärkeimmät asiat ja enköhän mä nyt ota sinne tänään paljon otsikoissa olleen mopopojankin.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu, mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Hei, maistaisiko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolla.
15: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
14: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
15: Takomassa parempaa tulosta.
14: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
15: Ai, niinkö?
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Varasitko jo sen risteilyn?
16: En.
15: Mut sähän sanoit, että...
16: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
15: Et siis varannut risteilyä?

0: en.
1: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on yhä suosituin ehdokas seuraavaksi pääministeriksi, Uutissuomalaisen gallupissa. Lindtmania kannattaa 15% vastaajista, kun tammikuussa osuus oli 21%. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on noussut toiseksi 12% kannatuksella. Eduskuntavaalit järjestetään ensi huhtikuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneiin, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurhauhka.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Tänä tiistaina sää viilenee ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Aurinkokin pääsee välillä esiin, etenkin maan etelä- ja keskiosassa, mutta luoteistuuli puhaltaa aika napakasti. Lämpötilat jäävät enimmäkseen 15 ja 19 asteen välille, pohjoisessa selvästi alemmaksi.
7: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
6: No hyvää huomenta kansalaiset, minuuttia eli 8 näyttää kello Hitmixin tiistai-aamussa. Darude Sandstorm olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ja sen perään kuullaan The Weekendia, Blinding Lights. Ja by the way, David Guetta oli nyt tuolla Tomorrowlandissa vetänyt Daruden Sandstormista semmoisen aivan oma versio. Harmi vaan, että mulla ei ole just sitä edittiä tässä, mutta hei, mennään orkkiksella.
7: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Darude Sandstorm soi Hitmixillä. Hyvää huomenta, jengi. The Weeknd'in Blinding Lights olisi tulossa seuraavaksi ja sitten päivän törkeimmät, korjan tärkeimmät asiat. Siellä puhutaan Tuusulan mopomiitistä ja hämähäkeistä.
1: Retro Radio.
2: Retro Radio.
1: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen Retro Radio.
1: Retro Radio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: The Weeknd, Blinding Lights, Hitmixin aamussa 8:09. Loistavaa huomenta. Beats and Stylesin Dynamite olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Myös paikallissäätä tuota pikaa, mutta tässä kohtaa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Jos jostain asiasta ollaan uutisoitu paljon tässä viimeisen parin päivän aikana, niin viraaliksi menneestä Tuusulan mopomiitistä, jossa poliisin siviiliauto suisti 15-vuotiaan mopoilijan tieltä. Tai no sehän nyt oli viritetty, eli periaatteessa suisti moottoripyöräilijän tieltä. Paljon on nyt herättänyt keskustelua poliisin oma kommentti, että kuinka mopoilija suistui tieltä. Tämä mopoilijan kypäräkameravideolta näkyy, kuinka poliisiauto kiilaa mopon kohti tien reunaa. Poliisin mukaan huomio kiinnittyi alun perin kilvettömään mopoon, joka lähti karkuun, ja mopoilijan toimintaa tutkitaan useilla rikosnimikkeillä. No kyllähän se nyt suistettiin sieltä tieltä, mutta muistutuksena, että poliisia kannattaa totella, vaikka siinä autossa ei sillä hetkellä palaiskaan punainen pysäytysvalo. Suomessa nimittäin elämä saattaa olla niin tylsää, että jonkun mielestä tämmöisen mopomiitin pitäisi olla Miami Vice. Se on viritetty mopo Tuusulassa, ei kokaiinilasti, Ferrarissa Floridassa. No mutta hei, sit mennään historiaan. Keskiajalla eläimiä vietiin ihan siis oikeasti oikeuteen. Muun muassa sikoja syytettiin esimerkiksi ihmisten tappamisesta, niille järjestettiin oikeudenkäyntejä ja niitä voitiin jopa tuomita kuolemaan. Eräässä tämmöisessä tapauksessa porsaat säästyivät, koska niiden osuutta rikokseen ei pystytty todistamaan. Eli keskiajalla possukin sai oikeudenmukaisempaa prosessia, mitä Twitterissä nykyään saa. No lopuksi tieto, jota et olisi halunnut ehkä tietää. Sun kotisi on ekosysteemi, jossa elää hämähäkkejä, halusit tai et. Tutkimuksissa kodeista on löytynyt valtava kirjo kaiken näköisiä nivelijalkaisia ja osa hämähäkeistä elää nimenomaan sisätiloissa. Eli kun seuraavan kerran näet hämähäkin kylppärissä, niin älä ajattele, että se tuli sun kotiin. Sä tulit sen kotiin. Tai sitten te asutte niinku kämppiksinä. Sille ei ollut aika mustakaan osallistua toki vuokraa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Beats and Styles. Tässä on Dynamite. Hei, loistavaa huomenta. Lupasin paikallissäätä aivan hetken kuluttua. Mutta hei, kelaa mikä biisi. Alimoet Control. Huh, heijaa. Olisi muuten mahtavaa, kun nää kundit tekis comebackit.

0: Gangsta Stylesin Dynamite soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. 14 minuuttia eli 8 on kello. Lupasin paikallissäätä, sä olis tulossa tosta seuraavaksi House-myllyä, David Guettaa ja mitä muuta. No, viihdeuutisia olis tulossa ja siellä puhutaan kahden suomalaisen julkiskaunottaren riidasta, joka etenee nyt sit seuraavaksi oikeuteen.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vain!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: K-Rauta on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-19 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista luoteistulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Hitmix.

0: Hausmylly, ikävä lokakuu soi Hitmixillä. Hyvää huomenta, jengi. Karita Tykkä ja Nanna Karalahti. Nää, no, julkiskaunottaret, hyvinvointialan yrittäjät ovat alkaneet nyt riidellä keskenään ja tää päätyy oikeuteen. Tosta puhutaan ihan justiinsa.
1: 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.

0: Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song. Mun mielestä on niin huono juttu suusta ulos, että olisi joutunut hakemaan rotsia lähtee himaa. Mutta taidanpa se sanoa silti, että eikö toi Ding Dong on niinku suomeksi ping pong. Ping pong. Mä sanoin, että se oli paska juttu. Itsepä päätit kuunnella tätä aamua tänään. Me kaikki tiedetään, että se oli suuri virhe. Viihdeuutiset.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Julkiskaunottaret ja hyvinvointialan yrittäjänä tutuksi tulleet Karita Tykkä ja Nanna Karalahti. Heidän välit on menneet siihen pisteeseen, että riitaa ratkotaan nyt oikeudessa. Tykän yritys Karita Media on haastanut Karalahden Nansport Oy:n Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen ja kyseessä ei ole siis rikosasia, vaan laaja siviiliriita, joka liittyy työntulosopimukseen,

0: toimeksiantoon ja muihin palvelusopimuksiin. Kaksikon välit tulehtuivat julkisesti jo keväällä, kun Tykän yritys haki Karalahden firmaa konkurssiin lähes 57 000 € maksamattomien saatavien vuoksi. Karalahti kertoi myöhemmin maksaneensa laskun ja tehneen asiasta tutkintapyynnön poliisille. Itse vaan tässä vaiheessa mietin, että olisiko vaan meille kaikille parempi, että tämä ratkaistaisi vapauttelusäännöillä Immun Fight Nightissa. 3-5 minuuttista erää, ei mitään juristeja, voittajalle 57 000. Ainakin saatais tästä tämmönen niin kuin, no, saatais tästä niin kuin leipää ja sirkushuveja koko kansalle.
1: Hitmixin viihdeuutiset, myös Suplassa.
0: Miksei aikuisille sanota silleen, että no niin, nyt ei riidellä ja nyt halatkaa. Tää vaan jotenkin toimi. Elämä oli paljon helpompaa silloin, kun ainut huoli oli ollaan ruoka-aikaan kotona.

0: ATC Around the World. Hyvää huomenta, jengi. 27 minuuttia vaille 9 on kello. Jussi Ridanpää täällä ja CN Cheap Thrills ja Flo Ridan Good Feeling. Noi olisi tulossa tuosta heti sit seuraavaksi. Hei, haluaisin tietää, että onko ihan hirveänä yksin ajatusteni kanssa, mutta mä oon tässä niinku pohtinut, että nyt kun pikkuhiljaa illat alkaa hämärtymään aikaisemmin, niin nämä pimenevät illat on huomattavasti parempi asia kuin yötön yö. Silleen niinku kesäkuussa 02 yöllä näyttää siltä, että pitäisi lähteä ulos lenkille tai ottamaan aurinkoa. Niin mitä mieltä oot? Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576.
1: David, ketällä on?

0: Isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ei Musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Se on mammutti. Se tallo hinnat, kun se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
18: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Sian G Trill soi Hitmixillä parikymmentä minuuttia vaille 9 PM. Jussi Ridanpää täällä ja hei, tuossa 9 jälkeen toteutellaan duunipäivä toiveita, joten niitä jo tässä vaiheessa tähän suuntaan 0401836576. Mutta tiedätkö mitä mä oon tässä pohtinut? No näinkin tyhjänpäiväistä asiaa kuin sitä, että mun mielestä on aivan mahtavaa, että nyt elokuussa illalla tulee jo hämärää. Mä oon ruvennutkin miettimään, että mikä itse asiassa onkaan se niin kuin oikeesti paras kesäkuukausi. Mitä mieltä sä oot? 0401836576.
1: No elokuussa oikeastaan just kaikkein hienointa on se, että iltaisin on vähän pimeämpää. Se on aika romanttista olla terassilla hämyvaloissa ja viettää siellä iltaa. Kesäaikaa, kesä-heinäkuussa se on aina niin valoisaa, että tuntuu, että päivällä olisi siellä.
0: Niin.
1: Kyllä se illan hämäryys se tuo semmoista tietyn romanttisen tatsin, ei siihen voi mitään. Ja lämpöä nyt yleensäkin on siellä elokuussa. Tämä nyt on aika kurjaa ollut, kun satanut näin paljon.
0: Jep. Ihan samaa mieltä.
2: Siis mun mielipide. Elokuu, niin kyllähän elokuu on ihan vielä... Ei se ole. Kyllä se on mun mielestä jo syksy. Alkusyksy. Valitettavasti.
0: Ai.
3: Joo, no on elokuu siinä mielessä kyllä mukavaa aikaa näin kesäkuukautena, että on niin vähemmän noita hyttysiä ja paarmoja, että tää on tällainen välivaihe, kun saa olla taas ötököistä rauhassa.
0: Mahtavaa.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tässä on Flowrider, Good Feeling, 18 minuuttia vaille 9, kuuntelit Hitmixin aamua.

0: Roku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys. Hit.

Days Superhero soi Hitmixillä. Mä toteuttelen tuossa 10 minuutin päästä duunipäivä toiveita ysistä eteenpäin aina kymppiin saakka. 0401836576. Mut hei, tossa olisi Nicki Minajin Starships tulossa

0: seuraavaksi. Ja mitä mieltä oot siitä, onks elokuu parempi kesäkuu kuin esimerkiksi vaikkapa, no sanotaan nyt kesäkuu tai heinäkuu, koska mä fanitan sitä, että illat alkaa hämärtymään.
1: Elokuu ei ole parempi kuukausi kuin heinäkuu. Heinäkuu on paras kuukausi, koska silloin on kaikkea tapahtumia ja porukkaa on tosi paljon lomalla ja ihan mahtavaa. Mutta se voi olla parempi kuukausi kuin kesäkuu, koska elokuussa saattaa olla monesti paljon paremmat kelit mitä kesäkuussa. Mutta kesä, heinä, elo, parhaita kuukausia ne on. Että miettikää joku 5. lokakuuta tai 10. marraskuuta, niin turhia päiviä.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Siis ylipäätänsä marraskuu, se on kuin maanantai, joka kestää silleen kuukauden, eikä edes lupaa viikonloppua. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, back.

Nicki Minaj, Starship soi parasta aikaa hitmiksenä tiistai-aamussa 9:06 on kello. Jussi Ridanpää täällä ja duunipäivä toiveita toteutellaan sitten 9:00-10:00. Niitä numero on 010-800-104 tähän suuntaan. Ja tossa aiemmin sanoin, että mä oon tehnyt jonkinnäköisen oivalluksen. Tää nyt ei oo, sanotaan näin, että en mä mitään pyörää uudestaan keksinyt, mutta totesinpahan vaan, että elokuu on mun mielestä huomattavasti kivempi kesäkuukausi. Ja mun mielestä elokuu on ainakin osaksi kesäkuukausi. Ei ehkä kokonaan, mutta osaksi. Anyways, parempi kesäkuukausi kuin kesä tai heinäkuu. Ihan sen takia, että mä nautin tosi paljon siitä, että kun on ihan kivat ilmat, niin illalla hämärtyy, mutta tästä nyt tuntuu porukalla olevan aikaa montaa mielipidettä. Mitä mieltä sä oot?

0: Olli Raumalta. Juuri eilen oli emännän kanssa tästä samasta asiasta puhe.
1: Ja?
0: Itse tykkään, kun pimenee illat, niin pystyy ottaa erilaisia valoja esille.
1: Mm.
0: Ja se, että sitten kesällä taas niitä ei juurikaan pysty käyttämään, se ei sitä mitään hyötyä.
1: Niin.
0: Ihan sama, onko kello 12 päivällä vai onko kello 12 illalla. Et kyllä, tää on paljon parempaa kuin pimeinen, mutta emäntä sanoi, että nyt alkaa taas se pimeä aika, että tätä kestää ihan hiilitetin kauan.
1: No ei hän väärässäkään kyllä ole, että täytyy sanoa ihan se hänelle. Mutta että tavallaan niin kun, jos sä meet vaikka Espanjaan kesällä, niin siellä on kuitenkin niin kun pimeät illat. Jos siellä on jotain tapahtumia, niin siinä on ihan erilainen tunnelma silloin, kun on hämärää. Hämärässä kaikki tuntuu jotenkin niin kuin, no, romanttisemmalta tai jännittävämmältä tai mitä ikinä, mutta saadaan vähän kontrastia.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Ruokakaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: He itketään maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Loppukesä kuluu tavanomaista viileämmässä säässä, käy ilmi Forecan julkaisemasta kuukausiennusteesta. Syyskuulle ulottuvan ennusteen mukaan helleputkia ei ole näköpiirissä. Kuluvalla viikolla lämpötilat pysyvät enimmäkseen alle 20 asteessa ja Lapissa on laajalti jopa alle 15 astetta. Loppuviikosta on kuitenkin mahdollisuus kesän kenties viimeisille helteille, kun Suomeen leviää lännestä lämmintä ilmaa. Forecan meteorologi Joanna Rinteen mukaan lämpötila nousee etelässä enimmillään jopa 25 asteeseen aurinkoisilla alueilla. Ajankohtaan nähden viileä ja sateinen sää jatkuu ensi viikolla. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. SPP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on yhä suosituin ehdokas seuraavaksi pääministeriksi Uutissuomalaisen gallupissa. Lindtmania kannattaa 15% vastaajista, kun tammikuussa osuus oli 21%. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on noussut toiseksi 12% kannatuksella.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään tiistaina sää viilenee ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Aurinkokin pääsee välillä esiin etenkin etelässä ja maan keskiosassa, mutta luoteistuuli puhaltaa aika napakasti. Lämpötilat jäävät enimmäkseen 15 ja 19 asteen välille, pohjoisessa sit selvästi alemmas. Ja huomenna keskiviikkona sää rauhoittuu hieman, pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä sadekuuroja tulee vielä maan etelä ja korjaan maan keskiosassa. Kello on tasan 9. Hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua. Jussi Ridanpää täällä. Tässä toteutellaan 9-10 duunipäivä toiveita niitä WhatsAppiin 0401 8 3 6 5 7 6. Tästä seuraavaksi Solid Bassia ja nyt Backareiden Everybody.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: radio toivee. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: Solid Base, Colors of Your Dream soi Hitmixillä. 8:08 näyttää kello, Jussi Ridanpää täällä ja duunipäivä toiveet 0401 83 65 76.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
0: No mitä Seemillä?
2: Duunipäivä toive on niin märkä olo tästä vesisateesta, että saisiko vähän lisää märkyyttää säkiä, mistä pumppas. Mistä luova.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: up your fart.
1: Aivan sairas. Shaggy Boombastic. Kello 12 minuuttia eli 9. Kuuntelet Hitmiksen tiistai-aamua. Jussi Ridanpää täällä. Ja duunipäivä toiveita toteutellaan tonne no kybään saakka. Päästään sitten vuorolla Joonas Puikkoihin Hitmiksen keskipäivässä. Tää seuraava biisi menee Matildalle. Tääkin on sairas. Sairaan kova. Keko Salata, Vahtokarkkiin.

0: kekosalataa, vaahtokarkkii. Kello on vartti yli 9. Erittäin hyvää huomata. Sä kuuntelit Hitmixin tiistai-aamua, Jussi Ridanpää täällä. Ja tossa olisi Dua Lipan Houdini tulossa heti sit seuraavaksi. Sen perään puhutaan hämähäkeistä. Teet mielenkiintoisia tutkimuksia. Itse asiassa selvinnyt, että hämähäkit saattaa olla enemmän sun kämppiksiä kuin tiesitkään. Ne ei ole niin sanotusti vierailijoita. Niin ja Bushmania tulossa ja duunipäivän toiveet 0401 83 65 76 numeroon.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
6: En.
5: Mut sunhan piti varata
6: se. En varannut risteilyä.
7: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
8: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo, K-Rauta Pro.
18: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
19: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
18: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala?

0: kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: 21 minuuttia eli 9, kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Tiistai, ja lupasin, että Bushmanin No One Else olisi tullut siihen justiinsa. Päivän törkeimmät, korjaan tärkeimmät asiat tämän biisin perään. Tämä on Dua Lipan Houdini.

0: Dua Lipa, Houdini soi Hitmixillä 24 minuuttia eli 9. Tiistai-aamu, Jussi Ridanpää täällä, Bushmanin No One Else heti päivänä tärkeimpien asioiden perään.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Jos jostain asiasta ollaan uutisoitu paljon tässä viimeisen parin päivän aikana, niin viraaliksi menneestä Tuusulan mopomiitistä, jossa poliisin siviiliauto suisti 15-vuotiaan mopoilijan tieltä. Tai no sehän nyt oli viritetty, eli periaatteessa suisti moottoripyöräilijän tieltä. Paljon on nyt herättänyt keskustelua poliisin oma kommentti, että kuinka mopoilija suistui tieltä. Tämä mopoilijan kypäräkameravideolta näkyy, kuinka poliisiauto kiilaa mopon kohti tien reunaa. Poliisin mukaan huomio kiinnittyi alun perin kilvettömään mopoon, joka lähti karkuun, ja mopoilijan toimintaa tutkitaan useilla rikosnimikkeillä. No kyllähän se nyt suistettiin sieltä

0: tieltä, mutta muistutuksena, että poliisia kannattaa totella, vaikka siinä autossa ei sillä hetkellä palaiskaan punainen pysäytysvalo. Suomessa nimittäin elämä saattaa olla niin tylsää, että jonkun mielestä tämmöisen mopomiitin pitäisi olla Miami Vice. Se on viritetty mopo Tuusolassa, ei kokaiinilasti Ferrarissa Floridassa. No mutta hei, sit mennään historiaan. Keskiajalla eläimiä vietiin ihan siis oikeasti oikeuteen. Muun muassa sikoja syytettiin esimerkiksi ihmisten tappamisesta, niille järjestettiin oikeudenkäyntejä ja niitä voitiin jopa tuomita kuolemaan. Eräässä tämmöisessä tapauksessa porsaat säästyivät, koska niiden osuutta rikokseen ei pystytty todistamaan. Eli keskiajalla possukin sai oikeudenmukaisempaa prosessia, mitä Twitterissä nykyään saa. No lopuksi tieto, jota et olisi halunnut ehkä tietää. Sun kotisi on ekosysteemi, jossa elää hämähäkkejä, halusit tai et. Tutkimuksissa kodeista on löytynyt valtava kirjo kaiken näköisiä niveljalkaisia ja osa hämähäkeistä elää nimenomaan sisätiloissa. Eli kun seuraavan kerran näet hämähäkin kylppärissä, niin älä ajattele, että se tuli sun kotiin. Sä tulit sen kotiin. Tai sitten te asutte niinku kämppiksinä. Sille ei ollut aika mustakaan osallistua toki vuokraa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: 26 minuuttia lyysi. Vanha kunnon kukkuramekko pauhaa tässä. Bushman, no one else. Erinomaista tiistai huomenta.

Bushmanin No One Else soi Hitmixillä. 9.30 näyttää kello. Hyvää huomenta ja duunipäivä toiveita. Niitä toteutellaan kymppiin saakka. 0401836.

0: 7-6.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401 83 65 76.
0: Jasmin mukana lähetyksessä, hyvää huomenta.
2: Biisi toiveena on vuoden 1985, mutta piristä hirveästi työpäivää. Madonnan Like a Prayer. Terveisin uusi kuuntelija Jasmin.
0: Ihanaa uusia kuuntelijoita, tervetuloa Remmiin.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Ai juma, Jasmin ampuu kovilla heti ensimmäisellä biisitoivellaan. Tää on himmeä.

Like a Prayer soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille kybä. Erittäin hyvää huomenta. Duunipäivä toiveet 0401 8 3 6 5 7 6. Tiistai-aamu Hitmixillä, Jussi Ridanpää täällä ja tästä Aikulle Olivia Dean ja So Easy to Fall in Love.

0: So Easy to Fall in Love. 28.22 minuuttia vaille kybä näyttää kello. Jussi Ridanpää Hitmixin aamu ja Paradision Bailando olisi tullut tosta seuraavaksi ja sit toteutellaan edelleen duunipäivätoiveita niitä 0401833576.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
12: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
16: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä hänä.
18: Ei ole.
20: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Kos mä kertonut sen storin, kun mä menin Ibizalle ja mä menin Bailando nimellä yhteen siis yökerhoon. Pitää varmaan kertoa tämän biisin perään se. Joo, sanotaan näin, että tota... Tähän liittyy siis nimen vaihtaminen Facebookissa ja se, että mä kadotin mun henkkarit. Hyvää huomenta!

0: Paradiso, Bailando soi Hitmixillä. Kello on 14 minuuttia vaille 10. Mä olin siis aikoinaan menossa Ibizalle työkavereiden kanssa katsomaan Aviciin keikkaa. Ja mä hukkasin mun lompakon lentokoneeseen. Mä jätin sen siihen etutaskuun ja sit mä ryntäsin tän tilanteen huomattua, niin takas sinne koneeseen, mut päästettiin tsekkaamaan. No ei, joku siivoja sen oli jo kerennyt syyhkimään. No ei mitään, sit sinne Ibizalle ei oo lompsaa mukana ja lainasin sit yhdeltä tyypiltä vähän käteistä siitä työkaverilta ja ajattelin, että on mut kuitenkin passi, ettei tässä mitään hätää. Ja meillä oli hauskat etkot, otettiin siinä vähän kuohuvaa ja jossain vaiheessa saatiin idea, minä Suomi-pupin Tinni ja sitten toi silloin Loopilla oli Jekku Berglund, niin saatiin että idea, että vaihdetaan meidän nimet Facebookiin. Ja mä olin Bailando, Tinni oli Macarena ja Jekku taisi olla Lambada, niin muuten olikin. Ja no ei mitään, me lähdettiin sitten katsomaan sitä Avicin keikkaa ja päästään sinne isoon tapahtuma-areenaan, niin multa kysytään, että onko sulla henkkareita, että tää pitäisi niinku todistaa kaikki henkilöllisyys. Mä sanoin, no itse asiassa mä oon kadottanut mun lompakon ja mulle sit passia mä jätin hotellille. Okei, no voit sä niinku näyttää sun Facebookin? Mä sanoin, joo, mä oon vaihtanut sinne eri nimestä, kun kaveri katsoo mun Facebookin. Sitten se on mun kuva ja siinä lukee Bailando. Että tämmöstä.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Ihan mahtava viesti tullut Reetulta, joka ei kyllä ihan perinteiseltä Reetulta näytä tässä hänen WhatsAppin profiilikuvassa, vaan kuvan kauneelta naiselta. Mutta hän on kuitenkin kysynyt, että löytyisikö Jussilta sieltä Emilia Thorinin Jungle Drama biisiä duunipäivä toiveisiin. Soinut koko aamun päässä, kun tuli vastaan TikTok-videolla. On muuten sitten kova kappale.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Emiliana Torini, Jungle Drama on tää biisi nimeltä.

Tässä oli Reetun toive Emiliana Torrini ja Jungle Drum, joka on tällä hetkellä ihan himmeä TikTok-leka. Tää on huimaa, miten nämä kappaleet nousee. Hitmiksi aamussa painellaan. Tästä seuraavaksi Wild Those People in The Riddle. Mä oon Jussi Ridanpää, haluan toivottaa mahtavaa tiistaipäivän jatkoa. Lady Gagan Alejandro olisi tulossa tämän biisin perään. Ja mikä tässä soi? Tunnistatko? Wild Those People, The Riddle. Huomiseen, moi!

0: Stockmannin netto-netto-netto-nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta stockmanni.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan.
10: Koosu.
8: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-Supermarket.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
17: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
16: Liike on lääke!
3: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Venäjällä on raportoitu tulipaloista ja räjähdyksistä useissa kohteissa. The Kyiv Independentin mukaan Wildberries-verkkokauppajätin varastolla Voronetsissa on kuultu useita räjähdyksiä. Ukraina on viime viikkoina tehnyt toistuvia iskuja Wildberriesin kohteisiin. Myös öljynjalostamo Venäjän kaukoidässä on syttynyt tuleen, mutta palon syy on epäselvä. Reutersin mukaan myös teollisuuskohde Orenburgissa on syttynyt tuleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneiin, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurhaukka.
3: Hitmixin uutiset tuottaa.
19: radionovan.fi.
20: Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla puolipilvistä tai pilvistä ja lännestä alkaen monin paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Iltapäivällä lännestä alkaen selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Päivä yli lämpötila 15-19. Maan itäosassa ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Ja aluksi itärajalla myös jatkuvampaa sadetta. Päivä yli 17-21. Ja mitä Lappiin tulee, niin vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi etelä- ja itäosassa pilvisempää ja yleisemmin sadetta ja päivä yli 10-16.
0: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
20: Oli säät mitä tahansa, vaikka nyt fakta on se, että pikkuhiljaa alkaa viilenemään, niin 100 päivää kesää, se on meillä Hitmixillä käynnissä. Se tarkoittaa sitä, että minä eli Vuorela Joonas tarjoilen tämänkin keskipäivän ajan sulle parasta mahdollista musiikkia, nimenomaan niitä kesäbiisejä. Aloitellaan Farrahlla, There is a Star, ja Alman Karma tulossa myös heti tuohon Farrahn perään. Ja muistahan laittaa mulle duunipäivä toiveita, meinaa ei mene kauaa, kun sinä kenties saat päättää, että mikä kesäbiisi laitetaan soimaan. Laita mulle viestiä WhatsAppi 0401836576. Mikä biisi sun mielestä sopisi tähän päivään? Ja kyllä sä saat toivoa, vaikka sä et oiskaan töissä.
0: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
20: Mulle itse asiassa tuli eilen useampikin viesti tonne WhatsAppiin, että miten nyt vietettiin niin kuin ensimmäistä lomapäivää. Mä tiedän, että moni on kesälomalla vielä, koska kesä on vielä jäljellä, niin laittakaa vaikka niitä kesälomatoiveita sitten tulee.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hit.

0: Minuuttia yli 10 on kello. Hyvää tiistai keskipäivää Hitmixiltä. Vuorella Joonas täällä. Moi. Mohombin Bumpy Ride Show seuraavaksi. Tää oli Alma ja Karma. Oot ehkä joskus kuullut TV-kasvo ja radiojuontaja Kimmo Vehviläisestä. Hän on äärimmäisen hieno mies, pitää se ainakin sanoa tähän nauhalle ihan suoraan, mutta hänestä on Ilta-Sanomat uutisoinut, että hän on omassa podcastissaan kertonut kivuliaasta asiasta, meinaan siitä, että hän ei ole puoleen vuoteen syönyt yhtään juustoviipaletta leivän päällä. Lääkäri oli kuulemma kieltänyt ja sanonut, että kolesterolille pitäisi tehdä jotain. Ja hänen juontajakollegansa Katja Stoll pohti siinä, että onko olisi mahdollista, että on olemassa ihmisiä, jotka ei käytä juustoa leivän päällä ollenkaan. Että se on sama kuin luopuisi elämän ilosta. No ei nyt puhuta suoranaisesti varsinaisesti siitä juustosta ja siitä kieltäytymisestä. Ja ymmärrän kyllä Kimmoa, että jos lääkäri on sanonut, että ei kannata syödä juustoa, niin sitten ei varmaan kannata syödä juustoa. Itse siitä nautin kovasti. Kimmolle vaan terveestä. Mutta kysymys kuuluu, ja laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että mikä on semmoinen asia, minkä sä kiellät iteltäsi? Sä tiedät, että se ei tee sulle hyvää, ja sä joudut kieltämään sen itseltäsi. Mikä se on? Laita mulle viestiä.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Mulla itselläni se on tällä hetkellä proteiinipatukat. Mä huomasin jossain vaiheessa, mä jäin vähän niihin niinku koukkuun ja eihän varsinaisesti tee niinku, toki silloin tällöin syötynä, niin varmaan ihan hyvä. Mutta mä oon tehnyt sen päätöksen, että mä en voi syödä niitä ollenkaan, koska sit mulla käy niin, että mä jään taas niihin koukkuun ja sit mä syön joka päivä. Ja se ei ole varmaan suolistollekaan ihan hyväksi.

0: Mikä on semmonen asia, minkä sä joudut kieltämään itseltäsi, että sä et voi syödä sitä tai nauttia siitä ollenkaan? Sä tiedät, että se ei ole sulle hyväksi syystä tai toisesta. Se voi olla joku ruoka, juoma tai joku ihan muu. Laita viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576. Sari esimerkiksi kirjoittaa täällä, että Monster Energia-juoman olen lopettanut. Vedistä 3-5 tölkkiä päivässä. Vaihdoin sen 2 kuppiin kahvia. Onko tuokaan nyt sitten hyvä? No voin kertoa, Sari, että on aika paljon parempi. On aika paljon parempi. Hyvä päätös ja hyvä näin. Hyvä, Sari, sulle. Kimmo Vehviläinen siis oli podcastissään kertonut, radiojuontaja, TV-juontajanakin tutuksi tullut Kimmo, niin että hän ei pysty syömään juustoa tänä päivänä ollenkaan. Joutuu kieltämään sen itseltään, koska lääkäri alun perin kielsi kolesterolisyistä. Muutenkin ilmeisesti niin joku sydänliitto tai vastaava on suositellut. Muistan joskus lukeneeni, että pitäisi syödä mahdollisimman vähärasvaista juustoa. Mä en ole vielä tohon leikkiin lähtenyt, mutta no, mä voin vielä syödä juustoa, mutta mä kerron tuossa äsken, että mä joudun kieltämään, tai on joutunut nyt kieltämään itseltäni proteiinipatukat ihan kokonaan, koska mä huomaan, että niitä tulee helposti syötyä. Vaikka monta päivässä ajattelee sille, että no ei mulla tässä ole oikein aikaa ruokailla, niin mä otan tosta yhden proteiinipatukan, ja sitten mä yhtäkkiä huomaan, että mä en ole päivän aikana muuta syönytkään. Princess on Anyone But You tulossa kohta, siihen perään duunipäivä toive. Niitäkin voi WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vain!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Kahvila pärisee, Pia.
13: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkarissa, niin sun yhtiö rakentoi sellaista kyytiä roihin, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
14: Jaa, sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
17: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä.

0: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Hit

0: Prinsessa ja Anyone But You, Vuorella Joonas täällä. Hyvät tiistai keskipäivät. Bonfuck MCs ja Freestyler tulossa kohta sitten ennen Tonsa Nai ja Dance Monkey. Ja seuraavaksi vielä ennen näitä, niin duunipäivä toive. Näitä mä toteutan yleensä tässä kympin jälkeen ja sitten lähempänä kahta. Niitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576. Se voi käydä niin kuin Marjalle, että yhtäkkiä sun toive toteutuu.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
2: Moikka. Mulla olisi tämmönen vanha biisitoive, mikä vie mut suoraan lukioaikoihin, mistä rupeaa olemaan jo kohta 20 vuotta. Niin tämmönen kuin Manu Chaon Me Gustastu. Mahtaisiko tällainen löytyy?
0: No kyllähän tällainen löytyy, ja tää on kyllä niin kuin ehdottomasti kesäbiisi, vailla vertaa. Ihan huikea toive, kiitos Marja tästä. Mä näen itteni luu ulkona ajelemassa pitkin rantakatua.
3: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Bonfuck MCs ja Freestyler. 25 minuuttia vaille 11 kello. Avisi Levels. Se kuullaan seuraavaksi. Güntheriä ja Pandoraakin tulossa ihan kohta. Mä tossa aikaisemmin kerroin, että Kimmo Vehviläinen, radiojuontaja, TV-hahmo, oli podcastissaan kertonut, että hän ei saa syödä enää juustoa. Hän on joutunut kieltäytyä siitä kokonaan kolesterolisyistä. Lääkäri oli sanonut, että älä Kimmo missään nimessä napsi juustoa, ainakaan kovin rasvaisia sellaisia. Ja hän ei ole puoleen vuoteen kuulemma syönyt. Mitä sä joudut itseltäsi kieltämään? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mitä sä joudut kieltämään itsestäsi, koska sä tiedät, että se ei ole sulle hyväksi? Käydään näitä kohta avisin jälkeen läpi.
1: Vielä ennätät veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta. Hitmix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
18: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
19: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
20: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: Avisia Levels Günteriä tarjolla on seuraavaksi keskipäivän Hitmixillä. Sunshine Girls mukana, toi on Teeny Weenie Strimbi kiini. Pandoran Trust Me tulossa kohta ja David Kettaakin vielä ennen kello 11. Uutisia ja säätietoja, Vuorolan Joonas täällä, moi. Kovasti tiedustelen tässä, että mikä sulla on semmoinen asia, minkä sä oot joutunut itseltäsi kieltämään, vaikka siitä kovasti nautitkin, mutta tiedät, että se ei ole sulle hyväksi. Täällä eräs laittoi mulle WhatsAppiin 0401836576 viestiä, että lakritsi ja salmiakki, koska verenpaine nousee. Totesi heti perään, että vaikka nousee se siitäkin, ettei voi syödä lakritsijäätelöä. Niin, elämä on valintoja. Kumpi on sitten parempi? Joo, laittoi myös viestiä.
1: Kyllä se... Minä sanoisin, että ne energiajuomat on semmosia, mitä minä kyllä niin kuin lähden itseltäni, tai ylipäätään tämmöiset vähän kofeiinituotteet, niin lähden tota kieltämään itseltäni, että ne on hampaat nyt menisi ihan niin huonoon että ja muutenkin tulee juotua tosi paljon, niin hyvä se on vähentää.
0: No näinhän se on, nimimerkillä just, ihan just sekunti sitten join, energiajuomat jollekin loppuu.

0: viikonloppu ja se, että Retroradio tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
2: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Pandora ja Trust Me, David Guetta lupasi vielä ennen kello 11 uutisia, niin laitetaan siihen myös vielä Britney Spearsin Born to Make You Happy, toi soi meinaa ihan kohta. Ja 11 uutisten säätiedot tulossa tuota pikaa. Helsinkiin avataan liike, joka muun muassa Ruotsissa on aiheuttanut jonoja korttelin ympäri. Ja siellä on niin kuin järkyttävä määrä asiakkaita ihan koko ajan. Mikä tää liike on, niin tästäkin mä kerron tuossa 11 jälkeen. Tää on tosiaan David Guetta ja I'm Good Blue, Bebe Rexha. Mukana myös kello 9 minuuttia vaille 11. Vuorolla Joonas täällä keskipäivää sun kanssa viettämässä. Moro!

0: David Guetta ja I'm Good Blue, Britney Spears ja kohta siis vielä ennen kello 11 uutisia Born to Make You Happy. Ja me tiedetään, että me kaikki demonisoidaan ruutuaikaa, mutta mitä jos se ei olekaan niin paha homma? Jyväskylän Itä-Suomen yliopisto on tutkinut tätä asiaa ja näitä tuloksia valotetaan ihan kohta tuossa kello 11. 11 uutisissa. Säätiedot kylkeen tietysti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kykäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Hei, maistaisiko pirtele?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
11: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
12: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
13: Hit Mix.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Lapsuudessa vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan keskeistä on se, mitä lapsi ruudun äärellä tekee. Lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelmanratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedon käsittelykykyyn. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaiselle Der Spiegel-lehdelle, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Venäjän korkein oikeus on sulkenut Jabloko-puolueen syyskuun duuman vaaleista. Jabloko oli ainoa vaaleihin rekisteröity puolue, joka kampanjoi avoimesti rauhan ja Ukrainan sodan lopettamisen puolesta. Puolueen poistamista vaati Kremliä tukeva Rodina-puolue, jonka mukaan Jabloko rikkoi vaalisääntöjä muun muassa kampanjarahoituksessa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi etelä- ja itäosassa pilvisempää, yleisemmin sadetta. Päivä ylilämpötila 10-16. Maan itäosassa ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aluksi itärajalla myös jatkuvampaa sadetta ja päivä ylilämpötila 17-21. Mitä maan länsiosaa ja Pohjois-Pohjanmaahan tulee, niin puolipilvistä tai pilvistä ja lännestä alkaen monin paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta iltapäivällä. Lännestä alkaen sitten selkenevää ja enimmäkseen poutaan, päivä ylilämpötila 15 ja 19 asteen välillä.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Valmistaudu jonottamaan. Suomeen avataan jättisuosion saavuttanut liike. Näin otsikoi Ilta-Sanomat. Mikä tämä kyseinen liike on? Kiinnostaakohan sua jonottaa sinne ollenkaan? Sen verran voin sanoa, että ämpäreistä ei ole tässä tapauksessa kyse. Mä kerron ihan kohta, hei, Modern Talkingin Brother Louie Mix 98 jälkeen. Tässä kuitenkin portion pois ja kyläbaari. Vuorolla Joonas täällä, hyvää tiistai keskipäivää Hitmixiltä.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: No, se oli Modern Talking ja se Brother Louis Mix 98-11 näyttää kello, hei. Mä tykkään siitä, kun on tommoset tasalukemat. Se on aina kiva. Neli Furtadon Sage White tulossa seuraavaksi. Vuorolla Joonas täällä tiistaa keskipäivän meneillään Hitmixillä. Calvin Harrisin Summer soi myös ihan kohta. Robert Milesiakin siintää tuolla lähitulevaisuudessa. Ilta-Sanomat otsikoi. Valmistaudu jonottamaan. Suomeen avataan jättisuosion saavuttanut liike. Tää liike avataan 29. elokuuta ja se on auki jouluun asti kuulemma. Sen verran mä tiesin kertoa faktana, että todennäköisesti siellä ei jaeta ämpäreitä, mutta siellä jaetaan jonkinlainen yllätyskassi siinä yhteydessä, avajaisten yhteydessä 29. päivä elokuuta. Kyseessä on siis kauppa, joka kerää esimerkiksi tuossa naapurimaassa niin korttelin ympäri jonoja. Mun veli oli just jonkun aikaa sitten käymässä siellä ja hänen lapsensa halusivat mennä tuohon kyseiseen kauppaan. Hän oli silleen, että selvä, ja kun ne näkivät jonon, niin olivat silleen, että ei saamari, ei tästä tule mitään. No silti jonottivat sinne sen niin kuin melkein tunnin verran ja sieltä tuli mukaan sukkaa ja tuli mukaan sitten itse tätä tuotetta, mitä siellä myydään. Kyseessä on siis kaiken tämän kiusattelun jälkeen karkkibrändi, ruotsalainen Bups, joka avaa myymällä Helsingin keskuskadulle siis elokuun lopussa. Ja tällä kyseisellä Bups-karkkikaupalla on ihan hirveä suosio. Se on ilmeisesti TikTokista lähtöisin. Nämä on siis tämmöisiä niin kuin pääkallokarkkeja, eri makuisia sellaisia. Kai niitä on kirpeitä ja muita. Mäkin olen ollut siis syömässä hampurilaisia esimerkiksi tässä kesän aikana, niin näissä hampurilaispaikoissa on sitten myyty, saatettu myydä vaikka Bups-piirtelöitä. He tekee hirveästi niin kuin yhteistyötä. Ja siis ihan hyvä pääkallokarkki. Ei siinä mitään. Olen muutaman niitä joskus syönyt. En mä tiedä, onko se TikTok sit siinä niin kuin taustalla. Että miksi tuosta on tullut niin äärettömän suosittu, mutta odotetaan tonnekin Suomen myymälään niin ihan järkyttäviä jonoja ilmeisesti. Ja Suomi on tosiaan vasta kolmas maa, joka saa Bups-myymälän.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Vastaavia on ollut aikaisemmin Yhdysvalloissa ja tosiaan Ruotsissa, niin kuin sanoin. Ootko maistanut näitä Bups-karkkeja? Mikä näissä on nyt sitten niin ihmeellistä? Kerro, jos sulla on joku mielipide Bups-karkeista. Kuulutko tähän niin kuin bandwagoniin, joka näitä fiilistelee? 0401836576 WhatsAppiin.

0: Neli Furtado ja Sage White, tuossa äsken kerroin, että Bubs-karkkikauppa avataan Suomeen tuossa elokuun lopulla. Nämä Bubs-karkithan on ihan ilmiö. Ilmeisesti TikTokista lähtenyt ja valtavia jonoja on esimerkiksi Ruotsin liikkeessä. Tämä on, Suomi on kolmas maa, jossa tämä Bubs-myymälä avataan. Ja aikaisemminkin on uutisoitu, että Bubsia on myyty Suomessa esimerkiksi vaikka irtokarkkeena. Ja sitten on puhuttu siitä, että kuinka kaupoilla on ollut vaikeuksia vastata karkkien kysyntään. Kouvolan Sittarissakin kahden päivän aikana Bubs-irtokarkkeja myytiin jopa 400 kiloa. No on siis tämmöisiä niin kuin pääkallokarkkeja, eri makuisia sellaisia. Ilmeisesti ihan käsittämättömän suosittuja ja hyviä karkkeja. Mä kaipasin kipeästi kokemuksia, että onko joku näitä maistellut. Tonoppa laittoi viestiä, että en ole kyllä maistanut. Onko ne sitten niin hyviä karkkeja, että kandeis tunteja jonottaa TikTok-natiivien kanssa? Voittaako kunnon kotimaiset ja tekevätkö salmiakkia? On muuten tehnyt sellaisen havainnon, että salmiakit on ihan kuin kadonnut kauppojen hyllyltä. Tuntuu olevan vain nössöjä hedelmäkarkkeja, joissa ei olisi kunnolla kirpeyttä, vaikka isosti niitä hehkutettaisiin. No joo, itse asiassa tällä hetkellä nuo kirpeät karkit on, niin kuin tuntuu olevan muodissa. Mutta edelleen hei, kaivataan mielipiteitä, havaintoja, kokemuksia Bubs-karkeista. Mä oon pari kertaa semmoisen maistanut jossain niin kuin pirtelen yhteydessä just. Ihan jees, mutta en mä nyt ehkä tuntia odottaisi, että mä saisin Bubs-karkkeja ja ehkä sukat siihen kaupan päälle. Calvin Harrisin Summer soi kohta.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta. En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
9: IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
16: Hei, maistaisiko pirtelö?
17: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
19: Kun suu voi hyvin.

0: Calvin Harris ja Summer. Vuorolla Joonas täällä Hitmixin keskipäivää. Kuuntelet parhaillaan. Puhuttiin äsken noista Bubs-karkeista, kun näin tämmönen Bubs-liike avataan elokuun lopulla Helsinkiin. Ja tää on ollut ihan hirveän iso hitti. Esimerkiksi Ruotsissa vaikka, niin porukka jonottaa sinne Bubs-myymälään. Ja ilmeisesti tosi paljon myös suomalaiset asiakkaat. Yhdysvalloissakin on ollut liike ja karmeen suosio. Jos niitä tulee irtokarkkeina johonkin suomalaiseen kauppaan, niin ne menee niin kuin aivan saman tien. Kyselin tossa, että onko joku nyt oikeasti syönyt niitä, ymmärtääkö joku tätä haippia jne, niin suurin osa laittoi mulle WhatsAppiin viesti, että ei mitään käryä, ei ole kuullut edes koko karkeesta. No kohta varmasti kuulee.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: No katohan perhana. Siinä pärähti jälleen kerran summerit soimaan. Tää tarkoittaa sitä, että taas on yksi satanen täynnä. Mutta kuinka monta kesäbiisiä me sun mielestä kerätään soittamaan 100 päivän kesän aikana? Käy heittää joku arvio supla.fi kautta Hitmix osoitteeseen. Sieltä löytyy toi 100 päivää kesää kilpailu. Ja saatat voittaa kuule reissun Ibizalle sulle ja sun kaverille. Ja samalla sitten Ibizalla niin päästä katsoa David Gettaa.

0: Infernal from Paris to Berlin kello 11.32 noista Bubs-karkeista puhutaan. Hirveän suosittuja karkkeja ilmeisesti TikTokista lähtöisin, tämmöisiä pääkallokarkkeja. Nyt Suomeen on tulossa liike ja odotetaan valtavia jonoja jne. Vielä toistaksi ei ole löytynyt yhtään Hitmixin kuulijoista ainakaan, joka kovasti olisi ton hypin perään, kun mä oon vähän kysellyt, että onko jollain kokemuksia, fiiliksiä, ymmärtääkö joku, että mistä tää koko Bubs-homma nyt on sitten niin kuin, tai mille tää juontaa juurensa ja onko ne oikeasti niin hyviä. Liisa laittoi viestiä, että on maistanut Bubsia enkä ymmärrä yhtään hypeä, eihän ne maistu oikein miltä. Semmoista kovaa vaahtoa, vaan ei mun mielestä mitään erikoista. Selvä, vielä etsitään sitä tyyppiä, joka on oikeasti aivan hypeissa Bubseista, koska ilmeisesti aika moni on, mutta se voi olla, että ne on sitten nuorisohommia ne. Hei, Eva Maxin Kings and Queens seuraavaksi Hitmixin keskipäivään.
1: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesä.

0: Ava Max ja Kings and Queens, Prodigya tulossa, No Good Start to Dance. B.O.B.tä tarjolla myös tiistai keskipäivää Hitmixillä Airplanes ihan kohta. Ja jos oot Mirandaa odotellut, niin Vamos a la Playa tulossa myös. Ja voit alkaa itsekin funtsimaan, että minkä biisin sä haluaisit kuulla. Meinaa tänään tuossa lähempänä kahta toteutetaan jälleen kerran yksi duunipäivä toive. Niitäkin voi siis biisitoiveita laittaa. 0401836576 WhatsAppiin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
8: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Brody ja No Good Start to Dance. Kello 11.43. Hei, toivottavasti sulla on hyvä tiistai meneillään. B.O.B. Tarjolla on seuraavaksi Airplanes ja Miranda Vamosala Playa siihen heti peräkanaan. Capri Ponteen Easy on My Heart myös ihan kohta. Vuorolla Joonas täällä. Muistat varmasti, hei, kun täällä kotisuomessa kohistiin ympäri kyliä Helsingin Olympiastadionin peruskorjauksesta, jonka lopullinen hinta oli 337 miljoonaa euroa, ainakin tällaisella niin kuin nopealla googletuksella. Alkuperäinen kustannusarvio oli noin 197 miljoonaa euroa, joten toi budjetti ylittyi aika reippaasti. Toki moni on sitten jälkikäteen arvostellut, että mihin kaikkeen toi raha nyt sitten loppujen lopuksi oikeasti meni. Siellä täällä saattaa olla näköeste tai jotain muuta tällaista, ja sitä on jo aika paljon arvosteltu. Moni taas on sitten tykännyt siitä, että hyvä, että on säilytetty niin kuin, se historia, mikä tuossa Olympiastadionissa on. Mutta kyllä tällaisia temppuja osataan tehdä muuallakin. Jenkeissä meidän NFL-joukkue Buffalo Bills on rakennuttanut uuden stadionin. Se hinta kevyet 1,9 miljardia euroa. Ja siellä on päässyt nyt sitten fanit ensimmäistä kertaa katsomaan joukkueen harjoituksia, ja nyt on jaettu sosiaalisessa mediassa kuvia tästä stadionista. Vaikka muuten on hieno, penkit on lämmitetty, kenttä on lämmitetty, luulisi, että on puitteet kohillaan upo uudella 1,9 miljardia euroa maksaneella stadionilla, niin ei perhana sentään ei. Joku täällä twiittailee, että roomalaiset on ratkaissut tämän saman ongelman tuhansia vuosia sitten. Tämä on yksi kaikkia aikoja huonommista stadioneista. Siellä on siis useita paikkoja, missä sä et näe kenttää kunnolla. Amerikkalaisessa jalkapallossa on aika tärkeä nähdä se maalialue, että sä näet, minne ne maalit tulee, minne se touchdown tulee. Niin siellä on monia paikkoja, missä sä et näe niin kuin toisen pään maalialuetta laisinkaan.
1: Hän on Joonas Vuorela, ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Tai sit sulla jää ihan surutta niinku puolet kentästä näkemättä, tai että sä näet puolet kentästä silleen hyvin ja puolet kentästä jonkun niinku lasikaiteen läpi, mistä ihmisiä kulkee niinku koko ajan ohi. Niin ei toi välttämättä ole ihan optimi. Hei, Mirandaa kohta, Vamos a la Playa, B.O.B. Airplanes, se soi tässä. Mä en tiedä, miksi mulla tulee jotenkin niinku hyvä olo noista. Jossain muuallakin se olisi sitä näitä juttuja. Yeah.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
2: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
3: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan hitmisiä.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

La Playa Mirandalta, kun kello on 10 minuuttia vaille 12. Mä laitan sulle KP Pontein Easy on My Heartin tosta seuraavaksi soimaan ja kohta Taija Cruisin Break Your Heart myös vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Tää Tuusulan poliisin kiilaamistapaus on puhututtanut tässä nyt monta päivää viikonlopusta lähtien ja on käynyt ilmi, että tämän mopoilijan vammoista annettiin aluksi väärää tietoa. Muun muassa tästä kello 12 uutisissa kohta. Hit Mix. 12 jälkeen luvassa myös keskipäivä tupla. Me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan ja sä saat päättää sen toisen.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Säästä kuin mestari.
11: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
10: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
12: Loistava startti kauppakierrokselle. Okay. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulan kiilaamistapauksessa loukkaantuneen mopoilijan vammoista annettiin aluksi väärää tietoa. Poliisi kuvasi vammoja lieviksi, mutta eilen selvisi, että mopoilija sai useita murtumia. Myös ambulanssin käynnistä annettiin ristiriitaista tietoa. Poliisi kertoi sunnuntaina, ettei tapahtumapaikalla tarvittu ambulanssia. Eilen syyttäjä ja Helsingin poliisi kertoivat ambulanssin tulleen paikalle, mutta tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman oikaisi myöhemmin tiedon. Hänen mukaansa ambulanssi ei saapunut tapahtumapaikalle, vaan mopoilija vietiin muualle tarkastettavaksi. Autoa ajanutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Vakuutusyhtiöt törmäävät aiempaa useammin tekoälyllä muokattuihin korvaushakemuksiin, kertoo Pop-vakuutus. Yhtiön mukaan tekoäly tekee asiakirjojen väärentämisestä aiempaa helpompaa ja uskottavampaa. Korvauspäätös tehdään kuitenkin aina kokonaisarvion perusteella. Petoksesta voi joutua väärinkäytösrekisteriin, mikä voi estää vapaaehtoisten vakuutusten saamisen. Lapsuudessa vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelman ratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedonkäsittelykykyyn.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Länsi-Lapissa kuitenkin enimmäkseen poutaa. Ylöstä alkaa myös muualla. Päivän yli lämpötila on tänään ja huomenna 11.16. Etelä- ja keskiosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Paikoin mahdollisesti myös ukkosta ja illalla lännestä alkaa poutaa ja selkenevää, mutta lähinnä Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän yli lämpötila tänään enimmäkseen 15-20.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Puhuttiin tuossa äsken noista boops-karkeista, niin Tiina laittoi viestiä, että hän on maistanut niitä, hän on tykännyt niistä, kirpeät todella hyviä kuulemma, roosa turkoosi paras, samoin punamusta salmiakkikallo ihan paras ja heillä on ollut myynnissä myös boops-pullia, eli laskiaispulla, jossa oli täytteenä sitruuna, vadelmakreemi ja pullien päällä boops-karkki. Oi, kuulostaa aika hyvältä, mutta löytyi sieltä yksi, joka on tässä boops-hypeissa mukana. Tungevaakia heihän kohta Ride With Me, sen jälkeen paljastetaan keskipäivä tupla-artista, tämä on Safri Duo ja Play The Life.

0: Tungen Vaakia Ride With Me soi Hitmixillä. Kaskadan Bad Boy tulossa seuraavaksi. Se on Vuorella Joonas täällä, kun kulaa. Moi.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja tossa noin vartin päästä me kuullaan keskipäivä tuplassa samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Ja tämän päivän keskipäivä tupla artisti on Pink. Hirveen vaikea keksiä Pinkiltä niinku huonoja biisejä. You Push Your Hand on se kappale, minkä mä soitan Pinkiltä keskipäivä tuplassa ekana biisinä. Mut mikä toinen biisi sun mielestä siihen perään?
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Mikko Askara ja Bad Boy kohta Shashin Ecuador. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että minkä biisin sä haluisit kohta kuulla Pinkiltä keskipäivä tuplassa, kun mä laitan ekana soimaan You Plus Your Hand. Pinkiltä löytyy aika kiva katalogi hyviä biisejä. Sieltä vaan pohdiskelemaan ja laita viestiä 0401836576, kun sulla on joku idea ja visio siitä, että mikä pitäisi soida You Plus Your Handin perään ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Suomessa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-18 astetta. Paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Kohtalaista luoteistuulta. Varoitus veneilijöille luoteistuulesta 12 metriä sekunnissa.
10: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
12: Hit mix.

Tunisia, Ecuador. Kohta snappia tulossa Rhythm is a Dancer, kello on 12.21. Toivottavasti sun tiistai keskipäivä on ollut vähintäänkin ihan ok. Joonas Vuorella täällä. Toista päivää jo kesälomien jälkeen kehissä, hei. Mukava olla. Seuraavaksi

0: sulla on mahdollisuus päättää se toinen biisi. Ja tämän päivän keskipäivä tupla-artisti on Pink. Ja mä laitan soimaan You Plus Your Hand.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Pinkillähän on todella kova katalogi. Isoja hittejä, vähemmänkin tunnettuja biisejä. Laita mulle viestiä 0401836576 WhatsAppi. Mikä toinen biisi Pinkiltä tähän perään?

0: Sinä ja sun käsi tänään Pinkiltä. You plus your hand soi Hitmixillä. Keskipäivätuplan ekana biisinä mun valintana siis, kun keskipäivätupla-artisti on tänään Pink. Ja yksi Hitmixin kuulijoista saa jälleen kerran valita sitten, että mikä toinen biisi laitetaan tämän päivän keskipäivätupla-artistilta eli Pinkiltä siis soimaan. Ja Annika laittoi viestiä. Hän haluaisi kuulla Pinkin Trust Fallin.
1: Hitmix ja keskipäivätupla.
0: Trust Fall toimi pari vuotta sitten mulla voimakappaleena, kun olin ison elämänmuutoksen edessä. Silloin jännitti, nyt jälkeenpäin ajateltuna kyllä kannatti. Siitä keskipäivätuplaa.

0: Pink ja Trust Fall soi Hitmixillä keskipäivässä. Keskipäivä tuplan toisena biisinä Annikan toimesta. Tää oli kuulemma teemabiisinä pari vuotta sitten elämänmuutoksen äärellä. Oli toiminut ja elämänmuutoskin oli kuulemma kannattanut. Mun mielestä hyvä valinta. Hei, kiitoksia Annika tästä. En olisi tajunnut tätä itse soittaa. Enkä hirveän montaa kertaa edes kuulu, jos ihan rehellisiä ollaan.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Huomenna taas keskipäivä tuplaa siinä puolen päivän jälkeen. Silloin joltain toiselta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä saat päättää toisen. Tässä soi Snap ja Rhythm is a Dancer. Joonas Vuorela siis täällä, morjensta. Hyvää keskipäivää. Kahteen saakka painetaan sen jälkeen Oku ja Saara iltapäivässä. Tää on Snap ja Rhythm is a Dancer.

0: Snappy ja Rhythm is a Dancer, kohtaalla Walker ja Sing Me to Sleep ja kerrataan toi meidän 100 päivää kesää kilpailu, mistä sä voit voittaa itelle siis reissun Ibizalle katsomaan David Gettaa. Totta kai saat ottaa myös kaverin messiin ja kohta kuullaan esittelyineen päivineen kesäbiisiä Katy Perryltä. Perehdytään tuohon kappaleeseen vähän tarkemmin, se on nimeltään I Kissed a Girl. Solid Bassin Mirror Mirror tulossa myös ihan tuolta pikaa. Hei, erittäin hyvää tiistai keskipäivää.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com kautta tarkastus.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: ja Sing Me To Sleep Hitmixillä Solid Bassia kohta Miro Miro ja Hypatonin David Guettan sekä La Boosie. Be My Lover tulossa myös seuraavaksi kuullaan Katy Perryltä I Kissed A Girl ja Jussi Ridanpää kertoo tästä kappaleesta vähän tarkemmin ikään kuin mitä se on syönyt ja mikä biisi oikein kyseessä. Meillä on käynnissä siis 100 päivää kesää, joka tarkoittaa sitä, että me soitetaan vain ja ainoastaan parasta mahdollista kesämusaa ja paljon. Kaikki biisit, jotka meillä soi, on kesäbiisejä. Aina välillä pysähdytään fiilistelemään jotain biisiä, niin kuin seuraavaksi Katy Perryä. Ja sun pitäisi tietää, että kuinka monta kesäbiisiä meillä tohon 100 päivän kesään oikein mahtuu. Ja jos tiedät, niin saatat päästä reissuun. Ibizalle katsomaan David Guettaa kaverin kanssa. Kuulostaa varmaan aika hyvältä. Supla.fi kautta Hitmix-osoite, käy siellä kertomassa, kuinka monta kesäbiisiä meillä soitetaan 100 päivän kesän aikana. Ja tossa vähän reilu tunti sitten tuli täyteen 23 700 biisiä, joten hirveästi ton alle ei ainakaan kannata veikata.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed A Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta. Ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää päkki lapsuuteen ja parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Solid Bass ja Mirror Mirror, Hypaton ja lupasin David Gettäällä Boos mukana toi Be My Lover. Klassikkobiisi laitettu uuteen uskoon, toimii mun mielestä hyvin. Jos et ole vielä kuullut, niin seuraavaksi kuulet ja en synkkien It's Gonna Be Me, sen saat ehkä kuullut. Toi toimii, jos joku, ja se kuullaan myös vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Yle on hankkinut nyt maailman kalleimman sarjan ohjelmistonsa. Mistä sarjasta on kyse, niin tästä myös lisää tuossa yhden jälkeen. Ja kiinnostaisi ylipäätänsä tietää, että mitä sarjoja sä katot tällä hetkellä? Mikä on semmoinen sarja, mikä kannattaa tsiikaa? Kerro mulle WhatsAppiin 0401836576.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkik sylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi jenkki Sweet Shake sylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
13: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
15: Moro! Mitä äijä?
16: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
15: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
16: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
15: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
16: Hei, miten sä pääsit sisään?
15: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa... Bilteemasta.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tuusulan kiilaamistapauksessa loukkaantuneen mopoilijan vammoista annettiin aluksi väärää tietoa. Poliisi kuvasi vammoja lieviksi, mutta eilen selvisi, että mopoilija sai useita murtumia. Myös ambulanssin käynnistä annettiin ristiriitaista tietoa. Poliisi kertoi sunnuntaina, ettei tapahtumapaikalla tarvittu ambulanssia. Eilen syyttäjä ja Helsingin poliisi kertoivat ambulanssin tulleen paikalle, mutta tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman oikaisi myöhemmin tiedon. Hänen mukaansa ambulanssi ei saapunut tapahtumapaikalle, vaan mopoilija vietiin muualle tarkastettavaksi. Autoa ajanutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Vakuutusyhtiöt törmäävät aiempaa useammin tekoälyllä muokattuihin korvaushakemuksiin, kertoo Pop-vakuutus. Yhtiön mukaan tekoäly tekee asiakirjojen väärentämisestä aiempaa helpompaa ja uskottavampaa. Korvauspäätös tehdään kuitenkin aina kokonaisarvion perusteella. Petoksesta voi joutua väärinkäytösrekisteriin, mikä voi estää vapaaehtoisten vakuutusten saamisen. Lapsuudessa vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelman ratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedonkäsittelykykyyn.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelä- ja keskiosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti myös ukkosta ja illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta lähinnä Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa sitten edelleen sadetta. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 15-20. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, ajoittain sadetta tai sadekuuroja, Länsi-Lapissa kuitenkin enimmäkseen poutaa ja päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 11-16. Joonas Vuorela täällä, tervehdystä. Tunnin verran vielä sitten Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Kaikki on palannut kesälomilta, kuule. Jussi on aamussa, mä oon keskipäivässä, Oku ja Saara iltapäivässä ja tytti siellä illoissa. Niin kaikki on niin kuin pitää tällä hetkellä. Hei, mitä sarjoja sun mielestä kannattaa tällä hetkellä katsoa? Mitä sarjoja sä katot? Mä esimerkiksi katoin eilen ton House of the Dragonsin. Vai Dragon? No ihan sama, tiedät mistä sarjasta puhutaan. Tää johdannainen Game of Thronesista, niin sen kolmannen kauden päätösjakso. Ja nyt mä oon vähän vailla jotain sarjaa, niin otetaan tämmönen pikku sarjasuositushetki. 0401836576 WhatsAppiin, sinne saa heitellä. Yle on kuulemma hankkinut nyt maailman kalleimman sarjan ohjelmistonsa. Mä kerron tosta sulle myös ihan kohta heti Sonicin Sky jälkeen. Mut nyt paukutellaan ja oikein urakalla. Puhu siis musiikista. Tää on Aaron Chuba ja I'm an Albatross. Toki saa muutenkin paukutella, jos siltä tuntuu. Hyvä.

0: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
1: David, katso tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule, Ketta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyrää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hitmix.

0: Sonic ja Sky, Lady Gagan Poker Face, se tulossa seuraavaksi kello 7 minuuttia yli. Yksi Jonas Vuorella täällä, morjesta. Nyt on uutisoitu, että Yle on hankkinut maailman kalleimman sarjan ohjelmistoonsa. Ja tämä sarjakulma hankittiin erityisesti nuorempia katsoja, miehiä ja fantasiasarjojen ystäviä silmällä pitäen. Ja Ilta-Sanomat tästä siis uutisoi 11. syyskuuta Yle Areenaan ilmestyy Taru Sormusten herrasta Mahtisormukset-sarja, joka siis perustuu tähän legendaariseen J.R.R. Tolkienin luomaan fantasiamaailmaan. Tämä on siis toimintadraamasarja ja se kertoo Middle-earthin eli keskimaan vaiheesta tuhansia vuosia ennen Tolkienin kirjojen ja niiden pohjalta tehtyjen elokuvien tapahtumia. Ja tämä on siis vuonna 2022 alkanut pyörimään Amazon Prime-videossa. Ja tästä maksettiin siis silloin, Amazon joutui maksaa $250 miljoonaa. Ja yhteensä tämä ensimmäinen kausi maksoi $468 miljoonaa Amazonille, eli $60 miljoonaa jaksolta. Ja vuonna 2024 tuli toinen kausi, jonka kokonaiskustannukset nousi yli miljardiin. Niin en tiedä paljon Yle tästä on maksanut, mutta ei varmaan ihan mitään pikkusummia.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ja täytyy sanoa, että mä en tiedä yhtäkään, en yhtäkään henkilöä, joka katsoisi tuota kyseistä sarjaa. Että onko sitten saatu takaisin jotain noista sijoituksista, niin en tiedä, mutta mielenkiinnolla. Hei, laita viestiin 0401836576, ihan puhtaasti joku sarjasuositus. Mä meinaan sarjoja vailla.

0: Poker Face. Komodoa kohta tarjolla. I Just Died In Your Arms. Perehdytään sen jälkeen enemmän näihin sarjasuosituksiin, mitä mulle WhatsAppiin saa laittaa. Sullakin voi ihan hyvin olla se tilanne kuin mulla, että nyt on tällä hetkellä vähän niin kuin sarjaton elämäntilanne. Pitäisi jotain katsoa, mutta mitä? 0401836576. Sinne saa laittaa suosituksia. Olcha kirjoittaa täällä, että ootko nähnyt Narcos-sarjan tai saman genren El Chapoa voin suositella. Sitten myös hiljattain tuli katsottua tosi monen vuoden jälkeen Sopranos. En edes muistanut, kuinka kova sarja olikaan kyseessä. Mun itse asiassa täytyy myöntää, että mä en ole Sopranosia nähnyt koskaan. Jakson sieltä, jakson täältä. Narcosia mä kattelin, tykkäsin kyllä. El Chapoa en ole myöskään nähnyt. Tuossa on selkeästi tietynlainen genre, mitä Olcha tuossa hakee. Mutta siinä täkynä myös sulle, jos et ole koskaan kattanut esimerkiksi Narcosia, niin kannattaa tsiigaa.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi/.
2: Hitmix.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Hei, maistaisiko pirtele?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
15: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
16: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Himo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Hit mix. Parhaat ysärit.
3: Ja

Komodo ja I Just Died In Your Arms, Basic Elementit ja Promise Man seuraavaksi Enrique Iglesiasta perään. Tuossa on Pitbull mukana, toi on I Like It, aika eeppinen biisi. Mike Posneria laitetaan kolmanneksi, hei, vuorolla Joonas täällä, erittäin hyvää tiistai-keskipäivää. Sarjasuosituksia on vastaanottanut tuonne WhatsAppiin, kun mulla on semmonen niinku sarjaton elämäntilanne tällä hetkellä. Just eilen katoin House of the Dragonin viimeisen jakson, kolmannen tuotantokauden vikajakso. Ja tässä on nyt hetki odotella sitten, että se jatkuu. Niin mitäs tässä välissä nyt sitten katsoa? Tänne on tullut hyviä ehdotuksia, hei. Täällä esimerkiksi Tiia kirjoittaa, että Netflixissä semmonen sarja kuin Ghost. Ei tarvii aivosoluja, kun sitä katsoo, joten loistavaa katsottavaa töiden jälkeen. Riina kirjoittaa sarjasuosituksena All Her Fault. Mä en ole tosta kuullutkaan. Tai sitten Yellowstone, ja Yellowstonehan on yksi mun suosikkisarjoista kautta aikaa, niin liittyvät spin-off-sarjat Dutton Farm tai Marshalls, mutta vielä parempia oli esisarjat 1883 ja 1923. Mä en ole itse asiassa noita muita sarjoja kattonutkaan, niin tossa voisi olla aika hyvä. Sen lisäksi Juuso laittoi viestiä, että no hän listaa täällä just on Ghostin, sit on Brooklyn Nine-Nine, toi on aika kevyttä katsottavaa. Young Sheldon ja Ted Lassoa ja Shrinkingia ja kaikki kuulemma kevyemmästä päästä eikä sisällä huispausta. Huispauksesta on tulossa myöhemmin kokonaan oma sarja. Wednesday Netflixistä kuulemma ihan jeppis. Spartacus myös, mutta se on sitten jo melkoista pakaralaisketta. Joo, Spartakusta mä katoin aikoinaan. Siinähän kävi silleen niin kuin ikävästi, että mä tykästyin siihen Spartakuksen näyttelijään. Oli erittäin karismaattinen kaveri, mutta hän siis menehtyi sarjan kuvausten tai kesken niin kuin kuvausten syöpää. Oliko se sitten kakkos- vai kolmoskaudesta eteenpäin, niin olikin niin kuin uusi Spartakus ja se ei sitten mulle enää lähtenyt.

Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: Enrique Iglesias ja I Like It, Pitbull myös mukana. Kello on aika lailla 1:30. Hei, puolisen tuntia Joonas vuorolla täällä, Oku ja Saara sitten iltapäivässä. Oku ja Saara itse asiassa tuli just äsken käymään tähän studioon. Oli vähän silleen niin kuin sillä jalalla, että hei Joonas, sä voisit jo lähteä menee. Heillä on ainakin menohaluja näköjään. Valmiita tekemään oma hommansa. Katsotaan, jos jompikumpi saadaan tähän keskipäivän puolelle vielä käymään. Heittämään vaikka omat sarjasuosituksensa ennen kello 2. Jyri heitti muuten mulle WhatsAppiin 0401836576 unohdetun klassikkosarjan. Tai en mä tiedä, onko kukaan unohtanut tätä, mutta hän kirjoittaa tätä. Klassikkosarja, jonka aloitin alusta pari vuotta sitten Disney Plusassa, Simpsonit. Nyt menossa kausi 23 ja tuoreen on siis 37. Mietin, 37 kautta tullut Simpsoneita.
1: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: I took a pill in Ibiza. Siip remixinä soi Hitmixillä. Keskipäivässä Mike Posner asialla tässä. Kello on 13.32. Manguun Eurodanceria tarjoillaan sitten ihan kohta puoli. Siihen perään tulossa duunipäivä toive. Nyt olisi sullakin hyvä hetki laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi ja miksi sopisi just tähän päivään ja tähän hetkeen? Kerro se mulle tonne WhatsAppiin, niin voi hyvinkin olla, että sun biisitoive soi ihan kohta Manguun perä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta... Se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away, koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
13: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
14: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
17: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
18: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
19: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
20: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Mangu ja Eurodancer. Joonas Vuorella täällä vielä hetken aikaa. Lukkaisen Okulupas tulla käymään tässä keskipäivän puolella vielä ennen kuin Saran kanssa starttaa iltapäivänsä. Heitä oman sarjasuosituksensa tuossa ihan kohta Koshinin catchin jälkeen. Mutta vielä ennen Koshinia, niin duunipäivä toive. Näitä on voinut WhatsAppiin laittaa ja kannattaa laittaa. Meinaa Oku ja Saarakin niitä toteuttaa kahden jälkeen. 0401836576.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moro Joonas. Saisiko biisi toiveena Mark Ronson ja Bruno Marsin Uptown Funk? Koska tänään on se päivä, kun minä jään kesälomalle.

0: Koshin ja Catch JVGn rallikansaa tarjolla seuraavaksi vielä tässä keskipäivän puolella. Rihannan Only Girl ja myös sitten tulee uutiset, kello 2 sellaiset ja sen jälkeen sitten Oku ja Saara viihdyttää sua iltapäivässä. Me ollaan tässä puhuttu TV-sarjoista, on ottanut suosituksia vastaan tonne WhatsAppiin, että mitä sarjoja nyt sitten katsoa, kun mä katsoin ton House of the Dragonin, vai Dragonsin tossa just uusimman jakson ja sitä hetken aikaa saa odotella, että tulee lisää. Oku Luukkainen, jos sun pitäisi suositella ihmiselle yhtä sarjaa. Mä tiedän, että sul tulisi varmaan nyt niinku 10 silleen suorilta, mutta jos yksi.
1: Okei, okay, mutta mä haluan vähän jaotella tätä.
0: Okay.
1: Mä haluan hakea ihmistyyppejä.
0: Here we go.
1: Et kun ihmisiä on niin erilaisia ja makuja myös siinä mukana, niin jos sä oot sellainen tyyppi, joka haluaa katsoa vähän kevyempiä sarjoja, ei mitään niin kuin tummaa tai rankkaa, niin tämmönen aika uusi sarja, Ted Lasso. Ted Lasso on hauska, mutta samalla oivaltava. Ei ole niin kuin pelkästään mitään semmoista pierukainalla hommaa, vaan niin kuin on siinä niin kuin jonkunlainen asiakin pohjalla. Ja tota niin, itse asiassa sulle sopisi hyvin jalkapalloteema siinä.
0: Joo, mä oon kattonut sitä hiukan. Mä oon kattonut hiukan.
1: Ei lähtenyt.
0: Ei siis, mulla ei vaan ollut aikaa, mutta hyvä sarja ja ihan hyvä fiilis.
1: Sitten jos tällaisen sitcomin ystävä on, että sarja, jota haluaa katsoa silloin tällöin, ei semmoinen, missä ahmitaan monta jaksoa putkeen, niin tietenkin Frasier on se ykkönen.
0: Aivan, sä olit Frasier-miehiä. Sulla on Frasierin puku kotona.
1: Joo, Frasierin takki on seinällä ja sitten mulla on Frasier-tatuointikin tuossa olkapäässä. Sitten jos nyt sitten lähdetään vähän noihin tumman puhuviin sarjoihin, niin kaiketi se on sitten, onko se Game of Thrones?
0: Kyllä se, se on niin iso ilmiö, että jos sulla yksi pitää.
1: Ei, kun mä otan sen pois.
0: No.
1: Mä otan siihen Breaking Badin.
0: Mä arvasin, mä tiesin.
1: Kyllä se Breaking Bad on parempi kuin Game of Thrones.
0: No. Mutta näin me saadaan hei Oku Luukkaiselta vastaus, kun mä pyysin tuossa, että hei, anna yksi, mun kaveri antaa 8. Oku ja Saara ihan kohta iltapäivässä tässä JVG Rallikansa. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna.

0: Vielä ennätät feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
15: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
18: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne pitää poliisin kiilaustapausta vakavana ja sanoo, ettei vastaavaa saisi tapahtua. Poliisi kiilasi lauantai-iltana Tuusulassa karkuun ajaneen mopoilijan ulos tieltä, minkä seurauksena tämä kaatui ja loukkaantui. Sekä mopoilijaa että poliisia epäillään tapauksessa rikoksista. Ranne ei ota kantaa osapuolten toimintaan, vaan luottaa asian perusteelliseen selvittämiseen. Poliisiylitarkastaja Ari Järveläisen mukaan mahdollisia muutoksia poliisin ohjeisiin voidaan arvioida vasta esitutkinnan valmistuttua. Helsingin seudun liikenne suunnittelee taas reipasta korotusta tarkastusmaksuun. HSL:n hallitus esittää ilman lippua matkustaville määrättävän tarkastusmaksun korottamista nykyisestä 100 eurosta 130 euroon. HSL perustelee ehdotusta sillä, että nykyisen tarkastusmaksun pelotevaikutus ei ole ollut riittävä. Viimeksi tarkastusmaksua korotettiin 2 vuotta sitten, jolloin sitä nostettiin 80 eurosta 100 euroon. Euroopan helleaallot ja kuivuus voivat nostaa ruoan hintoja jo tänä syksynä, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. EU:ssa ja Britanniassa on tuhoutunut tänä kesänä noin 9 miljoonaa tonnia viljaa kuumuuden ja kuivuuden takia. Erityisesti Ranskan helleaallot ovat heikentäneet vehnän ja maissin tuotantoa. Myös vihannes- ja hedelmäsadot ovat pienentyneet ja viljan puute voi nostaa lihan hintaa. Asiantuntija arvioi SVT:lle, että ilmastovaikutukset nostavat ruoan hintoja vuosittain 1–3%.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Monin paikoin ja tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkosta, sää viilenee, mutta vielä idässä on melko lämmintä siinä tämän päivän sää. Ja tänään on myös uutisoitu, että lauantaina olisi tämän kesän viimeinen lämmin päivä ja siitä se sitten

0: kylmenee, mutta kuka tietää, säät muuttuu nopealla aikataululla. Mutta tämän päivän lukemista sen verran, että etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa liikutaan siinä 15 ja 20 asteessa ja huomenna ollaan aika lailla samoissa. Yön alin tippuu 5-12. Lapissa päivän yliin tänään ja huomenna 11-16 ja yölukema pohjoisimmassa Lapissa voi painua vähän pakkaselle.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Hyvää tiistaita, hyvää tiistaita. Itse kollekin säädylle. Studiossa paikan päällä Saara Forsberg ja tietysti Oku poika Luukkainen.
0: Experience soi kohta. Loistava ysäribiisi kyseessä, Neverending Dream ja Avicii. Hey Brother, tuossa seuraavana. Ja parikymmentä minuuttia, niin otetaan hei biisi toive tähän iltapäivään. Duunipäivä toive. Laita meille siis ääniviestiä WhatsAppiin numero 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän iltapäivään, niin me mahdollisesti toteutetaan sun biisi toive.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: yllättää. Luukkaisen Oku tässä, terve. Tiesitkö, että tämä ohjelma saattaa jatkua jopa aamun pikkutunneille saakka, jos päätämme vetää yli?
1: Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retro

0: Experience, a never ending dream, soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Kello se näyttelee 11 minuuttia yli 2.
1: Edward Maija, Stereo Love, tossa seuraavana. Ja pian otetaan tosiaan duunipäivä toive kehiin. Jos sulla on mielessä biisi toive, niin laita meille vaan rohkeasti ääniviestiä WhatsAppiin. Ja tälläkin päivälle on riittänyt uutisoitavaa tästä tilanteesta, jossa poliisi kiilasi karkuun ajaneen mopoilijan ulos tieltä. Ja viimeisimmät käänteet tässä keississä on se, että kun ihan ensimmäisenä tästä kertoi poliisi, että tämä kyseinen mopoilija ohjattiin ambulanssin pakeille ja kerrottiin, että hän sai lieviä vammoja. Niin nyt sitten myöhemmin rikoskomissaario Juha Åkerman Helsingin poliisista on tarkentanut, että ensihoito ei tarkastanut mopoilijaa tapahtumapaikalla, vaan hänet kuljetettiin tapahtumapaikalta muualle. Ja sen lisäksi sitten nyt on selvinnyt, että nämä vammatkin oli sitten rajumpia, mitä annettiin ymmärtää. Tämä mopoilija on itse kertonut sosiaalisessa mediassa, että hän on saanut useita murtumia ja hän on kertonut, että hänen jalkapöytänsä on murtunut. Lisäksi kädessä on katkenut 5 luuta ja samaan tiedon on sitten Ilta-Sanomille vahvistanut tämän mopoilijan tuntema henkilö.
0: Olihan se rajun näköinen se video. Mä muistan, kun mä ekan kerran näin sen, niin mä ihmettelin oikein, että voiko muka olla, että Suomessa on poliisi toiminut tällä tavalla. Ja sanotaan, että mä niinku ymmärtäisin tämän toiminnan, jos toi mopokuski olisi ajanut vaikka just jonkun päältä suojatiellä ja paennut, tai kävi silmi, että hänellä on joku käsiase, tai on vaikka vahvassa humalassa ja vaarassa muille, mutta oikeastaan missä tahansa muussa tilanteessa kyllä tuntuu vähän ylimitoitetulta.
1: Niin, tässähän ei ole siis nyt sitten tarkennettu oikein, että mitä tapahtui ennen tätä, mikä ehkä sitten saattaisi selittää tätä, mutta oli miten tahansa, niin mun mielestä tässä itse asiassa on aika hyvin häkällä tämä sosiaalisessa mediassa aika tuttu tyyppi. Onko tämä nyt sitten joku somepoliisi, tämä Daniel Kalajev, joka on nyt kommentoinut niitä henkilöitä, aikuisia ihmisiä, jotka syöttää valheellista narratiivia. Liittyen nyt hänellä on tämä vinkkeli tästä niin kuin poliisin kulmasta. Hän sanoi, että kaikki te, varsinkin aikuiset, jotka syötätte tuolta täysin valheellista narratiivia siitä, että tuolla poliisilla olisi ollut tarkoitus tappaa tuo nuori, lopettakaa se. Hänen mukaansa toi edellä mainittu väite, niin lietsoo kohua onnettomuuden ympärille. Ihan vastaavasti musta tuntuu, että aikuiset ihmiset, jotka kommentoi, että no pitäähän poliisia totella, että olisi pitänyt alun perinkin pysähtyä, niin mitään ei olisi tapahtunut, on myös tämmöistä niin kuin asiasta ei mitään tietävän ihmisen niin kuin helppoa heittelyä somessa. Siis miettikää se, vaikka se lapsi on, että se olisi teidän oma lapsi, niin olisiko se sillä tavalla, ne on ihan sama, olisi pitänyt pysähtyä. Ja sitten taas jokainen, joka on moraalisoimassa tuossa tilanteessa, niin jotenkin tuntuu, että onko sä koskaan itse mokannut? Että jos sä vähän mokaat, niin onko sun niin kuin oikeus kiilata sut johonkin aitaan ja näin pois.
0: Niin kyllä, Raamatussa on hyvä sanonta, että synnitön heittäköön ensimmäisen kiven.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Edward Maja, Stereo Laavaa soi Hitmixin iltapäivässä ja tuohon mopon kiilaamiskeissiin, niin tuli tämmöinen viesti, että enempää kumpaakaan syyllistämättä ja asian juurisyitä tietämättä, mutta tuosta Okun kommentista tuli mieleen, että siinä siviiliautossa vilkkui ainoastaan siniset hälytysvalot, ei sitä punaista pysäytysvaloa, eli tässä nyt viitataan siihen, että kun ei ole sitä punaista, niin sitten ehkä tämä mopoilija ei tiennyt, että hänen pitäisi pysähtyä. Mä en jaksa siihen kuitenkaan uskoa, että on videon nähneenä, että tämä mopoilija ei olisi tiennyt, että poliisi on taustalla aikomuksena pysäyttää hänet.
1: Niin, mutta kyllä.
0: Vaikea sanoa tietysti, kun ei ollut paikalla.
1: Duunipäivä toivetta vailla ollaan muuten, eli siis mieti, että minkä biisin haluaisit kuulla. Ja kerro myös meille, että miten päivä on mennyt. Meidän WhatsAppiin numero 0401836576, niin tuossa

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Säästä kuin mestari.
5: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
4: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hitmixin iltapäivässä Alesso ja Nate Smith. Tää on I Like It ja tästä starttaillaan 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Kyllä vaan, 3 biisin putki aloitetaan duunipäivätoiveella ja sellainen on Johannalta tullut meille WhatsAppiin. Johanna kirjoittaa, että en ole itse parhaillaan duunissa, vaan ensimmäinen kesäloma viikko menossa. Ja siihen sopisi hienosti K-Systemin Sound of Arena.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Duunipäivä toiveena soi K-System, tämä on Sound of Arena.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Loreen Euphoria soi pian ja tässä on E-Type, E-Typein 2000-luvun alusta iso hitti Hitmixin iltapäivässä soi Afrika. Kello 27 minuuttia yli kahden kivaa tiistaita.

0: on 27 minuuttia vaille kolmeen täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen, ja tämä on Lorenin Euphoria.
1: Kohta se on semmoinen biisi, joka aika usein on myös meikäne keikkasetissä, kun on yhteislaulu kappale ennen sitä soe Captain Jack.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
18: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
17: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
18: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
17: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä aina.
6: Ei oo.

0: Tässä soi Captain Jackin Drill Instructor. Kuuntelet Hitmixin tiistai-iltapäivää.
1: Bonfakem siis Uprockin Beats soi pian. Ja Kaskara tossa seuraavana tommonen yhteislaulu kappale nimeltä Every Time We Touch. Tossa kesälomalla jälleen grillaaminen karkas ihan täysin käsistä. Weberin grilli syttyi aika matalalla kynnyksellä, että sille niin. Heräili siinä aamulla ja mietti, mitähän mä ottaisin aamupalaksi. Mäpä grillaan pari hodaria.
0: Oikeesti?
1: Se tapahtuu se ottaisin. Mä annoin itselleni vapauden ja tuossa kun oli sunnuntai, oli viimeinen niin kuin lomapäivä, niin tulin sitten pitkän keikkareissun jälkeen himaan ja mietin, että mitenköhän mä palkitsen itseni ennen kuin arki alkaa ottamaan tässä otetta, niin mä sitten söin aika rajun annoksen siinä grillin ruokaa. Ja mä myös tuossa kesällä aloin tekemään sitä, että mä jätin osan siitä ruuasta jääkaappiin ihan vaan sillä tavalla, että sitä on mukava syödä seuraavana päivänä, kun se on ollut yön yli jääkaapissa. Että siitä tulee jotenkin parempaa.
0: Mm.
1: Ja mä oon aikaisemminkin huomannut tämän jonkun vaikka nakkikastikkeen kohdalla, että nakkikastike niin kuin yön yli jääkaapissa paranee. Itse asiassa kylmä nakkikastike leivän päällä niin toimittelee hyvin. Niin mä tästä sitten inspiroiduin ja kattelin tässä, että löytyyköhän tähän jotain ihan tutkittua tietoa, niin kyllä vaan tekniikan maailma kertoo, että tämmöinen tutkimus on tehty. Jotain johtanut Diakinin yliopiston ruoka- ja aistiasiantuntija Russell Keystone.
0: Nyt on tieteellistä.
1: Kyllä, niin tässä on tosiaan tehty tutkimus siitä, että osa ruuista paranee, kun ne ovat yön yli jääkaapissa. Ja tässä mainitaan just tuommoiset niinku kastikepohjaiset ruuat. Myös lasagne on tutkittu ja butter chicken on sellainen, että se voi kana paranee, kun se on yö yli.
0: Mun oma teoria on, että se johtuu siitä, kun niinku nestettä haihtuu yön aikana siitä ruoasta ja se niinku ruoka tiivistyy ja ne makumolekyylit siellä vaan hinkkaa toisiaan vasten tuntikausia.
1: Nyt on kyllä Saara sanottava, että sä sait just tämän saman tittelin ruoka ja aisti.
0: Ding, ding, ding, ding,
1: asiantuntija Saara Forsberg.
0: Mitkä ruoat on sun mielestä sellaisia, jotka paranee yön yli jääkaapissa? Nimittäin niitähän on paljon. Laita meille ääniviestiä WhatsAppiin. Numero on 0401836576.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.

0: Puffa Kemsiinsä, I'm Rocking Beats, sai Hitmixin iltapäivässä, jossa kello 15.30 tuttuun tapaan sekunnin hitmixi ja potti siellä on hurja 950 euroa. Sille, joka tunnistaa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä.
1: Joel Corey, Out Out sekä Sashin Ankorin Fua tästä vielä ennen kello 15 uutisia.

0: yhden kerran, eli Encore une fois Sashilta Hitmixin tiistai-iltapäivään. Täällä Saari ja Oku. Ja tuossa kohta puoliin olisi sitten tulossa Scooterilta How Much is the Fish sekä myöskin DHT:n Listen to Your Heart.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että Euroopan helleaalot vaikuttaa myös ruoan hintoihin, mutta miten nopeasti ja millä tavalla, niin tästä kohta lisää. Ja tämän lisäksi Helsingin seudun liikenne suunnittelee taas reipasta korotusta tarkastusmaksuun.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hit Mix. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Kahvila pärisee, Pia.
8: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
9: Jaa, sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
10: Tää hyvältä näyttää.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan.
13: Koosu.
11: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-Supermarket.
16: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
17: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Syyrialainen tuomioistuin on tuominnut maan entisen diktaattorin Bashar al-Assadin kuolemaan poissa olevana. Tuomioistuimen mukaan Bashar al-Assad syyllistyy sisällissodan aikana sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Al-Assad pakeni Venäjälle joulukuussa 2024, kun kapinallisjoukot syrjäyttivät hänen hallintonsa. Syyria on toistuvasti vaatinut Venäjää luovuttamaan Al-Assadin Syyriaan tuomittavaksi, mutta Venäjä ei ole tähän suostunut. Euroopan helleaallot ja kuivuus voivat nostaa ruoan hintoja jo tänä syksynä, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. EU:ssa ja Britanniassa on tuhoutunut tänä kesänä noin 9 miljoonaa tonnia viljaa kuumuuden ja kuivuuden takia. Erityisesti Ranskan helleaallot ovat heikentäneet vehnän ja maissin tuotantoa. Myös vihannes- ja hedelmäsadot ovat pienentyneet ja viljan puute voi nostaa lihan hintaa. Asiantuntija arvioi SVT:lle, että ilmastovaikutukset nostavat ruoan hintoja vuosittain 1–3%. Helsingin seudun liikenne suunnittelee taas reipasta korotusta tarkastusmaksuun. HSL:n hallitus esittää ilman lippua matkustaville määrättävän tarkastusmaksun korottamista nykyisestä 100 eurosta 130 euroon. HSL perustelee ehdotusta sillä, että nykyisen tarkastusmaksun pelotevaikutus ei ole ollut riittävä. Viimeksi tarkastusmaksua korotettiin 2 vuotta sitten, jolloin sitä nostettiin 80 eurosta 100 euroon.
13: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Sää viilenee, mutta tänään idässä on vielä melko lämmintä. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila tänään 15–20 astetta ja huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin 5–12. Päivän ylin lämpötila Lapissa taas tänään ja huomenna 11–16. Ja yön alin pohjoisimmassa Lapissa 1 pakkasasteesta 4 asteeseen, muualla 3–8 astetta ja paikoin hallaa.
20: Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää täällä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen. Kaikkea kivaa tiedossa meidän iltapäiväshowssa. Muun muassa sekunnin hitmix-kilpailu tuossa vajaan puolen tunnin päästä, jossa sekunnista tunnistamalla, että mikä biisi on kyseessä, sä voit voittaa 950 euroa. Mieti nyt 950 euroa, se on aivan hullu määrä rahaa. Varsinkin tälleen niin kuin ehkä mahdollisesti kesäloman jäljiltä, jos on palannut töihin ja vähän niin kuin tilillä näyttää siltä, että vois kelvata pikku lisää täyte. Itsellä ainakin tällainen tilanne, niin kannattaa ehdottomasti kokeilla. Vajaan puolen tunnin päästä sekunnin hitmiksi.
1: Ja tossa löysin tämmöisen tutkimuksen, joka komppasi sitä mun fiilistä siitä, että on olemassa ruokia, jotka paranee, kun ne on yön yli jääkaapissa. Mitä tällaisia ruokia mahtaa olla? Ootko huomannut samaa? Niin pistä WhatsAppiin viestiä numero 0401836576, niin käydään näitä läpi skuutterin ja DHT jälkeen. Hit.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: DHT. Listen to your heart. Ja soi tässä Pitbull ja Timber. Ja tässä seuraavana Leila K. Electric. Ja David Kepta myös tulossa ennen sekunnin hitmiksiä, jossa potti lähenee 1000 euroa. Kysyttiin, että mikä on sellainen ruoka, jonka olet huomannut, että se paranee, kun se on yön yli jääkaapissa. Niin täällä WhatsAppissa kirjoitellaan lohikeitto. Lohikeitto, siis keittoruuat noin yleisesti ottaen varmasti saattaa olla näin.
1: Joo, mä tykkään keitoista siinä, että kun siinä tosiaan se tiivistyy yön yli ja siinä on vähemmän nestettä, niin se jotenkin, se tekee siitä muhevampaa.
0: Okei, kyllä mä nyt sitten ehkä perun sanat. Kyllä mä pysyttelen siinä, että kastikkeet paranee ja keittoja mä en ehkä tässä nyt näe. Erityisesti sitten, että mä ajattelen, että yön yli jääkaapissa, että maistuuko se vielä kylmänä, niin kylmä keitto ei kyllä oikein lähde. Mutta joo, siis tällä tavalla kirjoitellaan, että täällä mainitaan Karjalan paisti, jonka kyllä mä, sen mä allekirjoitan kyllä. Ja kylmä Karjalan paisti myös toimii.
1: Mun lemppari on lätty edelliseltä päivältä.
0: Siis lätty on mikä? Lettu?
1: Ei kun lätty.
0: Onko lätty sama kuin lettu?
1: Onko lettu siis ohukainen? Sitten se on lätty joo.
0: Okay.
1: Mutta mä tykkään muuten siitä, kun mä tykkään, kun Helsingissä kutsutaan, että pizza on lätty. Mun mielestä, niin. Se on, niin kun, mun mielestä se on väärin. Lätty on siis ohukainen. Ja tosiaan kun herää vaikka, tietsä, yöllä vaikka pissalle.
0: Mutta ohukainen ei ole lettu. Niin. Okei, okay, mennään eteenpäin vaan. Joo.
1: Kun herää yöllä pissalle niin. Ja sit muistaa yhtäkkiä, että ai niin, mulla on niitä lättyjä siellä jääkaapissa. Sit sä hiivit sinne, ettei kukaan herää. Avaat sen oven silleen ja sitten revit siitä lätystä pieniä palasia. Tippaat niitä taloussokeripussiin ja sitten syöt niitä. Ja sulla on vähän semmoinen fiilis, että nyt jos joku näkisi, niin varmaan tulisi jotain torumista. Mutta se on tosi hyvä.
0: Siis mä kysyn oikeasti nyt tekoälyltä, että onko lätty?
1: On. Ohukainen, kyllä.
0: Onko lätty lettu?
1: On. Onhan se.
0: No joo, kohta se selviää. Tuossa se antaa miettiä. Mutta kuunnellaan hei täältä. Ääniviesti.
2: Kyllä se on ehdottomasti pääkallopata, eli makaronisotku, joka kans paranee, niin kun se on yön yli jääkaapissa ja vielä etenkin, jos on tivis kansi, minkä laittaa päälle ja jättää kauhan pois sieltä, niin ai että on muuten herkullista.
0: Joo näin. Mutta siis, onko lätty lettu, niin kyllä. Lätty on lettu.
1: Joo.
0: Ja sitten tunnetaan myös plättynä ja plättinä. Nämä on kyllä mulle uusia nämä.
3: Hitmixin iltapäivä. Uku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Bitbull ja Timber soi nyt Hitmixin iltapäivässä.

0: Jos mun taisi kuvailla tätä biisiä yhdellä sanalla, niin se olisi hurlum hei.
1: Joo, hyvä sana kyllä tähän, ehdottomasti.
0: Pitbull, Cash on Timber, Hitmixin tiistai-iltapäivää täällä Saaria Oku.
1: Lil K, Electric, David Ketan, Alpha Villain ja Ava Maxin Forever Young tulossa ennen sekunnin Hitmixia.
2: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi/Hitmix.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä. Hammastarkastuksessa.

0: ja erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
1: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojat tulleet varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Manic Panic oli se albumi, miltä löytyy tämä Electric kappale. Kyseinen levy päätyi omaan levyhyllyyn, kuten niin moni muukin aikanaan Fatserin musiikkikerhon kautta. Tuossa äsken keskusteltiin ruuista, jotka maistuu paremmalta, kun ne on yön yli jääkaapissa. Ja sitten oli tätä lättykeskustelua myös, niin täällä kirjoitellaan, että Keski-Pohjanmaalla lätty on lätty. Jos puhutaan letusta, puhuttiin yleensä jostain aivan muusta kuin syötävästä.
1: Nyt en kyllä

0: Itse muista, vaikka sieltä päin on, että oltaisiin tollaisia, mutta eihän minä ole rumia puhunut ikinä muutenkaan.
1: Niin, mutta toisaalta niin kun sen verran iso poika minäkin olen ja elämää nähnyt ja kokenut, ja ennen kaikkea kokenut, että kyllä, minä olen lettua

0: David Guetta, Alphaville, Ava Max, tämä on Forever Young, Kimaro soi seuraavana ja DJ Bobo ja Swedish House Mafia tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö lähes 1000 euroa jollekin Hitmixin kuuntelijalla vai kasvako potti taas 20 potissa siis 950 euroa. Ja me soitetaan täältä siis sekunti. Sun pitäisi tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä ja oikein arvaamalla tai tunnistamalla, niin voitat tuon rahan itsellesi. Mutta täällä on aika montaa kappaletta arvattu aikaisemmin, mitkä on siis vääriä vastauksia ja ne löytyy kokonaisuudessaan osoitteessa supla.fi/hitmix. Tää on aika pitkään meillä pyörinyt tämä sekunti jo, niin täällä on 45 väärää vastausta, jotka kannattaa ehdottomasti käydä kertaamassa. Esimerkiksi Calvin Harrisin ja Ellie Goldingin Outside on semmoinen, jota ollaan arvottu useampaan otteeseen, kuten myöskin Dimitri Vegasin Thank You-kappale.
0: Ja aika varmana eilen vastattiin 666 Amok. Mutta täältä se sekunti tulee, se menee tällä tavoin. Tosta noin, kun kerrot, että mikä biisi on kyseessä, niin 950 euroa on sun ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.
3: Yes. Come on.

0: Camero, Farm Like You, tää on, ai vitsit, mä tiedätkö mitä, mä en edes glazaa, kun mä sanon tän, tää on yksi mun lempibiisiä ikinä, tää on aivan sairaan hyvä biisi, Farm Like You, Camero, let's go!
1: Sä et glazaa?
0: Niin.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Mä en, niinku, mä en yli hypetä sitä silleen, että mä puhun ihan niinku käsi sydämellä.
1: Mieti, ei tarvi kyllä mennä ihan hirveän monta vuosikymmentä taaksepäin, niin toi niinku, että miten sä selitit sen, niin sekään ei olisi auennut. Mä en silleen niinku yli hypetä sitä.
0: Tää on muuten hauska.
1: Niinku, että löytyykö tähän nyt suomalaista sanaa enää ollenkaan, mikä selittäisi ton kleisaamisen ja ylihypettämisen.
0: Joo.
1: Et
0: ihan hyvä ajatus. Kiitos
1: hehkuta,
0: kun istutit tämän ajatuksen mun päähän, se oli tarpeellinen.
1: DJ Bobo, Shadows of the Night, tuossa seuraavana. Hei, biisi battle, sehän on ei ole muuten biisi battle käynnissä, kun se kun hit.
0: Hei! Sieltä löytyy.
1: Mullakin meni ihan pasmat sekaisin tästä, miten kieli on kehittynyt. Sekunnin hitmix on käynnissä. Otetaan kyllä biisi battlekin tuossa sitten kello 4 jälkeen. Ja meillä on potissa 950 euroa. 950 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. 01080104 studion numero.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
16: Ai, missä mä oon?
15: Sanoman mainoskatkolla.
16: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
15: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
16: Takomassa parempaa tulosta.
15: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
16: Ai, niinkö?
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
18: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
17: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Jaa.
17: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
19: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
3: Hit

0: DJ Bobo ja Shadows of the Night soi tässä Swedish House Mafia, Don't You Worry Child ja Ace of Base, Beautiful Life. Nämä olisi tulossa pian ja nyt sitten selvitellään, että nostetaanko pottia sekunnin Hitmix-kisassa vai laitetaanko 950 euroa maailmalle.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Termosta pulloon täällä Saari ja Oku Hitmixin iltapäivästä. Kukas siellä?
3: Täällä on Pia, moi.
0: Terve Pia, ja mistä päin soittelet?
3: Lappajärveltä.
0: Ja onko Lappajärvi kotipaikkakunta?
3: Kyllä.
0: Ja mikäs Lappajärvellä sun mielestä on parasta?
3: No ihan selvästi tämä meidän kaunis meteoriitin synnyttämä järvi.
0: Aivan, kyllä. Siis järven tie siinä tietysti, mutta että se on syntynyt meteoriitista.
2: Sheesh.
3: Kyllä.
2: Joo, mä oon kuullut paljon hyvää Lappajärvestä ja mä oon jotenkin, mulla on vähän semmoinen niin kitkerän katkera suhtautuminen koko paikkaan, koska silloin kun mä olin lapsi, niin mä muistan, että mun paras kaveri, hän lähti aina kesäisin heppaleirille Lappajärvelle. Ja mä en ikinä päässyt mukaan, koska se oli kuulemma iskän mielestä liian kaukana. Mutta joo, on kuullut, että on kaunista seutua ehdottomasti.
0: Joo, ja eks hetkinen, Kivitippu, onko Lappajärvellä?
3: Kyllä löytyy.
0: Joo, tämän mä osasin sinne laittaa kartalle, mutta voidaan hei mennä pikkuhiljaa tähän sekunnin Hitmix-asiaan. Sekunti menee tällä tavalla. Niin, miten kauan oot pohtinut asiaa, että mikä biisi voisi olla kyseessä?
3: No kuule, eilen aivan sattumalta kuulin tämän sekunnin Hitmixin tämän biisin ja mä olin aivan varma, kun mä tämän kuulin, että mikä tämä biisi oli, mutta nyt kun mä tänään sen kuulin uudestaan, niin mä en ole ihan enää niin satavarma kuin eilen, mutta kokeillaan.
0: Kokeillaan, miten käy. Ei se haittaa, vaikka vastaus olisi väärä. Meillä on varaa kyllä pottia nostaa, mutta mennään siihen vastaukseen. Mikä on sekunnin Hitmix?
3: Eli tämä on Timi Leksikon ja Siivet auki.
2: Timi Leksikon, Siivet auki on sun arvaus.
0: Räppäri kyseessä. Ja yep. Katsotaan, miten käy. Pistetään vastaus koneeseen.
1: Vastauksesi on... Väärin.
3: Ei
0: se ollut se. Me nostetaan pottia, ei muuta kuin hei Lappajärvelle oikein mukavaa iltapäivän jatkoa.
3: No niin, kiitos samoin.
0: Se on moro.
2: Moikku!
3: Moi moi!
1: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Ace of Base, Beautiful Life soi Hitmixin iltapäivässä. Tuossa ei viikonloppuna Jetro Roosted, Jetro, joka on saanut uutta nostetta ilmeisesti TikTokissa ja Kick-striimipalvelun kautta tehden sisältöä sinne, niin hän tarjosi mulle Babsin. Samalla päkkärillä hän oli juontamassa Tampere City-festivaaleja ja tuli sieltä takavasemmalta Babsien kanssa ja niitä jakeli siellä. Ja itse asiassa voidaan palata tuossa vähän myöhemmin Tampere City-festivaalin päkkäritapahtumiin, nimittäin siellä oli semmoinen melkoinen show erään amerikkalaistähden kanssa, mutta näihin Babseihin liittyen tänään on uutisoitu, että tämä suosittu karkkibrändi niin avaa väliaikaisen myymälän Helsinkiin keskuskadulla elokuun lopussa 29. päivä tarkalleen ottaen, ja se on auki jouluun asti. Ja tämä on kolmas tämmöinen Babs-myymälä maailmalla, aikaisemmin sellainen on ollut Ruotsissa sekä Jenkeissä, ja siellä Orkla Suomen markkinointijohtaja Katja Gustafsson odottelee, että jengiä tulee todella paljon, siis ihan avajaisiin aiotaan järjestää tietenkin ohjelmaa ja muuten, mutta myös paikalla tulee olemaan ensiapua ja järjestyksen valvontaa, koska odotetaan sellaista yleisöryntäystä.
1: No en mä tiedä, onko se kuitenkin mennyt sitten se isoin Boobs-hulluuden aalto jo niinku yli, koska se alkoi jo aika kauan sitten. Olisiko jo yli vuoden niinku ihmiset hossottanut näistä Boobseista. Ne Boobs-karkit on siis kyllä hyviä. Täytyy sanoa, että niissä on poikkeuksellisen kiva se suun tuntuma. Mä oon semmoinen suun tuntuma ihminen, kun joku tietysti tuntuu suussa hyvältä, niin se on, ja vielä kun maku siihen päälle, niin sitten se oikeasti voi olla ihan hyvinkin osuva.
0: Suutuntuma kunnossa ja pieni mansikan maku siihen kylkeen.
1: Niin kyllä, juu, ehdottomasti. Niin se oli, ne on kyllä hyvin ne Boobs-karkit, mutta siis se miten ne on niinku räjähtänyt suosioon on mun mielestä niinku hyvin mielenkiintoista, että se tuli tällaisen niinku Swedish Candy-trendin kautta TikTokissa maailmanlaajuiseen tietoisuuteen. Ja jotenkin se ei yhtään yllätä mua, että tämä tämmöinen pohjoismainen irtokarkkikulttuuri, niin se on saanut huomiota ulkomailla, koska Jenkeissähän, mä oon itse asunut Jenkeissä monta vuotta, ja Jenkeissä on oikeasti ehkä huono karkit koko maailmassa, koska siellä, kun sä meet kauppaan ja meet karkkiosastolle, niin siellä on vaan semmosia jättimäisiä kilon pusseja yhtä tiettyä karkkia. Ja ainakin minä tälleen suomalaisena on tottunut siihen, että kun haluaa karkkia, niin tekee mieli vähän niin kuin monta erilaista karkkia, ja siihen tämmöinen irtokarkkikulttuuri on parissa. Nämä Boobsit tulee siinäkin myöskin kätevästi kuvioihin, että niitä Boobseja on niin kuin paljon erilaisia, joita voi sitten valkata, mutta toivomme tietysti isoa menestystä Boobsille.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
0: Madonna ja Sorry, se tässä Madonnan jälkeen kello 4 uutiset.

0: Madonna ja Sori soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä täällä Saari ja Oku. Ja kohta hyvä musa jatkuu, katon Turn the Lights Off tulossa. Sekä myöskin Two Brothers on the Fourth Floor in Dreams.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin. Ja 83-vuotias mies on saanut syytteen vuoden 2024 Lucia Neidon loukkaamisesta.
2: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Säästä kuin mestari.
3: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä
5: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%, mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3170 euroa. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen. 83-vuotias mies on saanut syytteen vuoden 2024 Lusianeidon Daniela Ovusun kunnian loukkaamisesta, kertoo Yle. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa viime kuun lopulla. Kyseessä on 3. Ovusuun kohdistunut kunnianloukkaussyyte. Aiemmin syytteen ovat saaneet 70-vuotias helsinkiläismies ja 37-vuotias lahtelaismies. Lusianeidoksi valittu Ovusu joutui vuonna 2024 muun muassa sosiaalisen median alustoilla ja internetin keskustelupalstoilla levinneiden rasististen viestien ja vihakommenttien kohteeksi. Syyrialainen tuomioistuin on tuominnut maan entisen diktaattorin Bashar al-Assadin kuolemaan poissa olevana. Tuomioistuimen mukaan Bashar al-Assad syyllistyi sisällissodan aikana sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Al-Assad pakeni Venäjälle joulukuussa 2024, kun kapinallisjoukot syrjäyttivät hänen hallintonsa. Syyria on toistuvasti vaatinut Venäjää luovuttamaan Al-Assadin Syyriaan tuomittavaksi, mutta Venäjä ei ole tähän suostunut.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Se on epävakaista monin paikoin, sattelee vähän vettä ja paikoin myös ukkosta. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila on huomenna aika lailla samoissa, mitä tänään tai pari astetta alempi, eli siinä 15 lämpimämmällä puolella, yön aliin 5-12. Lapissa päivän ylin huomenna 11-16, yön aliin Pohjois-Lapissa 1-4 asteeseen ja muualla 3-8 astetta.
9: Hitmix.
6: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
8: Kohta laitetaan käyntiin biisi battle. Saara valitsee musaa, meikä toimii samoin ja sun tehtävä on sitten kertoa tuossa Kadon ja Two Brothers on the Folklorin jälkeen, että kumman valinta sitten oikein miellyttää enemmän. Mutta nyt hei, muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä tämä syntymäpäiväsankari oikein tekee työkseen ja paljonko hänelle tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää, Massimiliano Allegri.
10: Massimiliano Allegri, olisikohan tämä joku tämmöinen formulakuski? Formulakuski on kyseessä. Hän on italialainen ja hän täyttää tänään 35.
8: No tosta oikein meni toi italialainen, mutta muuten okay. Hänet tunnetaan entisenä jalkapalloilijana, keskikenttäpelaaja, nykyisin valmentaa Napolia. Hyvää syntymäpäivää Jarno Leppälä.
10: Jarno Leppälä on jääkiekkolegenda. Hän on itse asiassa Jypin riveissä tehnyt pitkän uran.
8: Jaa, Jypin mies.
10: Juu, Jypin mies on kyseessä ja täyttää tänään 47 vuotta.
8: Olisiko niin helpottunut, jos olisin sanonut, että Jarno Jarppi Leppälä.
10: Ei hyvänä aika. No niin, Dudson ihan sieltäkin sitten tuli.
8: 47 vuotta joo tälle Dudsonille ikää. Otetaan yksi syntymäpäivä sankari vielä. Hän on Joe Rogan.
10: Joe Rogan on podcast-juontaja, tämmönen somehahmo. Jenkki sellainen laatuaan ja täyttää tänään 55 vuotta.
8: 59 vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää kaikille. Hitmix.
6: Parhaat ysärit.
9: Ja kaksi

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams, yksi kaikkien aikaa mun mielestä parhaita ysäribiisejä, menee mun ysärilistalla top 10, mä sanoisin. Tina Cousins Wonderful Life ja Crying on the Dance Floor tulossa.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Ja nyt sit selvitellään, että mikä biisi soi tossa about parinkymmenen minuutin kuluttua. Saara valitsee musaa, meikä toimii samoin ja sun tehtävä on sitten kertoa WhatsAppiin perustelujen kerran numeroon 0401836576, että kummanen valinta soi.
2: Ja biisi battlen teemana on tänään kesä 2026, eli joku kappale, joka liittyy tähän kesään. Ja mulla se on Idol Suomi, Tuulet puhaltaa.

0: pahalta. Mm.
1: Suomi-klassikko.
0: Kyllä.
1: Muutoksen tuulet, ne on puhallellut nimittäin. Mulla jo jonkun aikaa oli porissut semmoinen fiilis, että voisi olla aika vaihtaa kämppää. Mä tykkäsin hirveästi siitä mun edellisestä kodista ja se oli myös koti, missä mä oon pisimpään asunut aikuisiällä. Mutta kun viime syksynä mun koiran Valo, apulaistuottaja Valo Forsberg, kuka täälläkin töitä paineli mun kanssa, kenen kanssa mä jaoin sen kämpän, niin hän potkasi tyhjää ja se jotenkin käänsi jonkun vivun mun pään sisällä, että niin kuin mun tarina tässä osoitteessa

0: se alkaa olla lopuillaan ja on aika kääntää sivua. Niin sitten mä siinä selailin siinä kevään ajan niitä kämppiä ja kävin paljon eri näytöissä, kunnes sitten yksi kämppä vei mun sydämen totaalisesti. Ja mä jätin tarjouksen heti saman päivän iltana ja se hyväksyttiin seuraavana päivänä. Ja muutto sitten tapahtui tuossa kuun vaihteessa ja on kyllä iso muutos. Ja täytyy myös sanoa, että aika haastava muutto, koska tämä uusi kämppä on kooltaan aika paljon kompaktimpi kuin se edellinen. Mutta mä oon ottanut avosylin vastaan tämän uuden elämän vaiheen.
1: Sun valinta on Idols-kappaleet Tuulet puhaltaa. Mä otan tämän seuraavan ajatellen viime viikonloppuun. Mä tuossa aikaisemminkin puhuin Tampere City-festivaalista, missä olin keikalla. Nyt vähän juoruillaan. Ottakaa tämä semmoisena juoruna. Tätä ei ole vahvistettu mistään, enkä itse ollut siinä mielessä paikan päällä. Niin, mutta näin kuitenkin kävi siellä, että yksi pääesiintyjistä, Flow Rida, jenkki-artisti, niin hän myöhästyi omalta keikaltaan. Ja syy siis todellakin juorujen mukaan ei ollut se, että Jethro Roosted veti häntä ylävitoseen, niin kuin oli uhkailut. Hän siis omassa, Jethro Roosted, hän vetää jotain house, small talk, pol, jotain kikkistriimiä, haastattelee suomalaisia erinäisiä tunnettuja henkilöitä, niin siellä hän itse kertoi tästä, että Flow Rida pisti siellä takahuoneen uusiksi siis omilla tämmöisillä niin kuin vaatimuksillaan. Ja jos Jethro olisi päässyt niin kuin käden mitään päähän, niin hän olisi vetänyt ylävitosen, olisiko, eikö?
0: Melkoista uhittelua.
1: No mutta oli miten tahansa, niin Flow Rida tuli myöhässä keikalleen ja juorut kertoi, että syy oli se, että takahuoneen lihapullat eivät hänelle kelvanneet.
0: Oho.
1: Ja hänelle täytyy sitten tarjoilla jotain muuta syömistä. Nälkäisenä ei pidä tietenkään lavalle nousta, että ymmärrän kyllä hyvin, eikä hänkään mikään nuori mies ole, että tyhjällä vatsalla, jos lähtee tuommoiseen niin kuin helteiseen iltaan esiintymään, niin siinä voi käydä huonosti. No hänelle sitten löytyi mäkkäristä ruokaa.
0: Mun mielestä toi on tyhmä juttu. Oot sä niin diiva, että ei lihapuulat kelpaa?
1: No oli
0: ei voi nousta lavalle, jos ei ole syönyt. Ja syöt sitä ruokaa, mitä on tarjottu, jos ei kelpaa, niin lähde kotiin.
1: Niin, no, mutta kyllä mä silleen, niin kuin, no, siis ne oli tosi hyviä lihapullia. Mä söin niitä samoja lihapullia. Mutta siis se, että tuommoinen niin kuin maailmantähti tulee mestolle ja katsoo, että meinkö jonottelee tuonne Jethro Roosted ja Okuluukkaisen kanssa noita lihapullia, niin joo, ehkä se nyt on sitten diivailua, että näin ei käynyt. Ja siis varmasti hänellä olisi löytynyt joku jonottamaan hänen puolestaan. Mutta siis mun valinta on Flow Rida. Tämä on Wild Ones. Kumpi soitetaan, Flow Ridan Wild Ones vai Suomen Idols-kappale Tuulet puhaltaa? Pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran numeroon 0401836576.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Gina Cousins, A Wonderful Life, Dance Edit soi Hitmixin iltapäivässä. Oikein mukavaa tiistaita.
1: Seuraavana Crying on the Dance Floor, jossa yhdistyy vähän vanhaa ja uutta. Ja sen jälkeen sitten soi Beach Battle voittobiisi, mutta kumpi se on? Kaksi hyvin erilaista biisiä vastakkain. Saaran valinta oli tämä Idols-kappale Tuulet puhaltaa ja mun valinta Flow Riden Wild Ones. Kumpi soitetaan? Pistää WhatsAppiin viestiä perustelujen keränumeroon 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vain!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
19: Kun auto sattuu

Hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-19 astetta. Sää on poutaantuu ja on melko selkeä. Kohtalaista luoteistuulta. Varoitus voimassa veneilijöille. Luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.
4: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
5: Hitmix.

0: Sam Felder, Jonas Blue, Endless Summer and Wild Days. Tämä on Crying on the Dance Floor, 27 minuuttia eli 4 kello. Ja Oku ja Saara täällä biisi battlessa vastakkain. Idols-kappale Tuulet puhaltaa ja Flowrider. Ja nyt kyllä on sanottava, että tämä tarina Flowridasta ja siitä, että hänelle ei lihapullat kelvannut, niin selkeästi kyllä ei vedonnut siihen, että jo hengen olisi kuulla Flowridaa, nimittäin täällä on yksi viesti, jossa sanotaan, että pistäkää Flowrider soimaan. Itse asiassa tässä kirjoitetaan, että moro Oku ja Saara, annan äänen Okulle, eli tässä on, niin kuin unohdettiin tämä Flowrider myös kokonaan. Eli siis tämä menee nyt Saara sulle ihan selkeästi. Mutta kyllä mä ymmärrän, ymmärrän, mutta muistakaa, ottakaa tuo tarina semmoisena juoruna joka tapauksessa. Hän asteli sinne lavalle myöhässä, se on varma. Mutta täällä myös sitten näitä viestejä, näitä perustellaan aika pitkälle tällä Idols-kappaleella juurikin täällä Flowridan diivailulla. Mutta mitäpä täällä ajatuksissa?
1: Iloista iltapäivää ja ihanaa, että siellä olette takas äänessä, Saara ja Oku. Ja sitten tähän äänestykseen, niin kyllä Saaran biisille Tuulet puhaltaa ääni, koska itselläkin tuo Tuulet puhaltaa sopii tähän kesään hyvin. Tässä on vähän ollut semmoista muutoksen tuulta joissa asioissa, mikä on aivan hyvää. Niin senpä takia sille ääni. Mukavaa päivän jatkoa kaikille.
2: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: Tässä soi Clean Bandit Rockabye, tässä mukana myös Sean Paul ja Anne Marie. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää.
1: Proditsia seuraamana loistavan biisi Breathe. Ja puhutaan Proditsin jälkeen siitä, että nyt kouluilla on edessä uudenlainen haaste liittyen huijaamiseen.
2: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Kahvila pärisee, Pia.
16: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legitii growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
17: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
2: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sanoi?
7: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
5: Aha,

0: No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Prodigy soi. Hitmixin iltapäivässä loista biisi Breathe, Crucius Project Infinity. Tuossa seuraavana ja kuulijana Gangsta's Paradise myös tulossa. Helsingin Sanomat kertoo, että tämmöinen vilppiepäily on havaittu nyt sitten, joka mahdollisesti tulee leviämään, johon pitää opetushallituksen puuttua. Meilahden yläkoulussa Helsingissä epäiltiin keväällä oppilaan huijanneen kokeessa älylaseilla.
1: Oh my god.
0: Koulu ei pystynyt varmistamaan, oliko kyseessä älylasit tai luntattiinko niiden avulla, mutta tämmöinen epäilys on, että älylasit oli käytössä ja siitä käytettiin vilppiä ajatellen. Ja totta kai siis, niin kun mieti, siis sähän saat, mulla ei ole älylaseja, mutta mä voisin uskoa, että sinne saa ihan helposti niihin laseihin joku tekstin syötön tai mitä vaan, mistä voi katsoa suoraan vastaukset.
1: Mieti, ja mieti, miten se niinku yleistyy tässä seuraavien vuosikymmenien aikana, että niistä tulee niinku helpommin saatavia ihan niinku nuorellakin iällä. Ja siis toihan tulee pahenemaan toi ongelma lunttaamisen kanssa. Ja sitten siihen tulee vielä uudet levelit sitten, kun tulee tietysti nämä tämmöiset älypiilolinssit, jotka löytyy sitten kaikilta ja niillä voi luntata. Ja se, mihin mun mieli menee, että sitten kun alkaa keinot loppua tämän lunttauksen niinku, suitsimiseen, niin pitääkö he joskus tulevaisuudessa näitä tenttejä alkaa niinku vetää silleen, tiedätkö, pimeässä huoneessa silmät sidottuina, silleen täysin suullisena, että sieltä edestä joku professori kysyy silleen, milloin oli Ranskan vallankumous, ja sitten siihen pitää vastata silleen äänitäristen ilman mitään muita aistiapuja, niin se saattaa olla oikeasti meidän tulevaisuus.
2: Hitmixin iltapäivässä Uku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Hitmix.
4: Here's my key, philosophy.

0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: Julia Gangsters Paradise soi tässä. Nyt kun me ollaan Saaran kanssa palattu jälleen lomien jälkeen hommiin, niin se tarkoittaa sitä, että myös Hitmixin iltapäivän podcast löytyy Suplasta. Jos se eilinen lähetys meni ohi tai et koko 4 tuntista kuunnellut, niin tämä on oikeasti kätevä tapa päästä kärryille, että mistä oikein on puhuttu. Eilen palattiin muun muassa meikän Islannin reissuun ja puhuttiin erikoisjoukoista. Käy tsekkaamassa Supla-sovellus. Ja sehän kannattaa myös ladata puhelimeen. Se on ilmainen ja sitä kautta pääsee myös Hitmixiä kuulemaan, missä päin tahansa oikein menetkään.
1: Ja ihan kohta kuullaan kello 17 tuoreet Ilta-Sanomien uutiset, mutta ennen sitä vielä musaa Ritonilta Friday sekä Labushin Sweet Dreams.

0: Labus, Sweet Dreams soi tässä. Oikein mukavaa tiistaita kaikille. Täällä Saario Oku. Ja tuossa viiden jälkeen sitten olisi tiedossa muun muassa Rihannalta SM sekä La Cream in You.
1: Seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa yllättäen tämä Tuusolana mopomiittitilanne, jossa poliisi kiilasi mopoilija, niin siihen on jotain uutta kerrottavaa siitä pian lisää. Ja tämän lisäksi 83-vuotias mies on saanut syytteen lusianeidon kunnian loukkaamisesta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Hei, maistaisiko pirtele?
9: Toihan on jenkkiksi ksylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
12: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
13: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ilta-Sanomien selvityksen mukaan Tuusulan mopomiitissä mopoilijan tieltä kiilannut poliisinainen sai poliisiopinnoissaan ajotaidosta alimman hyväksytyn arvosanan. 27-vuotias vanhempi konstaapeli suoritti ajotaitokurssin vuonna 2019 ja sai siitä arvosanan 1 eli välttävän. Muissa liikenneopinnoissa hän menestyi hyvin. Poliisinainen kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan ja mopo törmäsi metalliaitaan. Poliisia epäillään 3 rikoksesta. Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%. Mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3170 euroa. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen. Yle kertoo 83-vuotiaan miehen saaneen syytteen vuoden 2024 Lusianeidon Daniela Ovusun kunnian loukkaamisesta. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa viime kuun lopulla. Kyseessä on 3. Ovusuun kohdistunut kunnianloukkaussyyte. Lusianeidoksi valittu Ovusu joutui vuonna 2024 muun muassa sosiaalisen median alustoilla ja internetin keskustelupalstoilla levinneiden rasististen viestien ja vihakommenttien kohteeksi.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Monin paikoin tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukostella ja sää viilenee, mutta idässä on lämmintä. Näin voisi paketoida tänä päivän sään. Mä olen etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa. Huomenna ollaan aika lailla samoissa lukemissa mitä tänään, eli siinä 15 asteen lämpimämmällä puolella, yön alin 5-12. Muualla maassa taas huomenna 11-16 astetta ja yölukema Lapissa voi jopa tippua vähän pakkaselle. 1 pakkasasteesta pariin asteeseen. Hitmix. Musakattaus jatkuu timanttisena totta kai Hitmixin päällä, niin kuinkas muuten. Hei! Alan Walkeria tulossa vähän myöhemmin, Alexia ja David Kettaa, Wenga Boysia ja Britney Spearsia.
12: Timanttisista asioista puheen ollen, mä checkasin pois mun bucket listilta yhden semmosen asian, joka on siis kummitellut siellä valehtelematta yli 20 vuotta. Ja mistä hommasta oikein kyse, niin se selviää Lacrimin Juun sekä Rihannan Esemin jälkeen.
9: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hitmix.

0: Rihanna soi tässä Alan Walker ja seuraavana Fade It Alan Walker, joka esiintyi viime viikonloppuna Tampere City -festivaaleilla ja siellähän nähtiin kaverin keikalla myös vierailijoita. Kääriä saapui sinne mukaan sekä ruotsalainen Bas Hunter. Eilen Hitmixin iltapäivässä palattiin meikän kesän Islannin reissuun, mutta Saara, säkin olit kesällä matkoilla.
1: Niin olinkin. Mä otin nyt kesällä paketlistilta pois yhden tämmöisen maan, missä mä en ole ikinä käynyt aikaisemmin. Kävin siis Italiassa nyt ensimmäistä kertaa. Sähän oot siellä käynyt
0: monta kertaa.
1: Montakin kertaa ja nautit siitä paikasta. Ja mä jotenkin niinku ymmärrän nyt sen, mä ymmärrän sen hypen. Mä ymmärrän, miksi jengi sanoo, että Italia on niinku ihana paikka. Jotenkin aikaisemmin mä olin suhtautunut siihen vähän silleen, että okei, vähän jotenkin klisee mennä Italiaan. Ja okei, jengi syö siellä jotain pizzaa ja pastaa. Helsingissäkin on niinku tosi hyviä pizza- ja pastamesta, että miksi pitää lähteä sinne asti, että on paljon muitakin niinku mielenkiintoisempia matkakohteita, minne mennä. Mutta nyt siellä, kun tosiaan tuli käytyä Etelä-Italiassa, niin voin sanoa kyllä, että voin suositella Italiaan matkustamista. Niin kun ei pelkästään se niin kun erinomainen ruoka, joka oli siis paikoittain tajunnan räjäyttävän hyvää, eikä ne niin kun maisemat, mutta ihan semmoisetkin asiat, että vaikka se infrastruktuuri siellä, niin se on niin kun hyvä, että se ei ole mikään riistomaa asua, että siellä kohdellaan niin kun kansalaisia hyvin. Ja sitten jotenkin muutenkin... siellä on jotenkin hienosti osattu niinku suitsia ja ohjata kuitenkin sitä turismia, vaikka se on niinku hyvin vahvaa siellä. Mutta sitten jos jotain niinku negatiivista pitää nyt sitten sanoa kuitenkin tähän kylkeen, niin olihan siellä siis aivan liian kuuma. Mä niinku totesin tänä kesänä, että mulle ei sovi niinku kuumat lämpötilat. Mä menen ensi kerralla sinne Islantiin, mitä sä suositteli teille.
0: Ja Italiasta, hei, sen verran mä sanon vielä plussaa, että italialaiset niinku ihmisenä, että kun sä menet ravintolaan, niin aina hyvää ja iloista palvelua, mitä kyllä esimerkiksi mun mielestä aina Espanjasta ei saa.
2: Hitmixin iltapäivässä Oku ja Saara.

0: Hitmixin iltapäivässä soi Alan Walker, tämä on Faded.
1: Nyt on paisti kääntynyt taas sillä tavalla, että tarkastusmaksut nousee jälleen kerran. Ja se on mun mielestä aivan mainio asia. Ja puhutaan tästä lisää Alexia Number Onein jälkeen.
2: Vielä ennätät feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
5: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä. Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Hei Musti!
11: Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hitmix.
20: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Alexia ja Number One soi tässä, Lady Gagaa tulossa ja David Guetta, ja pian kuulet sekunnin, jolla voi voittaa aika paljon rahaa. Tänään on uutisoitu, että Helsingin seudun liikenne suunnittelee reipasta korotusta tarkastusmaksuun. Nythän se on 100 euroa ja tämä uusi ehdotus on 130 euroa. Ja sitten ei ole kovinkaan kauan aikaa, kun se oli 80, eli tätä on koko ajan korotettu. Ja nyt sitten tätä perustellaan sillä, että tämä nykyinen pelotevaikutus ei ole tarpeeksi iso, kun se on satanen.
1: Kyllä se on mun mielestä ollut ihan tarpeeksi pelottava se satanenkin jo, mutta siis mun mielestä tämä on hyvä, että sitä nostetaan. Mun mielestä rahat pois epärehellisiltä ehdottomasti, rottia kaikki. Olisi vielä parempi itse asiassa, jos tämä hinnan nousu sitten, tai siis tämä tarkastussakon maksu nousisi, ja se vaikuttaisi sitten näiden lippujen hintoihin sillä tavalla, että ne tippuisi. Mun mielestä se olisi tosi hyvä.
0: Toi on hyvä pointti ja ton mä ostan, mutta muuten mä ajattelen, että tällä ei ole niinku sitä vaikutusta, mitä halutaan, sillä näin niinku perus duunarille, niin 100 euroa on todellakin pelote.
1: Joo.
0: Ja 130 on jo iso kiusa.
1: Mm.
0: Ja se, että jos halutaan niin kuin siellä ne tyypit, jotka todennäköisesti menee pummilla, vaikka päihderiippuvaiset tai en mä tiedä, miljonäärit. Mieti, tässä muuten ei, päihderiippuvaiset miljonäärit on se ongelma, joka, jota ei pelota toi.
1: Niin
0: toi ei vaikuta siihen mitään.
1: Niin, ei varmaan kyllä.
0: Perustyöläistä toi vaan kiusaa.

0: Lady Gaga Abracadabra soi Hitmixin iltapäivässä ja tänään aikaisemmin skabailtiin Sekunin Hitmix-kilpailussa, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti yhtä biisiä ja tästä sekunnista pitäisi sitten osata arvata tai tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meillä oli tänään potissa 950 euroa, aika kivan kokoinen potti siellä ja sitä lähti sitten tavoittelemaan Pia Lappajärveltä ja hänen arvauksensa tähän sekuntiin oli Timi Leksikonin Siivet auki. Onko poika Luukkainen, oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Tämä vastaus oli se oli väärä vastaus. Joo. Ja se tarkoittaa sitä, että potti nousee entisestään 970 euroa oikeasta vastauksesta. Huomenna kisaillaan 15.30 ja nyt sitten tarkkaavaisuutta. Sekunti menee näin. Tosta noin, kun huomenna kerrot, mikä biisi on kyseessä, niin 970 on sulla.

0: David Guetta, Memories, soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä.
1: Wenga Boys, seuraavana heidän isoin hittinsä ja Britneyltä tulossa. Ei varmastikaan Britneyn isoimpia hittejä, mutta yksi hänen parhaimpia biisejä soi Hitmixin iltapäivässä.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: on valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Säästä kuin mestari.
8: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
12: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä hänä.
14: Ei ole.

0: nice, boom, boom, boom, boom, soi Hit Mixin tiistai-iltapäivässä. Täällä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen. Ja nyt myös Tyytti Skiviharju!
1: Hei, mä menin tällä tuolilla silleen hissimäisestä äsken.
2: Niin kuin alaspäin. Joo, sitten on mun mielestä joku tommonen aika legendaarinen pätkä, jossa uutisten lukijalle käy samalla tavalla. Joo. Että yhtäkkiä niin kuin kaveri alkaa mennä vajoaa alaspäin, kun... Tuolissa on tämmöinen hieno ominaisuus. Meillä täällä studiossa on nämä hienot toimistotuolit. Kaikilla peleillä ja rensseillä varustettu.
0: Mimoset päälle.
2: Joo, ja hei, Tytille voi laittaa biisitoivetta WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576, niin kuuden jälkeen sitten näitä biisitoiveita toteutellaan. Iltalehti kertoo tämmöisestä jutusta, että suomalaisten jätkimieltymykset vaihtelee ympäri Suomea. Mm-hmm. Tämmöinen asia on tutkittu, että Lapissa syödään isoja tuutteja, Satakunnassa jäätelöpikareita ja Pohjanmaalla suositaan tämmöistä premium-tason puikkopakkauksia. Pirkanmaalla maistuu jäätelöpuikot. Mm. Ja mitäs tässä oli? Tässä oli vielä, että tämmöiset litran jäätelöt menee sitten Uudellamaalla ja Satakunnassa. Nämä vaihtelee. Tässä ei kyllä selitetä yhtään, että minkä takia, mutta tästä mulle tuli mieleen yksi tämmöinen jäätelömuisto omasta lapsuudesta. Mutta tuleeko teille mieleen mitään semmoista jäätelöherkkua, joka puhuttelee nimenomaan ehkä niin kuin nuoruus, lapsuusaikaa?
0: Mä sanoisin, että mulla itselläni legendaarisin jäätelö lapsuudesta oli Jaffa mehujää. Se oli semmoinen oranssi, se oli tosi hyvä. Tietysti normi semmoinen vaniljapuikko, se oli kans tosi hyvä ja tosi halpa. Sitten myöskin tietysti tuolta Jenkkilästä on semmoisia ihania muistoja semmoisista niinku järkyttävistä, tietysti 20 litran tonkista, mitä kaikki osti ruokakaupasta. Ja sitten niitä niinku vedettiin ja se kesti jonkun tietysti muutaman kuukauden. Ne on semmoisia mun niinku lämpimiä jätkimuistoja.
2: Sitten mä muistan tämmöisen Cool Bite, semmoiset vähän niin kuin käsin syötävät pienet jäiset jäätelönpalaset.
1: Vähän semmoiset mehujään tupla jätski. Okay. Sitä ei ole ollut enää ikuisuuteen. Saa tuoda takas, kiitos. Mm-hmm. Se oli tosi hyvä. Mutta siis jos puhutaan lapsuusmuistoista, niin mähän on tosi paljon viettänyt lapsuudessa kesiä Ruotsissa, jossa jätskiauto, sehän...
2: Niin se oli siellä jo silloin.
1: Se oli siellä jo silloin. En todella muista, mikä tämän jätskin nimi oli, mutta se oli sellainen puikko, missä oli se kuorrute, se oli sellainen vaaleanpunainen, missä oli sitten vähän jotain sellaisia, mitkä tietyllä tavalla vähän poksahteli myös suussa.
0: Ootko Ottan jätskin ystävä? Sitä Ruotsissa, niin kuin minä aina söin, kun lapsena käytiin.
1: No nyt on kyllä paha muistaa tällaista.
2: Mutta joo, se siis mun lapsuusherkku. En mä tiedä, onko tämä joku tämmöinen niin pulaajan herkku. Mutta siis jotenkin siis se kermajäätelö, vaniljakermajäätelö. Ja sinne sitten kaakaota joukkoon.
1: Ja siis sen tiiliskivi nimenomaan. Joo,
2: tiiliskivi, siitä palanee ja sitten kaakaota sinne joukkoon. Ja sitten pyöritellään se semmoiseksi vähän niin kuin pehmiksen omaiseksi, pehmeeksi.
1: Joo, no siis sitä sen mä muistan, että pyöriteltiin, mutta en mä ehkä kaakaon laittanut. Mutta siis se, että se on niin kuin pehmiksen tyylinen.
2: Joo, siihen vielä
1: pulaa aika. Hit Mixin iltapäivä.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kyllähän tässä se Seppo on biseksuaalibiisi lähtee päässä siis pyörimään.
1: Tuossa viikonloppuna, kun mä olin keikoilla, niin mä soitan usein tästä semmoisen remixin, niin siis...
0: Poikkeuksetta!
1: Miten se vitsi jaksaa kantaa? Mä, rehellisesti, mä en edes oikein edes muista, mistä se on lähtenyt. Se on joku niin kuin YouTube-vitsi.
0: Joku varmaan tämmönen editti, niin, joka on tehty jostain tällaisesta niin kuin salkkari.
1: Niin, ja sitä siis niin kuin...
0: Edelleen.
1: Niin, ja vauvasta tyyliin vaariin.
0: Se on kyllä hienoa. Se on upeaa, että kulttuuri elää ja voi kyllä hyvin. Ja kuudelta hei Tytti Kiviharju Hitmixin illassa ja tuossa kuuden jälkeen musiikin puolesta luvassa sitten myöskin Kate Ryan ja sekä Pandora.
1: Ja niin kuin me lähdetään tästä Saaran kanssa menemään, niin kerrottakoon, että Yle Areenaan, Ilta-Sanomat tästä kertoo, niin ilmestyy kaikkien aikojen kallein sarja. Tämä on Taru Sormusten herrasta Mahti Sormukset-sarja.
0: Okei.
1: Ei ole J.R.R. Tolkienin kirjoittamaa, vaan perustuu siihen niin kuin samaan maailmaan ja tässä niin kuin seikkaillaan ennen näitä Tolkienista tuttuja tapahtumia. Tässä palataan tuhansia vuosia ennen.
0: Aa.
1: Ennen. Mitä tapahtui ennen, kuin nähtiin nämä Taru Sormusten herran elokuvat? Niin.
0: Pystyisiköhän sitä katsomaan, jos ei ole ikinä kattanut Taru Sormusten herrasta elokuvia, koska mä en ole niitä katsonut, mutta silti ehkä kiinnostaisi.
1: No ensinnäkin, kyllä mä sanoisin, että yleissivistykseen nyt kuuluu katsoa yksi. Se ensimmäinen, vaikka kokeilla, antaa edes mahdollisuus. Mutta siis mitä paljon tämä maksoi, niin mä löysin tietoa, että Amazonissa kerrotaan, että tämä maksoi 250 miljoonaa dollaria, siis nämä sarjan oikeudet.
0: Oh my
1: ja sitten
0: God.
1: Ensimmäinen niin kun, kausi maksoi 468 miljoonaa.
0: Mitä ihmettä?
1: Eli siis tällä ammattikoulun matikalla, kun mä katsoin, että paljon näitä jaksoja, niin 60 miljoonaa dollaria maksanut yksi jakso.
0: Mitä ihmettä?
1: Että tollaisella rahalla niin kun tehdään 60 suomalaista elokuvaa.
0: Miten? Mä en tiedä, tässä on nyt paljon kysymyksiä, jotka nousi ilmaan, mutta ihan, ne ei ehkä ole tähän hetkeen.
1: No, mutta ihan pelkästään, että on mennyt noin paljon hyffeä, niin mua kiinnostaa nähdä, että miltä sen oikein näyttää. 11. päivä syyskuuta Taru Sormusten herrasta Mahti Sormukset löytyy Yle Areenasta. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro!
0: Morjens!

0: Moro, mitä äijä?
1: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
0: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
1: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
0: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
1: Hei, miten sä pääsit sisään?
0: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biilteema.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
11: sähkö.fi. Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Hei, maistaisiko pirtele?
14: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat.

0: Perheen liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kolumbian eilisen maanjäristyksen uhriluku on noussut 224. Arviolta 1600 rakennusta on romahtanut tai vaurioitunut ja ainakin 2700 ihmistä on kateissa. Maahan on julistettu tuhojen takia katastrofitila. Suuri osa kuolemantapauksista on tapahtunut Pereirassa, joka sijaitsee noin 55 kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta. Maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Santiago de Calissa, tilannetta pahentaa entisestään yhden sairaalan osittainen tuhoutuminen. Ilta-Sanomien selvityksen mukaan Tuusulan mopomiitissä mopoilijan tietä kiilannut poliisinainen sai poliisiopinnoissaan ajotaidosta alimman hyväksytyn arvosanan. 27-vuotias vanhempi konstaapeli suoritti ajotaitokurssin vuonna 2019 ja sai siitä arvosanan 1, eli välttävän. Muissa liikenneopinnoissa hän menestyi hyvin. Poliisinainen kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan ja mopo törmäsi metalliaitaan. Poliisia epäillään 3 rikoksesta. Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%, mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3170 euroa. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Aurinkokin kyllä pääsee näyttäytymään. Pohjois-Karjalassa yhtenäisempiä vesisateita on luvassa. Maan pohjoisosassa sää on poutaista. Tuuli on huomenna puuskissa navakkaa. Päivä lämpötila etelässä 15 ja 18 asteen välillä. Maan keski- ja pohjoisosassa ollaan 15 asteen tuntumassa. No mutta hei vaan, hei, kivaa tiistaita. Se on 6:00 kello Hitmixin illan aika. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Kate Ryan, Voyage Voyage, Pandoran Sands of Time. Näillä me startataan. Enrique Iglesiastakin on tulossa. Ja sitten niitä toivebiisejä saa hei totta kai myöskin esittää. Toteuttelen toiveita ilta 9:00 saakka. Ja ääniviesteistä minä pidän äärimmäisen paljon. Ja niitähän voi sitten tykittää WhatsAppiin 0401836576.
5: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana? Arvaa supla.fi/hitmix.

0: joka nähtiin myöskin Jysäri-festareilla. Tämä on Sands of Time. Vitsi, jotenkin tuntuu, että Jysäreistä on ikuisuusaikaa. 5 viikkoa. Mutta hei, alle 11 kuukautta seuraaviin.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Mysteerin ratkojan viittaa ois tarjolla sille, joka kertoo oikein vastauksen, että mikä artisti ja biisi on kyseessä mun antamien vihjeitten pohjalta. Itse asiassa nämä vihjeet tulee tänään kuuntelijalta. Ja ne menee sillä tavalla, että jonkun tyypin ihmiset, jotka saa olon, tuntuu tosi hyvältä. Mikä artisti, mikä biisi?
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
0: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Duele el corazón Enrique Iglesiakselta soi Heat Mixin tiistai-illassa innalta Hot Jason Derulolta When Love Sucks. Ja sit sieltä on tulossa semmonen artisti, joka jätti mut siis täysin sanattomaksi tossa viikonloppuna.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
11: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
10: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
11: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
10: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
12: K-Supermarket.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: 20 minuuttia yli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa. Tytti studiossa, moikka. Innan Hot, Jason Derulon ja Die Don't When Love Sucks soi seuraavaksi tässä Scooter ja Fire. Ja voi estää sentään, minkälaista ilotulitusta oli lauantaina tarjolla Tampere City -festivaaleilla, kun Scooter siellä nousi lavalle. Tää oli itse asiassa, olisikohan tää ollut kolmas kerta nyt, kun mä näin Scooterin, ja tää oli siis heittämällä paras keikka heiltä, mitä mä oon nähnyt. Ja jos puhutaan kaikista keikoista ikinä, niin menee ehkä jopa top vitoseen. Oli ihan siis niin järjetön! Ja sitten, en mä tiedä, kun se ei vaadi ees. Hänhän siellä heiluttelee nyrkkiä ja sormeja ilmassa musiikin tahdissa ja jengi hyppii ja pomppii ja huuhuu, oli kyllä, siis oli ihan todella hyvä. Tampere City-festivaaleista on pakko sanoa sen verran, että oli muutenkin mun mielestä tosi kivat. Jengi oli ihan järjetön määrä ja se nyt totta kai sitten tarkoittaa myöskin sitä, että jonojahan välillä aina vähän kertyy. Mutta mikä siinä, kun me suomalaiset kuitenkin ollaan jonottaja kansaa.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa 100 päivää putkeen.
0: Milloin me jonotetaan ämpäreitä, milloin sitten kenkiä, niin kuin esimerkiksi nuoriso tänään aamulla Helsingissä Eerikin kadulla. Siellä on Vuoplug-verkkokaupan omistaja Marko Käyhkö jakanut tuollaisella muutamalla tuhannella eurolla tuotteita. Itse jonotin jätskiä viime viikolla Kauniaisissa tunnin verran, oli täysin vörtti. Ja nyt en uskalla edes veikata, että kauan pitää jonottaa tämän kuun lopussa. Tähän palataan kohta.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyrää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Hitmixin tiistai-illassa Inna ja Hot. Darudea seuraavaksi toive musaa myös luvassa. Kyllä tänään on hei ollut meikäläisellä sitten ilo ja onnen päivä. Meinasin ihan pari kyyneltäkin tirauttaa. Yksi Tukholman reissu tässä säästyi. Mä olin siis ihan valmis lähteä Tukholmaan pelkästään sen takia, että pääsen bups karkkikauppaan. Ne on ihan mun lemppareita ne pääkallokarkit. Mutta siis, tiedätkö mitä? Se tulee myöskin Helsinkiin. Se avaa tuollaisen väliaikaisen myymälän tuohon keskustaan. Ja itse asiassa Suomi on vasta kolmas maa, joka saa nyt tällaisen oman Bubs-myymälän. Aikaisemmin ainoastaan Jenkeissä ja no sitten totta kai Ruotsissa on nämä tällaiset liikkeet. Ruotsalainen brändihän tämä on. Ja tämä avataan, no en mä tiedä mihin aikaa tämä avataan, varmaan joskus aamulla. Niin tuossa nyt kun hetki sitten mainitsin tästä jonottamisesta, että kun me suomalaiset ollaan tällaista jonottajakansaa, niin se saattaa olla, että Kiviharju joutuu siellä aamuyöstä olla paikan päällä jonottamassa, koska sadalle ensimmäiselle ensinnäkin jaetaan yllätyskassi. Ja se mikä mun mielestä on kivaa, niin siellä on myymälän ulkopuolella myöskin ohjelmaa. Ja tämä on siis todettu ihan vähän niin kuin siinä, että kun tuolla Tukholman kaupassa esimerkiksi jengi jonottaa siellä ulkona, koska sinne on niin kauhea tunku, niin siihen on järjestetty ohjelmaa siihen ulos. Menee muuten ihan pikkasen mukavammin toi jonottaminen, kun siinä joku on vaikka jonkunnäköisiä sirkustemppuja heittelemässä. Ai että, mä oon niin onnellinen! Mä rakastan noita pupseja. Ne on siis just niitä pääkallokarkkeja ja erityisesti ne vaaleanpuna turkoosit tai mikä väri nyt sitten onkaan, niin nehän on ihan, ne on aivan parhaita. Ja mä oon aina sanonut, että näiden keksijän pitäisi saada joku palkinto. Ja siis itse asiassa tää Pups-karkkibrändi, niin tämähän pääsi viime vuonna Time-lehden vuoden parhaiden keksintöjen listalle.
1: Hitmixin illat täynnä kesämusaa 100 päivän ajan.

0: Tässä on Darude ja Out of Control. Groove coverage in Poison, Lost Frequencies, Are You With Me? Nää muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Seuraavaksi toive musaa. Mitäs Vallu?
1: Meni autokoulussa Inssi läpi.
0: Ui!
1: Sen kunniaksi soimaan DJ Joku Luukkainen biisillä Aja. Se lähtisi aika hyvin tähän iltaan nimittäin.
0: No ehdottomasti ja hei onneksi olkoon! Nyt ei muuta kuin ajelemaan. Yeah.

0: toivemusaa Hitmixin tiistai-illassa. Tää on DJ Joku Luukkainen ja Dilemma Aja. Groove Coveragein Poison tulossa ihan kohta. Ja sitten kurkataan musa mysteeriin. Vihjeet on annettu ja tänään ne on tullut kuuntelijalta. Ne meni niin, että jonkun tyypin ihmiset, jotka saa olon tuntua tosi hyvältä. Mikä artisti, mikä biisi?
1: David Getalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
8: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kiristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
14: 020230.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
16: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
19: Hit.

0: 17 minsaa vaille 7 on kello, sä kuuntelet Hitmixiä. Oikein ihanaa tiistai-iltaa, tytti täällä. Tässä on Groove Coverage ja Poison. Lost Frequencies, Are You With Me? Tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Vihjeet on annettu, vastauksia on tullut todella paljon ja vihjeethän tuli tänään kuuntelijalta. Jonkun tyypin ihmiset, jotka saa olon tuntua tosi hyvältä. Näistä sun nyt sitten tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti, mikä biisi on kyseessä. Täällä muun muassa veikataan, että olisiko tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit. On muuten hyvä veikkaus, mutta ei ole se. Ja sitten Tonoppa veikkaa, että kaverit, ystävät, friendit, eli olisiko tämä Friendien I'll Be There For You -tunnusbiisi. No ei ole sekään, mutta kyllä meillä täällä sitten on oikeita vastauksia. Jani muun muassa sanoi, että musamysteerin vihjeistä tuli mieleen Valdon Feel So Good. Tuo vaan harhauttaa, jos artistiksi haettiin Valdos Peoplea, koska lisäosa People tuli vasta myöhemmin nimeen. Ja näitä viestejä on tullut muutamia. Tämä on ihan täysin totta. Feel So Good, niin sehän on niin kuin Valdon biisi. Mutta mä nyt luotin siihen, että tässä osattiin yhdistää. Ja kyllähän se osattiin. Valdos People ja Feel So Good on tämän illan musamysteerin oikea vastaus.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete music adventure?

0: Tässä on Valdo ja Feel So Good Hitmixin tiistai-illassa. Oi, että siis mun on pakko kertoa, mitä tapahtui Jysäreillä. Valdon kanssa, voi hyvänen aika sentään. Olin oikein onnellisena siellä katsomassa keikkaa, kunnes yhtäkkiä sitten aloin kuunnella, kun Valdo alkoi selittää Hitmixistä ja Tytistä ja yhtäkkiä mut kutsuttiin sinne lavalle. No siellähän minä sitten olin Valdon kanssa tanssahtelemassa, välillä jopa saatoin pari sanaa laulaa sinne mikkiinkin tai vähän ehkä huutaa. Sitten kävi sillä tavalla, että hän halas mua ja mä en tiedä mitä siinä tapahtui. Mulla oli vähän tekotukkaa siinä päässä ja sitten oli sellaista glitterhiusta myös. Ja yhtäkkiä mä näen, että se kasa sitä glittertukkaa on Valdon nyrkissä ja hän yrittää siitä heilutellen päästä eroon. Ai että mua hävetti, no ei siinä siis mitään vakavaa ei päässyt käymään, mutta sitten tiedätkö, kun sä näet sen mielikuvan, että mitä jos se mun koko tekoponnari olisi jäänyt siihen käteen, niin sitten olisin ehkä juossut jo lavalta vähän kovempaa pois. Mutta hei, kaikkea sitä voi sattua ja tapahtua. Ja ai, mitä muistoja.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Mysterious Times Shashilta ja Tina Cousinsilta, Günther ja Samantha Fox Touch Me ihan kohta. Seiskan jälkeen musaa muun muassa Prodigilta ja Louis Fonsilta, Daddy Yankilta ja Justin Bieberiltä. Ihanaa tiistai-iltaa! Tytti Kiviharju studiossa, moikka!
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
5: IKH. Tekijöiden kauppa.
6: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tiina Kynter ja Samantha Fox Touch Me soi Hitmixin tiistai-illassa. Minuutin yli 7 on kello. Tytti täällä, moikka. Tuossa kun tulin töihin, niin kävin hakemassa yhden postipaketin ja siinä taas sitten samalla tajusin, että ihan on kuule mainosten uhri. Ei ole mitään järkeä. Lomalla kun oli tylsää, niin miten sattuka, että koko ajan tuli somessa sellaisia asioita vastaan, mitä en todella siis tiennyt tarvitsevani, mutta saatava on. Kauhea tarve just sillä hetkellä. Olen tilannut muun muassa reissurepun, sellaisen niskatyynyn, mitä lentokoneissa jengi esimerkiksi käyttää. En ole koskaan aikaisemmin tykännyt niistä, nyt valtava tarve. Pontuskissalle on ostanut harjaa muun muassa. En tiedä, olisiko nämä jäänyt kaikki ostamatta, jos mä olisin lukenut aikaisemmin dopamiinisoppailusta. Oot sä kuullut tollasesta? Hyvin, hyvin erikoinen, mutta äärimmäisen ymmärrettävä konsepti. Tähän palataan heti Louis Fonsin jälkeen.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tässä on sitä ennen vielä Prodigy No Good Start to Dance.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit mix.

0: Justin Bieber, Despacito, soi hit mixillä Base Hunteria, Alice DJtä tulossa tuossa seuraavaksi. Tilaat sä hei netistä paljon tavaraa? Ootsä kuullut tällaisista dopamiinishoppailusta, tällaisista sovelluksista, jossa siis ihmiset tilaa ruokaa ja vaikka nyt luksustuotteita, joita ei ole tarkoitus edes saada? Hesari tästä muun muassa kirjoittaa, tämä on mun mielestä jotenkin ihan järjetön, mutta toisaalta tämä menee kyllä niinku jakeluun, varsinkin jos on addiktoitunut shoppailuun netissä, niin tämä on sitten silleen niin, kuin niin sanotusti turvallisempi vaihtoehto, että ei menetä rahojaan. Toki tiedot sitten saattaa menettää, koska kaikki sovelluksethan meistä sitä tietoa koko aika kerää. Mutta siis dopamiinisoppaussovellukset, nämä on noussut viraalihiteiksi erityisesti, no totta kai TikTokissa. Ja tämä on alun perin lähtöisin Etelä-Koreasta. Tällaisten sovellusten ajatuksena on siis tarjota verkkokauppojen tai ravintoloiden kotiinkuljetuspalveluja muistuttava käyttökokemus ilman, että rahaa kuluu tai mitään tuotetta ei siis edes toimiteta. Ruoka lähetti sovelluksia imitoivien soppaussimulaatiosovellusten lisäksi tarjolla on sitten esimerkiksi virtuaalikauppoja, joissa ostoskoriin voi kerätä mitä tahansa timanttisormuksista kissanruokaan tai jopa $1,000,000 arvoiseen palaan kuuta. Mutta tosiaan mitään maksu- tai osoitetietoja ei käyttäjiltä kysytä, eikä luonnollisesti sitten näitä tuotteita toimiteta. Tavallaan jotenkin kätevää, tavallaan jotenkin tosi hämärää.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen.
2: Det enda ni gör på dagarna, ni sitter där med en trill och spelar Dota.
3: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
4: Ajöjumaan.

0: Be happy.
1: Retroradio.
2: Retroradio.
3: Perjantaisin 6-10.
4: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
5: Kaikille tutulle terveiset.
1: Retroradio.
6: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan Hitmixiä.
3: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: Better Flown Alice D, sieltä Rihanna Undisturbia tulossa ihan hetkisen kuluttua ja sitten sen jälkeen on aika laittaa käyntiin. Mikä puuttuu, Skaba? Kaikkien oikein vastanneiden kesken tässä sitten arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus. Tähän mennään he ihan kohta.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
9: En.
8: Mut sunhan piti varata.
9: En varannu risteilyä.
10: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
8: Et siis varannu risteilyä.
9: En.
11: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
13: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi. Hitmix.
14: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun

0: Se on sun tehtävä kertoa mulle, mitkä sanat on piipattuna. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus. Kuuntele tarkkaa.
1: It's nice to be important, but it's to be nice.
2: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen.
0: Mitkä sanat sieltä oli piipattuna? Miten toi lause menee? 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Believe Antiloopilta. Interface, No One Else, Ace of Base, All That She Wants ja Toive Musaa muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Mikä puuttuu?
0: Viime lauantaina Tampere City-festareilla järisyttävän keikan heittäneen Scooterin biiseissä kuullaan H.P. Baxterin kuolemattomia lauseita, mutta miten menee tää?
2: It's nice to be important, but it's to be nice.
0: 0401836576 on WhatsApp-numero. Paljon täällä kirjoitellaan, että but it's more important to be nice. Johanna on sitten sitä mieltä, että nyt ei ole kyllä hajuakaan. Mitäs täällä?
3: Moi tytti.
0: Moi.
3: Sieltähän puuttuu, että more important to be nice.
0: Woo-hoo-hoo! All right! Niinhän se on.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
0: Ja ton oppahan täällä itse asiassa myöskin kirjoittaa vielä, että aikamme suuren ajattelijan viisaita sanoja. Itse asiassa ihan oikeasti upea ja syvällinen lause. No niin munkin mielestä. Ja tää lause kuullaan Move Your Ass-kappaleessa, joka itse asiassa oli myöskin Scooterin keikkasetin viimeinen biisi. Oisin voinut kyllä kuunnella vielä pikkasen pidempäänkin, mutta tää oli hyvä. Ja hei, Ruutu Plus katseluoikeus, niin se lähtee tästä Leenalle.
4: Hitmixin illat, täynnä kesämusaa, 100 päivän ajan.
2: Scoot up! Back in the house! Yeah! Get up your shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Move!

0: Move Your Ass -skuutterilta Interface, No One Else tulossa ihan hetkisen kuluttua. Myös Ace of Baseä ja Toive Musaa luvassa. Kivaa tiistai-iltaa. Tytti täällä. Stay tuned.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
5: Missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
12: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: 16 minsaa on matkaa kello 20. Oikein ihanaa tiistai-iltaa Hitmixiltä. Tytti täällä. Tässä on Interface ja No One Else. Ace of Base ja Martin Garrixia muun muassa tulossa ihan kohta, mutta mitä seuraavaksi?
1: Hyvää iltaa, tyttiä. Tervetuloa takaisin studioon. Aivan ihanaa kuulla sun ääntä taas pitkästä aikaa.
0: Oi, kiitos.
1: Mä mietiskelin tossa, että saataisko me tähän tiistai-iltaan semmoista mukavan rentoa ja letkeitä meininkiä, kun auringonlasku tulee ja hyvä olla, niin kuunnellaanko vähän Manu Chaoja, me gustas tu.
0: No kuunnellaan kuule ihmeessä oikein tällaista kesäsen letkeitä meininkiä.
2: Dos de la noche en La Habana, Cuba.
3: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

Manu Chao me kustastuu toive musaa Hitmixin tiistai-illassa. Jos sulla on hei mielessä joku toivebiisi, minkä sä haluisit kuulla, niin tuuttaahan mulle toivetta tulemaan WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Martin Garrixin Animals, Accentin Serran ja Misa Millerin Don't Leave, Kylie soi kohta. Tässä on Ace of Base.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hit.

0: muun muassa Lucentsolta ja Basic Elementiltä. Kivaa tiistaita!
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
6: TOOLS. Tools tekee mestarin.
8: Hei, itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan

0: Kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilo
6: Hit Mix.

0: Tiina Accentin Kylie-biisistä hienon version tehnyt Accent Sera ja Missa Miller tämän Don't Leave hitmixillä. Kivaa tiistai-iltaa. Tytti täällä. Minuutin yli 8 on kello. Basic Element The Ride, se jatkaa ihan hetkisen kuluttua ja sen jälkeen tsekataan, että minkälainen supervuorokausi sitä huomenna oikein onkaan luvassa.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.
0: Pistetään sitä ennen kuitenkin

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Tässä on The Ride Basic Elementiltä, Last Ketchupilta, The Ketchup Song, Sound of Legendiltä, Three Dreams Are Made of This tulossa seuraavaksi. Huomenna nyt sitten kannattaa tutkailla taivasta, melkoinen supervuorokausi on nimittäin tulossa. Luvassa on ensin osittainen auringon pimennys ja heti sitten perään Perseidien tähdenlentoparvi. Kyseessä on tähdenlentoparvi, joka näkyy aina suunnilleen samoihin aikoihin joka vuosi tässä elokuussa. Perseidien aikaan taivaalle ilmestyy normaalia enemmän tähdenlentoja, jolloin todennäköisyys niiden havaitsemiseen kasvaa myös totta kai sitten huomattavasti. Ja jos puhutaan tähdenlennoista, sehän tarkoittaa aina sitä, että silloin pitää ja saa toivoa. Ja sitten me myös uskotaan siihen, että ne kaikki toiveet toteutuu. Osittainen auringonpimennys, se näkyy sitten huomenna Suomen taivaalla vähän ennen ilta 9. Ja vaikka nyt Suomeen ei iskekään kokonainen auringonpimennys, niin toi huominen luonnonilmiö on silti harvinaisuus. Näin syvää auringonpimennystä ei ole tulossa pitkään aikaan, näin kerrotaan Ursasta. Ja lisätään tähän sitten vähän vielä hömppää, kun mä oon tällainen hihhuli, joka uskoo astrologiaa ja ihan kaikkeen mahdolliseen. Niin tää auringonpimennys tapahtuu Leijonassa ja tää on nyt täydellinen suunnanmuutos. Jotain voi päättyä, jotain voi alkaa ja jotain, mitä on piiloteltu, saattaa paljastua. Ja nyt pitää sitten valita itsensä ja astua rohkeasti tulevaan.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen.
0: Että tällaista supervuorokautta nyt sitten luvassa.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää backiin lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Sound of Legend Three Dreams Are Made of This soi Hitmixin tiistai-illassa. Alexian Summer is Crazy tulossa ihan kohta ja sieltä on tulossa myös artistia, joka jyskyttää niitä bassojaan Ibizalla.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
1: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
0: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
1: Aina Bauhausia remppoihin.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
3: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away -koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Muista

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: sanon. Kello. Tämä on kyllä yksi kaikkien aikojen kesäbiiseistä. Alexian Summer is Crazy. Ihanaa tiistai-iltaa Tytti studiossa. Kesäbiiseistä puheen ollen 100 päivää kesää. Sehän on vielä käynnissä ja pelkkiä kesäbiisejähän me täällä tykitellään, mutta paljon niitä on kasassa, kun ollaan elokuun lopussa. Se on sun tehtävä veikata ja käy nyt sitten kertomassa myös se sun oma veikkaus osoitteessa supla.fi kautta hitmix, koska kaikkien lähimmäksi veikanneiden kesken arvotaan kesän päätösmatka. Eli kesä tässä sitten vielä vähän niin kuin jatkuu ja jatkuu. Ja se matka suuntaa Ibizalle, David Guettan keikalle.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
0: Ja siellä todennäköisesti pääsee bailaamaan myöskin tämän biisin tahdissa. Tämä on Titanium, Guettalta ja Sialta.

0: Greatest Nightlife, Italo Brothers siltä. Antique I Would Die For You, Nova Space, Time After Time muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Samba de Janeiroa kuitenkin seuraavaksi.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusivat tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki

ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: That's an antique I would die for you. Time After Time, Cyndi Lauperin biisi vuodelta 83. Siitä on Nova Space tehnyt oman versionsa ja se on tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sen jälkeen Hitmixin aamun Jussi Ridanpää kolmella tärkeimmällä uutisellaan, jotka tänään nyt on tarvinnut tietää. Ja siellä on lisää faktaa muun muassa keskiajan oikeuden käynneistä.
1: Vielä ennätät veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Hei, maistaisiko pirtele?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: kivasti menee jalan alle kyllä tää Nova Spacein versio Cyndi Lauperin Time After Time -kappaleesta. Eiks mee? Cheat Codesia, Britney Spearsia ja Alex Gaudinoa tulossa vielä ennen tasaa. Kello on 16 minsaa vaille 9. Seuraavaksi Hitmixin aamun Jussi Ridanpää ja kolme tärkeintä asiaa, jotka tänään nyt on tarvinnut tietää.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Jos jostain asiasta ollaan uutisoitu paljon tässä viimeisen parin päivän aikana, niin viraaliksi menneestä Tuusulan mopomiitistä, jossa poliisin siviiliauto suisti 15-vuotiaan mopoilijan tieltä. Tai no sehän nyt oli viritetty, eli periaatteessa suisti moottoripyöräilijän tieltä. Paljon on nyt herättänyt keskustelua poliisin oma kommentti, että kuinka mopoilija suistui tieltä. Tämä mopoilijan kypäräkameravideolta näkyy, kuinka poliisiauto kiilaa mopon kohti tien reunaa. Poliisin mukaan huomio kiinnittyi alun perin kilvettömään mopoon, joka lähti karkuun, ja mopoilijan toimintaa tutkitaan useilla rikosnimikkeillä. No kyllähän se nyt suistettiin sieltä tieltä, mutta muistutuksena, että poliisia kannattaa totella, vaikka siinä autossa ei sillä hetkellä palaiskaan punainen pysäytysvalo. Suomessa nimittäin elämä saattaa olla niin tylsää, että jonkun mielestä tämmöisen mopomiitin pitäisi olla Miami Vice. Se on viritetty mopo Tuusulassa, ei kokaiinilasti Ferrarissa Floridassa. No mutta hei, sit mennään historiaan. Keskiajalla eläimiä vietiin ihan siis oikeasti oikeuteen. Muun muassa sikoja syytettiin esimerkiksi ihmisten tappamisesta, niille järjestettiin oikeudenkäyntejä ja niitä voitiin jopa tuomita kuolemaan. Eräässä tämmöisessä tapauksessa porsaat säästyivät, koska niiden osuutta rikokseen ei pystytty todistamaan. Eli keskiajalla possukin sai oikeudenmukaisempaa prosessia, mitä Twitterissä nykyään saa. No lopuksi tieto, jota et olisi halunnut ehkä tietää. Sun kotisi on ekosysteemi, jossa elää hämähäkkejä, halusit tai et. Tutkimuksissa kodeista on löytynyt valtava kirjo kaiken näköisiä nivelijalkaisia ja osa hämähäkeistä elää nimenomaan sisätiloissa. Eli kun seuraavan kerran näet hämähäkin kylppärissä, niin älä ajattele, että se tuli sun kotiin. Sä tulit sen kotiin. Tai sitten te asutte niinku kämppiksinä. Sille ei ollut aika mustakaan osallistua toki vuokraa.
0: Mut eiks noi hämikset oo kuitenkin ihan silleen niinku hyviä tyyppejä? Lisää mielenkiintoisia faktoja luvassa jälleen huomenna aamulla kello 6 alkaen, kun Hitmixin aamun Jussi Ridanpää studiossa.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hitmix.

0: You Drive Me Crazy Britney Spearsilta. Ysin jälkeen musaa tulossa muun muassa Kate Ryanilta ja Robert Milesilta. Seuraavaksi Alex Gaudinolta Destination Calabria ja sen myötä mä kiitän seurasta. Toivottelen ihanaa tiistailla jatkoa. Me kuullaan yli huomenna torstaina tuttuun tapaan kello 18. Hitlist vai Hitmixissä? Moi moi!
1: Hitmixin illat. Täynnä kesämusaa. 100 päivän ajan.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis?

0: Mere murre. Jos sä muutat murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Hei, maistaisiko pirtele?
9: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä hänä.
14: Ei ole.
16: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Mixin 100 päivää kesää.
1: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa. Supla.fi kautta Hitmix. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden. Poker Face julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga.

0: isoimmat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Joonaksen Hitmixissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Mixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tori.fi:ssä on myynnissä tällainen kalenteri ja myyntiteksti kuuluu: myydään Okun ja Saaran asuhaastekalenteri. Nimikirjoitukset löytyy ja seksiä tihkuvia kuvia joka sivulla. Ja
2: oh on meidän... my god, meidän asuhaastekalenteri,
1: kyllä,
2: joka me vaivalla väännettiin kasaan ja annettiin lahjana hyvästä, yep, sydämestä eteenpäin meidän kuuntelijoille. Sitä myydään Torissa.
1: No kyllä, ja siis jos nyt joku on vaikka uutena kuuntelijana tullut mukaan, mehän näitä asuhaasteita enää tässä hetken olla tehty, niin meillä oli tosiaan tapana pukeutua johonkin kuuntelijan määrittelemään asiaan, ottaa sitä kuvaa, ja tehtiin sitä muutama vuosi ja lopulta homma huipentui sillä tavalla, että tehtiin sitä kalenteria. Nyt täällä, kuten Saara sanoi, niin tätä myydään ja täällä on myös kuva tästä meidän nimmarista. Tämä jotenkin mun mielestä tuntuu säädyttömältä, että mieti, mä muistan, sä oot vielä kirjoittanut tämän. Kiitos kun kuuntelet meidän ohjelmaa. Ilman sua ei olisi meitä.
2: Oh,
1: tai
2: olisi God
1: varmaan, mutta no, kiitos kuitenkin. Hyvää joulua, onnellista uutta vuotta meidän nimikirjoitukset. Tämä ei tälle kyseiselle henkilölle sitten ollutkaan semmoinen aare, jonka halusi pitää, mutta
2: niin
1: hinta. Se ehkä antaa anteeksi, jos hän saa tähän hintaan tämän myytyä, niin olkoot.
2: Niin, mitä se pyytää?
1: 500 euroa.
2: 500 euroa!
1: Okei.
2: Nyt täytyy sanoa, tämä on kaksipiippunen asia. Onko mä vähän pettynyt? Onko mä vähän surullinen? Kyllä. Mm. Mutta samaan aikaan, hei, elämme vaikeita aikoja.
1: Joo, kyllä.
2: Niin kuin sä sanoitkin, niin jos 500 hän joku tosta maksaa, niin todellakin.
1: Joo, se on, se on
2: niin, ottakoot ne rahat sitten
1: just
2: siitä.
1: Just näin. Ja se, jollain tavalla se, että löytyy siis jostain netistä tämmöinen kalenteri, jota kuvaillaan Okun ja Saaran seksiä tihkuvia kuvia, niin siinäkin on mun mielestä jotain mun mielestä tosi, itse asiassa hauskaa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Kuulin tänään tällaisen storin kissasta, joka suostuu syömään vain tuoretta lihaa, joka on ostettu lihatiskiltä, eli siis ihmiselle tarkoitettua tuoretta lihaa. Ei tietenkään mitään mausteita siinä eikä mitään kastikkeita. Ja sitten vielä tällainen erikoisuus, että se ei saa olla Hollannista. Että tämä kissan omistajani on aina varmistanut siinä, että hei, eihän tämä ole Hollannista. Ja sitten sieltä se lihamestari sanoi, että ei ole Hollannista. Kuinka niin, no kun mun kissa ei kato syö hollantilaista lihaa ollenkaan.
2: That's racist, mä sanon tähän väliin. Siis ihan, mitenköhän toi on valikoitunut? Niin kun, musta tuntuu, ei että ihmisellä on ehkä tekemistä tossa.
1: No, niin joo, no voi tietysti olla, mutta mä oon kuullut siis kissoihin liittyen kaikenlaista niin kun, legendaa. Ehkä osin liittyen siihen, mitä ne syö tai on syömättä.
2: Joo, itse asiassa mähän on kissa-ihminen, siis itse toki koira-ihminen myös, mutta pidän kissoista ja meillä oli aikoinaan siis siamilaisia

0: kissoja, kaksi kappaletta. Nehän on tämmöisiä hienoja rotukissoja, useimmiten tosi laihoja. Ja tota, meillä ne oli tosi vähän pulskempia ja pyöri ulkona ja muuta, eli tota niin, silleen tietyllä tapaa niin kuin kaupunkilaistunut kuitenkin, että oli tottunut semmoiseen niin kuin normaali kissan elämään. Mutta tota, kissathan siis ihan piirretyissä ja muissa, niin kissathan syö kalaa. Eikö kala on niin kuin kissojen juttu?
1: Kyllä joo.
0: Joo, näin mä oon ymmärtänyt. Ja sitten jos tuolla maalla, niin kissathan, tiedätkö, joesta suurin piirtein nappaa kalat suoraan.
1: No,
0: niin,
1: niin
0: mä olin siis pilkkimässä. Mä muistan, mä olin yläasteikäinen, mä olin pilkkimässä meidän koulun kanssa. Mä sain sieltä semmoisen snadin pienen kalan. Mm-hmm. Taisi olla ahven. Mä ajattelin, että hei, mä vien tämän kotiin mun kissoille. Vein kotiin, lätkäsin se kalan siihen, tiedätkö, ruokakippoo. Molemmat kissat silleen varovasti hiipii, haistelee ja säpsähtää vähän taaksepäin tassuun.
1: Alkaa hyökkäilemään.
0: Joo, ja sitten nuolee tassuun silleen, että mikä tää oli. Se oli niinku kauhean asia heidän mielestään, mitä mä olisin ikin voinut heidän lautaselle laittaa. Jumalauta, kala! Eikö se ole kissojen juttu?
1: Mä oon ihan varma, että on olemassa nirsoja eläimiä. Siis samalla tavalla kuin on nirsoja ihmisiä. Hit

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti on haastatellut Minna Saarelma Paukkalaa, joka on nimipäiväasiantuntija ja nimistön tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistosta.
2: Kova!
1: Mä tikkaan siitä, kun jollain jotain intohimoja. Ehkä hänen intohimonsa todella on nimipäivät. Ja hän kertoo, että yksi tällainen nimityyppi niin on nyt sitten jäänyt kokonaan niin kuin suomalaiset ei enää käytä sitä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja se on se, että on tämmöinen yhdistelmänimi. Että esimerkiksi niin kuin
2: Ulla-Maija,
1: Maija-Liisa, Marja-Leena, Veli-Matti, Juha-Pekka, Jukka-Pekka, niin tällaiset on jäänyt kokonaan pois. Mm. Jos näitä on, niin ihmiset hakee aika erikoisia yhdistelmiä, että hän antaa tässä esimerkkeinä muun muassa Iiris Mustikka ja Kerttu Kaneli,
2: ihania.
1: Janne Elvis, wow. Sisumies ja Halti Matias.
2: Sisumies on kova.
1: Nämä on aika harvinaisia, mutta sitten hän osaa kyllä kertoa, että mikä on ikään kuin tämä vähän niin kuin uusi normaali. Että aikaisemmin saattoi olla hieman erikoista, että annettiin kolme etunimeä, mutta se on nyt se, mitä niin kuin nykyvanhemmat tekee. Et kolme nimeä on ihan perussettiä ja sitten jopa niin kuin uusi laki antaa mahdollisuuden antaa 4 nimeä.
2: Kova! Mun mielestä on kiva. Ei, rakkaalla lapsella saa olla monta nimeä.
1: Mutta 4 kuulostaa mun mielestä aika paljon. Et mä olin siis Okujuho Tapio. Niin. Jos mä olisin Okujuho Tapio Petteri, niin tulisiko sellainen olo, että minkä takia se Petteri on pitänyt sinne laittaa niin vielä? Se tuntuu vähän ylimääräiseltä.
2: Mullahan on siis aika normaali nimi Sara Maria Forsberg. Mä muistan, että mua kidina oikein ärsytti, että mulla ei ollut kolmatta nimeä, koska monella mun kaverilla oli ja siskoillakin. Niin mä päätin sitten ihan tyhjästä joskus vitosluokalla alkaa valehtelemaan kaikille, että en ole muuten koskaan kertonut tätä, mutta mun kolmas nimi on siis Helmi. Ja kukaan ei uskonut mua ja mulle naurettiin siitä ihan sikana ja mua alettiin oikein kutsumaan silleen ivallisesti, että Sarmaria Helmi Forsberg. Ja joo, en ole sen jälkeen pahemmin tota nimeä käyttänyt. Toisaalta voisihan se olla ihan läppä, että jos niinku tekisi se nyt sitten ihan virallisesti lakiteitse tälleen niinku myöhemmin, että lisäisi se nimen sinne, että ehkä sillä tavalla voisi näpäyttää niitä 20 vuoden takaisia kiusaajia.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tänään on uutisoitu, että Oulussa haisee. Siellä haisee raha, koska Stora Enson tehtaalta pääsee jotain hajuhaittoja. Ja kysyttiinkin kuuntelijoilta, että missä päin Suomea haisee tai tuoksuu. Onko jossain päin Suomea esimerkiksi jotakin erityisen hyvä tuoksu? Niin täällä sitten, tämä ei ole mitenkään erityisen positiivinen, mutta täällä meidän kuuntelija kirjoittaa, että Pieksämäellä haisee köyhyys.
2: No miltä se sitten haisee?
1: No kysytään, miltä se sitten haisee?
2: Tällainen viesti on tullut, että moro. Meillä täällä Tammisaarissa nykyisessä Raaseporissa haisee se itseensä oleva laitos. Sinne viedään, tiedätte kyllä mitä. No, onko se sitten, mitä se on? Onko se ulostetta?
1: Kyllä, se varmaan tässä viittaa ulosteeseen.
2: Okei, kesäisin se on aivan valtavan sietämätön haju. Onhan se mukavaa, kun vieressä on veneiden kesälaituripaikat. Terveisin Kenu, haistellut sitä mahtavaa tuoksua jo 40 vuoden ajan.
1: Mutta Kenu kuulostaa siltä, että on tottunut jo tohon, ehkä jopa nauttii siitä.
2: Niin kyllä.
1: Että olen 40 vuotta haistellut. Se on ollut päätös siinä vaiheessa. Mä muuten keksin nyt yhden paikan, missä haisee erityisen hyvältä. Mutta mennään siihen kohta. Olli kirjoittaa, että Salossa oli ennen sokeritehdas. Lopetti noin 20 vuotta sitten. Asuin Linnuntietä pitkin alle Kilsan päässä ja syksyisin sieltä leijaili aina sellainen makean imelän paha haju. Kun sitä rakennusta purettiin räjäyttämällä, niin Duutsonien Jarppi oli siellä piipun päällä köysissä ja mursi kylkiluunsa siinä rytäkässä.
2: Oh
1: my gosh. Löytynee tubesta. Siinä oli tasoja tässä viestissä.
2: Tämmöinenkin, että Uimaharjussa haisee aivan järkyttävälle sellutehdas suluissa. Oku varmaan tietää Pohjois-Karjalassa asuneena.
1: Jes, kyllä, tämä on tiedossa. Varkauden suunnalla haisee kanssa, ainakin joskus haisi. Koskenkorvalla viinatehdas, muikeet hajut. Muutettiin 90-luvulla Koskenkorvalle ja ensimmäisenä aamuna, kun herättiin, tutkittiin joka paikka, mikä uudessa talossa haisee, kunnes isä meni käymään pihalle ja tajus, humpa juonen. Haju tuli tehtaalta. Eli onko se niinku viinan haju, joka kärisee siellä sitten koko ajan?
2: Wow.
1: Mutta mulle tuli siis mieleen yksi hyvä haju, joka on, kun mennään tästä Helsingistä Vihdin tietä kohti Vantaata, niin siellähän on tämmöinen lakutehdas.
2: Mm.
1: Ja sieltä niin lakutehtaalta tulee aika pitkäänkin matkalle, niin se on oikein mainio, niin laku karkin tuoksu. Ja se saattaa tulla tuulen mukana tosi pitkiäkin matkoja. Ja mä oon siitä fillaroinut parikin kertaa siitä ohi ja miettinyt, että hei, tuonne tehtaan myymälään täytyy päästä käymään, että se on niin houkutteleva se haju.
0: Hitmix.

0: jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä haluan nyt myöntää jotain, mitä mä uskon, että moni ei varmaan myönnä, mutta uskon, että useampi kuitenkin salaisesti samaistuu. Nimittäin mulla on salainen Instagram-profiili.
2: Ai.
1: Kyllä. Mä käytän sitä joskus talkkaakseni ihmisiä. Tiedätkö, vaikka kun uutisissa on joku juttu, että joku julkisuuden henkilö, ketä mä en seuraa Instagramissa itse, on avautunut vaikka Instagram-storeissaan jostain värikkäästi. Ja mua hirveästi kiinnostaisi, että mitä se on sanonut siellä, mutta mä en kuitenkaan kehtaa mennä omalla tilillä sinne.
2: Et sä oot silleen, että Artsi Kruus huomaa, että mitä, Saara Forsberg on kattonut mun storin.
1: Joo, kyllä. No, siis tämä on just, mä olen looserinössö, niin. Että en uskalla siellä omalla nimellä olla. Jotkuthan on sellaisia, että niitä ei kiinnosta. Ne menee omalla niin kuin nimellä katsomaan ja niin kuin ihan selkä suorassa tekee sen stalkkauksen. Mutta näissä tilanteissa mä kirjaudun mun feikkiprofiiliin, jossa on profiilikuvassa tämmöinen tekoälyllä tuotettu, mutta täysin uskottavan näköinen ihmisen kuva. Nimi on keksitty ja sitten vielä joku epämääräinen numerosarja sinne perään, niin se näyttää mahdollisimman epäkiinnostavalta sitten se käyttäjä siellä storin katsojissa. Ja sieltä on sitten suojista hyvä, joskus, jos sille päälle sattuu, niin stalkata vanhoja luokkalaisia esimerkiksi. Tai
2: vanhoja eksiä.
1: Joo, siis muita menneisyyden haamuja sieltä tekaistun profiilin suojista. Että tällaista minä joskus harrastan ja en ole kuullut, että siitä moni olisi niin kuin julkisesti ja kertonut.
2: Mutta aika moni varmasti tekee just tolla tavalla. Mua ei siis kiinnosta se, että mä menen kyllä katselemaan noita niin kuin oman sarjalaisia tai alempisarjalaisia tai ylempisarjalaisia julkiksi. Kyllä, me olemme eri sarjoissa. Mä itse ajattelin, että mä oon itse ehkä se.
1: Kuka on sua alempana?
2: No, aika moni. Mutta on aika moni myös ylempänä.
1: Okei. Okay.
2: Mutta siis sanotaan näin, että
1: nimeä yksi, joka on sua alempana, nyt kun lähdettiin tälle linjalle.
2: No niin kuin mä sanoin, niitä on paljon. Joka ikinen, joka on tullut tutuksi jostain tosi TV-ohjelmasta tai ei ole niin kuin varsinaisesti mikään kunnon ammattia. Mä oon opiskellut radiotyötä. Hei, mä oon tämä on ammatti, tämä on työ, tämä on julkinen ammatti, tämä ei ole niinku julkisammatti.
3: Hitmix, parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä elän joka päivä sellaisessa todellisuudessa, että mun kumppani on ihastunut Alicia Keysiin.
2: Oi.
1: Joo, hän on kertonut siitä mulle ihan avoimesti meidän tapailun alkuvaiheissa jo. Hän omistaa siis Alicia Keys niin kuin kamaakin. Ja mä oon niin kuin hyväksynyt tämän, että jos kadulla tulisi vastaan Alicia Keys ja vetäisi mun kumppania hihasta ja pyytäisi mukaansa, niin siinä kohtaa mä saattaisin joutua sitten kumartamaan itseni pois pelistä.
2: Sulla jää taas hopeat kaulaan.
1: Kyllä, kyllä. Mä myöntäisin tappion ja nostaisin hattua ja lähtisin takaa vasemmalle.
2: This girl is on fire.
1: Jep. Ja tää hänen niin kun Alicia Keys -fanitus, niin se on ollut meidän kesken vähän semmonen niin kun läppä jo pitkään. Mm-hmm. Ja mä ajattelin, että kun mun kumppanilla on sitten tulossa synttärit, 30V-synttärit tässä ihan kohta, niin että mäpäs laidaan Alicia Keysin DM:ään ja kysyn häneltä semmoista hassun hauskaa onnitteluvideota, jossa hän onnittelee mun kumppania 30V-syntymäpäivänsä johdosta ja myöskin muistuttaa, että älä unohda Saaraa, että hänkin on siellä olemassa. Niin mä sitten niin kun kirjoitin tämmöisen viestin aamulla ja lähetin sen Alicia Keysille ja nyt sitten toivotan, että Alicia Keys vastaa mun DM:ään.
2: Okei, no Hitmixin iltapäivä seuraa tätä tilannetta, mutta mä voin nyt kertoa tässä nyt, että hän ei tule vastaamaan. Hänhän ei ole vuosikausiin enää itse operoinut edes omaa Instagramiaan, vaan joku muu päivittää sinne hänen puolestaan asioita ja tuskin välittää tätä sun kaunista viestiä eteenpäin.
1: Mä haluaisin uskoa, että Alicia Keysiltä löytyy se joku, niin kuin, joku kulma sieltä
2: siis
1: sydämestä.
2: Tai siis markkinointi-ihmiseltä.
1: No niin kyllä, että no, edes vaikka siltä markkinointi-ihmiseltä.
2: No, mutta siis nyt tulee sitten, okei, tuossa oli huonot uutiset. Hyvät uutiset on se, että mun mielestä aika kiva, että sun poikaystävä fanittaa Alicia Keysia. Se on jotenkin silleen tyylikäs, säkin hyväksyt sen.
1: No joo.
2: Että jos hän vaikka fanittaisi Bonnie Bluta, joka on tämän hetken niin kuin puhutuin aikuisviihden näyttelijä. Hänhän on siis esimerkiksi TikTok-fiidillä niin kuin monessa eri haastatteluissa, hänestä on tullut julkisuuden henkilö. Että hän sanoi silleen, että hei, mun oikeasti toi Bonnie Blue on se, mitä mä fiilistelen isosti. Mä en usko, että sä olisit slaidannut hänen DM:ään silleen, että hei, mun poikaystävä muuten kertoi, että hän jotenkin ihailee tota sun tapaa, että sä pystyt vuorokauden sisällä hoitelemaan sotamiestä, että voisitko tehdä.
1: No siis täytyy sanoa, että kyllä jos sitten niin kuin Bonnie Blue olisi se hahmo, joka tulisi kadulla vastaan ja nykäisisi mun kumppania hihasta ja pyytäisi poistumaan mukaansa, niin ehkä mun niin kuin suhtautuminen ei olisi yhtä suopea.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Sillä tavalla siinä kävi, että Saaran poikaystävä ei muistanut Saaran syntymäpäiviä kuukaudella, heitti tämä hänen arvauksensa, jonka kuitenkin rohkeasti heitti, kokeili jotain. siitä hei propsit. Ja tästä sitten tulikin tämmöinen kysymys mieleen, että pitääkö kumppanin syntymäpäivät muistaa?
2: No kyllähän se nyt pitää muistaa, herranen aika. Olko parisuhde minkälainen, niin toisen syntymäpäivä, niin onhan se nyt se päivä, jos joskus, niin kyllä se nyt pitäisi jollain lailla muistaa tai olla se päivä, jolloin ilahduttaa edes jollain lailla, edes sitten sillä sanomisella, että oikein hyvää syntymäpäivää.
1: Nyt, ja tässä nyt mä haluaisin tosiaan niin kuin haastaa tätä ajatusta, että se, että jos ei muista sitä päivämäärää, niin se ei tarkoita sitä, etteikö muistaisi sinä päivänä.
3: Niin kyllä, ei tietenkään, ei missään nimessä, mutta mä oon sitä mieltä kyllä itse asiassa, että se ei riitä, että sanois vaan, että hyvää syntymäpäivää. Että se on melkein parempi, että sä et niinku sano mitään, että unohat sitten oikein kunnolla, että sä oot niinku yhtä kuollut mun silmissä.
1: Niin totta kai se pitää olla lahja.
3: Niin siis ehdottomasti.
1: Ja kukkasia nyt vähintään.
3: No juu, kyllä se muuten ero sitten on. Tällainen viesti, on tullut, että keskusteluun pitääkö kumppanin tietää puolison syntymäpäivä. Meillä asui naapurissa iäkäs pariskunta, joka oli ollut vuosia yhdessä. Pariskunnan mies sai sairauskohtauksen ja ambulanssi tuli paikalle. Naiselta kyseltiin miehen henkilötietoja ynnä muuta. Nainen ei osannut vastata mihinkään. Ei syntymäaika, ei sosiaaliturvatunnusta tai muuta vastaavaa. Pikkuisen kyllä ihmettelin, ettei näitä tiennyt moneen vuodenkaan jälkeen. Tilanne ei kuitenkaan ollut sellainen, ettei esim. Shokiltaan pystynyt näitä muistamaan, vaan kertoi mulle tuohtuneena jälkikäteen, että miten hänen odotetaan tuollaisia asioita tietämään.
1: Siis voisiko ajatella, että ihan niin kuin se on vähän riski, jos sä et muista, että tuossa tilanteessa,
3: niin,
1: hei,
3: kyllä.
1: Mikä syntymäaika, en mä tiedä.
3: Juu.
1: Ja sitten jos se jotenkin auttaisi siinä tilanteessa.
3: Siis joo, ja nämä on mun mielestä ihan turvallisuuskysymyksiä, ja myöskin niin kun me puhuttiin noista puhelinnumeroista samaan syssyyn poikaystävän kanssa. Mä ehdotin hänelle, että pitäisikö meidän niin kun istua yhdessä alas joku ilta ja opetella toistemme puhelinnumerot ulkoa.
1: Että kuulostaa romanttiselta, ihana ilta.
3: Hei!
4: Ei, Pasaara ja Opu ja Hitmixin kuuntelijat. Tuohon syntymäpäivän juttuun, niin mun mielellä varmaan pelastaa se, että meillä on 8 päivää ikäeroa. Et ollaan siis samana vuonna synnytty, ja tosiaan hän on 8 päivää mua vanhempi. Mutta sitten taas mun isä ei koskaan muista mun syntymäpäiviä. Muistaa kyllä, että ne on joulukuussa, mutta se päivä sitten tahtoo aina unohtua, että se saattaa laittaa viikkoa aikaisemmin tai viikko mun synttäreiden jälkeen, jos hänen vaimo ei muistuta, että mulla on syntymäpäivä.
1: Naurattaa kyllä toi ajatus siitä, että sytytät kynttilät ja jotain ehkä kivaa syömistä ja punaviiniä. Hei nyt rakas, nyt kulta, nyt opetellaan meidän puhelinnumerot ulkoa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ja nyt olisi sitten vuorossa Saaran leffakorneri.
2: Parabim, parabum.
1: Nimittäin mä katsoin ton uuden Frankensteinin tos viikonloppuna Netflixistä, joka on Guillermo del Toron ohjaama. Ja siinä on pääosissa Jacob Elordi, Oscar Isaac ja Mia Goth. Ja huhelis heijaa, kun oli hyvä leffa. Kertakaikkisesti silkkaa silmäkarkkia. Alusta loppuun en ole noin visuaalisesti hienoa elokuvaa nähnyt mies muistiin. Ja tarina on tietysti aika mutkaton. Siinä on tämmöinen aika perus hyvä versus paha kuvio, jossa Frankenstein oli sitten näistä hahmoista loppujen lopuksi vähiten monsterein. Ja tiedätkö, kun joskus kun katsoo jonkun oikein koskettavan leffan, niin siinä saattaa silmät vähän vettyä ja jopa kyynel vierähtää poskelle.
2: Ja mieti siis, 1818 Frankenstein on ensimmäistä kertaa ollut kirjassa. Siitä asti toi tarina on ollut olemassa, eli semmoinen aika kuolematon klassikkotarina kyseessä, tai hahmo.
1: Todellakin, ja siis tiedätkö, kun joskus saattaa nyyhkyttää jollekin leffalle, niin mä itkin siis ääneen. Mietipä sitä. Kattokaa kaikki Netflixistä Frankenstein.
0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi. Shaa!

0: päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
10: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja 4.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä muistan mun oman mieleenpainuvimman puhelun. Se oli, kun mä olin just muuttanut Jenkkeihin ja alkanut tekemään siellä hommia viihdealalla hyvin levinneen viraalikielivideon jälkeen. Ja olin muun muassa tehnyt Star Wars-elokuvaan tämmöisen alienkielen, jonka kehittelin itse. Ja tämän tiimoilta sitten mun agentti onnistui saamaan mulle koeesiintymisen tonne Star Trekkiinkin. He oli tekemässä tämmöistä Beyond-nimistä Star Trek-elokuvaa ja mut kutsuttiin sitten sinne leffan kästääjän puheille, jossa mun piti sitten luoda alienkieli tänne niin kuin Star Trek-elokuvaankin.
2: Nice.
1: Ja mä muistan, että mä olin valmistellut viimeisen päälle niin kuin oikein hyvän kuuloisen paketin niin kuin semmoista alien-mongerrusta. Olin valmistellut oikein niin kuin monta erilaista versiotakin, että varmasti he löytää mieleisensä.
2: Miten semmoinen valmistellaan sellainen alien-mongerrus?
1: No siis mä vaan niin kuin istuin työpöydän ääressä ja tiedätkö, yhdistelin eri kuuloisia tavuja ja yritin saada sen niin kuin omasta mielestäni kuulostamaan niin kuin uskottavalta alienkieli. Sen paremmin mä en osaa sitä selittää, okay. Koska se on niin kuin hyvin, se ei ole tieteellinen ala, sanotaanko näin.
2: Okay.
1: Mutta kun mä menin sinne koe-esiintymiseen sitten, niin mä muistan, että mikään niistä mun kehittelemistä alienkielistä ei ollut näiden kästäjien mieleen. He sanoivat, että voisitko vähän muokata, toi kuulostaa vähän liikaa Venäjältä.
2: Okay.
1: Ja mä muistan miettineen, että tämä ei kuulosta kyllä yhtään Venäjältä, mutta voin mä tätä muokata. Ja mä menin sitä muokkaamaan sitä sinne sivuhuoneeseen paikan päälle ja se kesti jonkun tunnin, kun mä väänsin sitä uudestaan ja sitten mä esittelin heille tämän uuden kielen, sekään ei kelvannut. Ja sitten tämä jatkuu, että mä menin sinne niin kuin muokkaamaan sitä kieltä. Siinä meni loppujen lopuksi 5 tuntia, kunnes mä sitten mut lähetettiin sieltä kotiin ja mulla tuli semmoinen fiilis, että ei, tämähän meni aivan päin honkia, että mä en todellakaan saa tätä, niin kuin, tätä hommaa, mitä olin kovasti toivonut ja ehkä vähän niin kuin sitten olin luovuttanutkin sen suhteen, mutta sitten seuraavana päivänä sain puhelun, että hei Saara, sinut valittiinkin Star Trek-elokuvaan! Yeah. Ja sen lisäksi, että mun alienkieli otettiin käyttöön, niin mä myöskin ääninäyttelin sen alienkielen siinä leffassa.
2: Wow.
1: Ja se oli oikeasti yksi elämäni siisteimmistä kokemuksista.
2: Pystyykö sä mitenkään näin vuosien jälkeen?
1: Ai freestylaa vaan.
2: Niin, etes yrittää sinne päin.
1: Mä oon pahoillani.
2: Se oli jotain Venäjän ja jonkun sekoitusta sitten. No mut sieltä se löytyy, käykää katsomassa. Miettikää, täällä studiossa aito Hollywood-tähti Saara Forsberg.
1: No.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tosiaan aika pitkä loma, 7-viikkoinen, ja kävin tuossa kesällä.
2: Ja ennen kuin menet asiaan, niin pakko alleviivata, ettei kukaan luule, että sä oot työsuhteessa, sulla on 7 viikon kesäloma, niin siinä oli viikko palkatonta ja sitten sulla ei ollut talvilomaa.
1: Just näin.
2: Niin vaan ettei kukaan niin kateellisena ala manaamaan, että tällaistäkö se on.
1: Ei, mä olin harrastanut semmoista lomasuunnittelua tässä aika tehokkaasti. Joo. Mutta kävin kesällä parilla reissulla, kävin Etelä-Koreassa ja sitten kävin myös Kreikassa, Roodoksella. Tarkemmin ottaen, en mä tietenkin Kreikka kuulostaa hienommalta sanoa kuin Roodos, koska onhan Roodos nyt aika semmoinen turistirysä. Ja
2: siinä on vähän sama kuin Fuge.
1: No just näin. Ja täytyy sanoa, että jo lentokentällä Helsingistä lähtiessä, kun

0: Jakselle, niin loppuviimein siitä tuli siis koko kesän kohokohta. Mm-hmm. Aivan huikea reissu, mieletön resortti, mukavia paikallisia, aurinko paistoi joka päivä. Ja ehitti jo puhua siis mun matkaseuralaisen kanssa, että mennäänkö heti talvella uudestaan. Että tulisiko tosta semmonen niinku vakilomakohde. Tiedätkö, kun on semmosia ihmisiä, jotka niinku palaa aina kerta toisensa jälkeen samaan paikkaan lomalle. Niin mä ajattelin, että vitsi, mä saatankin niinku ymmärtää sellaisia ihmisiä.
1: Kyllä mä sen tajun. Ja sitten ihan siis oikeesti Rhodos ja Fuge, miksei vaikka Sunny Beach. Kaikki on hyviä kohteita myös sen takia, että siellä hintataso on sen tyyppinen, että ei ihan niin kuin perseruvella tarvitse tulla kotiin sieltä. Ja sitten taas toinen juttu on se, että asiat toimii, on lämmintä,
0: kyllä.
1: Juomaan ja, kylmää ja se riittää hyvin usein.
0: Joo, ja paikalliset osaa hyvin englantia, koska siellä niin. Käy niin paljon turisteja. Ja jotkut paikalliset osaa myös suomea, koska siellä käy niin paljon suomalaisia.
1: No sepä siinä. Mutta sitten kun sä menet sinne all inclusiveen, niin mun mielestä on hyvä tsekkaa siis etukäteen, että on kaksi eri buffettia. Sillä jos on viikosyö samasta buffetpöydästä, niin se on kyllä, siihen mä vedän rajan. Että kyllä täytyy vaihtua lihapulat joskus, niin nakki ja muussi.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
7: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mulla kävi tuossa viime viikolla semmonen juttu, että me poikaystävän kanssa tekstailtiin siinä molempien työpäivän aikana ja hän oli sanonut, että hän menee tänään niin kuin sitten töistä suoraan kotiin ja mä sitten sanoin samaa, että joo mäkin menen tänään ihan omaan kotiin, että kun vähän väsyttää. Mutta mä olinkin salaa suunnitellut, että mäpä yllätän sen, että kun mulla on sen kämppään toi vara-avain, niin mä menen sen vaatekaappiin piiloon ennen kuin se tulee kotiin ja sitten säikäytän sen oikein kunnolla.
2: Kävikö sulla niin kuin pienessäkään mielessä, että tästä saattaa tulla todellinen katastrofi? Kun sä suunnittelit tota. En mä sano siis, että hän olisi tullut toisen naisen kanssa sinne, mutta jos hän olisi tullut vaikka toisen miehen kanssa.
1: No se.
2: Tai jonkun piilotetun lapsen kanssa.
1: No ihan niin pitkälle. Mä en edes ajatellut noita asioita, mutta ihan hyvä pointti. No mä menen sitten sinne vaatekaappiin, ja pistän sen oven siinä vähän raolleen ja ootan, että hän tulee kotiin. Mutta häntä ei kuulu. Ja tässä kohtaa aikaa oli mennyt joku 20 minuuttia, niin mä ajattelin, että no ehkä hän on mennyt kaupan kautta tai jotain, että eiköhän hän kohta sieltä putkahda. Niin mä otan sitten siellä oikein mukavan asennon siellä pienessä vaatekaapissa ja istun sinne lattialle odottelemaan. Kuluu toiset 20 minuuttia. Ja mua alkaa vähän jo silleen niin kuin puuduttamaan se vaatekaapissa kyykkiminen. Mä alan jo ihmettelemään, että mikä homma, että hän sanoi kuitenkin menevänsä suoraan kotiin ja ei mitään. Kuluu toiset 20 minuuttia. Ja tässä kohtaa mä makaan jo siellä pienessä vaatekaapissa. Ja mulla on lähtenyt niin kuin ajatukset jo isosti laukalle, että missä se on. Ei ole pistänyt mitään viestiäkään, joka niin kuin ei ole hänen kaltaistaan. Mm-hmm. Ja että niin kuin, onkohan se mennyt sitten kuitenkin töistä jonkun toisen naisen luo.
2: Niin.
1: Tämä kävi mulla mielessä. Ja olin ihan varma, että hän pettää mua sitten ehkä kuitenkin. Ja tämän ajatuslaukan sitten keskeyttää videopuhelu, jonka mä saan häneltä. Ja mä vastaan sieltä pimeästä vaatekaapista. Ja kun hän sitten kysyy, että missä sä oot, niin mä sitten vastaan, että oh, täällä mä oon ihan omassa kotona, täällä otan vähän päikkeriä, kun vähän väsytti. Sitten hänen niin kuin katsensa muuttuu tosi epäileväksi. Ja hän kysyy, että ai sä oot kotona. Ja sitten mä sanon, että joo, oon, täällä mä oon päikkeri vetämässä. Sitten hän vastaa, että no et oo kyllä kotona, koska mä tulin tänne sun luo suoraan töistä, kun halusin yllättää sut. Ja oon täällä sua odottanut jo tunnin. Ja tässä kohtaa mä repeän nauramaan ja mä sanon, että no täällä mä itse asiassa oon täällä sun vaatekaapin sisällä, että mä oon täällä odottanut tunnin, kun halusin yllättää sut. Ja sitten me molemmat nauretaan oikein vatsan pohjasta. Ja
2: Mieti siis, te molemmat yllätitte toisenne niin kuin samalla tempulla.
1: Mieti. Ja, eikö kummallakaan ollut mitään hajua?
2: Ja kelaan molemmat istuu toistensa vaatekaapissa ja miettii, että toinen pettää.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä tein muuten sen emämokan, jota ei ikinä julkiksena kannata tehdä. Nimittäin mä googletin omaa nimeäni. Teetkö Oku ikinä sitä?
2: Mä teen sitä kahdesta syystä. Joskus on ihan kiinnostunut, että onko vauva.fi-sivustolla faktat kohdillaan keskustelupalstoilla tai itse asiassa toi ylilautako se on. Siellä se vasta onkin joskus mukavaa keskustelua. Mutta pääsääntöisesti mä googletan itteni ihan vaan sen takia, että mä katson, että onko keikkoja julkaistu. Mun keikkoja, koska mun keikkamyyjällä on terveisiä vaan muuten keikkamyynnille, että mua kiinnostelee esimerkiksi syyskuun ja lokakuun keikat, että mitä siellä oikein on.
1: Wow.
2: Niin mä joskus googletan ja katsoin, että onko niitä tullut julkia merkkaina kalenteri. Että okei, Laihialla näköjään keikka.
1: Hei, se on oma aloitteista.
2: Joo.
1: Joo, mun mielestä, kun joskus googlettelee näitä, niin se on ihan huvittavaa, kun tulee vastaan jotain asioita, mitä kaikkea on ehtinyt tehdä niin kuin elämässään. Mäkin olen aika monenlaista ehtinyt ja löysin tämmöisen Ylen artikkelin, joka sai mut tuhahtamaan huvittuneena. Nimittäin täällä lukee näin. Sara Forsberg ilmoitti syyskuun alussa From Meat Lover to Vegan -nimisellä videollaan, että hän on päättänyt luopua lihasta. Artisti vetosi eläinten oikeuksiin ja kertoi erilaisista vegaaniruuista lasagnesta hamppareihin. Forsberg hehkutti, kuinka hänen ihonsa hehkuu, hiukset kasvavat nopeasti ja hänellä on paljon energiaa vegaaniruokavalion vuoksi. Nyt tilanne on kuitenkin toinen. Saara syö jälleen lihaa. Forsberg on kertonut YouTube-kanavallaan I am no longer vegan -nimisessä videossaan, ettei hän ole enää vegaani. Forsbergin ruokavaliokokeilu kesti siis noin 2 kuukautta. Saara palasi entisen ruokavalionsa eli sekasyöjäksi, koska hänen vatsansa ei kestänyt vegaaniruokavaliota. Lääkärini sanoi, että kasvisruokavaliosta saamani kuitumäärä on saanut elimistöni sekaisin.
2: Okei. Okay. Itse asiassa mulla on yksi kaveri, joka kanssa ilmoitti, että hän on nyt kasvissyöjä ja sitten myöhemmin sanoi, että hän tekee poikkeuksen, kun on makkaraa tarjolla. Että siitä hän ei luovu, että luotion makkarasta ei vaan pysty luopumaan.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hit.

0: peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hit Mix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
3: Hei, maistaisko pirtele?
4: Toihan on jenkkiksi sylitolipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä

0: maista.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta. Hitmix.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun.

0: Joonaksen hitmiksissä on isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, sillä on kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

tanssihiteistä. Alkuperäinen biisi hän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssi, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa. Supla.fi/hitmix.

0: Running and running.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.

0: kuule, Ketta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza yrää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
1: Hey.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä hänä.
4: Ei ole.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan hitmisiä.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tämä teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tämä kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan täydellinen kesäfiilis biisi, vaikka välillä vähän ropisiskin. Tässä on Rihanna ja

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli?
1: Hit Mix ja 100 päivää kesää.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiä sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt vollat kaakkoo, kaverit messi ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend. This one's going out to everybody.